Alkohol en dwelmmisbruik se impak is soos 'n ripple-effek in ons gemeenskap. Dit affekteer nie net die individu wat gebruik se lewe nie, maar ook sy familie, vriende, woonbuurt en die samelewing as geheel. Kom luister saam na Sanka George se Glo en Leef program op Woensdag, net na die 2 uur nuus, waar ons inligting deel oor hoe om substansmisbruik aan te spreek en 'n sober leefstyl te handhaaf. Glo dat jy alkohol en of dwelmmisbruik kan oorwin en leef vanuit daardie oorwinning. Onthou,

you're certain. Born in love.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sondagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die onbekendes elke Saterdag aan tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aan tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, gryp die oomblik aan of seize the moment. En ja, ek hoop jy is gereed om hierdie oomblik aan te gryp. Ons eer die Here vir 'n nuwe dag, 'n splinter nuwe dag wat hy ons begenadig het, is as so woord is om te sê. Maar ons groet u van waar u ingeskakel is, wereldwijd op www.edenfm.co.za, in die Klein Karoo 103.6, in die Nuisna Plet gedeelte van die Kruis, as ook Kranshoek 99.7, Unendale Area 98.1, in die Kanneland 97.9, Hesekwa 87.8, en natuurlijk langs die Kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies en maak van my al die jare 'n trotse omroeper om te kan sê ons het 'n luisteraarstal van plus minus 200.000 mense en aan God al die eer, aan God al die eer. Nou ja, ons is hier dus vrijdagochtend die 8ste Mei 2025, ons tyd is so 8 minute oor 5 en as jy vir die eerste keer ingeskakel is, aangename kennis, ek is Debbie Valentine, saam met my in die atelier het ek ook vir Pastor Malcolm de Jager, soos hy sê, my bodyguard, en dan het ek ons prediker vir die ochend, ek wil nou sê die Jaken Franklin Kiewitz, en ek kan nie anders as om Pastor Melvin Scholes aan te dink, oorlede Pastor Melvin Scholes aan te dink, as Franklin in die huis is nie, en dan ook Oudie John, wat boy, baie dankie dat jy vanochtend saamgekom het en weer Pastor Melvin se plek kom volstaan het om saam met Franklin te kom vir ondersteuning. So ek gaan geleentheid gee vir die manne, ek is omring deur die manne, maar die manne is lekker ver van my af. So Oudie John, welkom terug en groet ons luisteraars.
4: Dierbares, goeiemôre almal wat my stem gemis het. Ons is weer terug op die brug. Ja, ek groet een en elkeen vanmorgen, my vrou, my kinders, my gemeente, selfs tussen Debbie, Pastor Melkam, die Jaken Frenkie, in die teenwoordigheid vanmorgen. Almal wat vanmorgen aan Dina, ja, sy sê altyd, moenie my vergeet nie. Ja, ek begroet die vanmorgen in die mooie naam van Koning Jesus. Almal wat my stem hoor, wees geseend in hierdie dag. Amen.
3: Amen, amen. Baie dankie, Pastor Malcolm.
5: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie, Oudie John, Brother Frankie in die streek. Wees gegroet in die mooie naam van ons Koning Jesus. Amen. Dierbare, 'n nuwe dag het aangebreek, 'n nuwe seisoen vir net vir vandag, 'n nuwe lewe, alleen bekragtig deur God se hand van liefde. Yes. Mag Abba Vader u toevul vandag met sy goedheid en guns. My kind, u is ook volgend gegroet. Abby,
3: dis Abby en Maaties,
5: julle is ook volgend gegroet. Ek hoop julle is ingeluister,
3: ingeskakel
5: vir die woord van die Here volgend, my kind.
3: Amen.
5: Geseënde dag aan almal.
3: Amen. Dankie, Pastor. Brother Frankie, die Jaken Franklin Kiewitz, is altyd lekker om jou te sien. Ook een van die baie seens wat ek het.
6: Yes. Ek begroet vanoggend al elke luisteraar, almal in die ateljee is al reeds begroet al, maar elke luisteraar wat vanoggend ingeskakel is, almal wat my ken, almal wat besluit om vanoggend te luister aan die boodskap wat die Here vir ons het, jy is gegroet vanoggend in die prachtige naam van ons Here Jesus, man. Ach man, dis sommer so lekker om hier te kan wees. Ek begroet vanoggend Sister Tilly, ek begroet hier is my so al reeds gegroet al. Ek begroet vanoggend die skoolsfamilie wat luister ook self. en dan ook die gemeentelede wat ingeskakel is, yes, allemaal wat my ken. Ach man, ek gaan die name noem nie, anders gaan hulle kwaad wees vir my.
3: En jou support,
6: maar my oma en opa, julle is ook gegroet vanoggend in die pragtige naam van ons Here Jesus Christus.
3: Dat sê, baie, baie dankie. Ja, so groet die manne lekker. So ek is vanoggend al roos. Dis hier in die tuin, die molly. Ek is al roos. Nou luisteraars, jy is welkom om ook deel uit te maak van die program deur vir ons een boodskapie te stuur. Onthou, een stemnota, nie langer as 30 sekondes nie. Ek gaan het stop as jy een bykie ongehoorsam is. Maar kom, ons wees nog gehoorsam aan mekaar. Ons, ach, toe man, het een stukkie los. Ons contactnummerkie is 060-505-2693. 060-505-2693. Of as jy dringende gebed benodig en jy soek nou iemand om saam met jy te bid, stuur een boodskap in ons gebedslijn nummer 073-18-555-66. 073-18-555-66 is ons gebedslijn nummerkie. So ons gaan vir ons eerste muziekpreek luisteraars en hierdie lied het ek nou speciaal gekies vanochtend en ek wil dan as Sister Tilly en die familie ingeskakel is, wil ek vir julle sê, wees bemoedig met hierdie lied. Ja, ook allemaal wat geliefdes aan die dood afgestaan het in hierdie tyd, die Here sê, alles is oké. So kom ons geniet die breek.

Halleluja, nou vanoggend gaan my skriflesing, die skriflesing om Romeine 5, vanaf vers 5. Ek dink vanoggend het ons, het is so wonderlik, maar net om die teenwoordigheid van God te kan wees. En, as ek nou saam met julle kan lees in vers 5, die Bybel sê so mooi, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Daar is die skriflesing en daar is die boodskap, halleluja. Nou terwyl ek hierdie skrif so gelees het, toe gaan daar een ding vir my oop dat, en dit is, die vyand weet precies, hy gaan nooit vir Jesus kan kry, om sy rug te draai op ons nie. So wat hy nou doen is, hy saai 'n saad binnen ons gedagte, hy saai 'n saad binnen ons harte, vooral wanneer ons deur die moeilikste tyd gaan van ons lewe, dan daag die vyand op die toneel, om vir ons te sê, waar is God nou, in hierdie tyd van jou lewe? Baie keer dan laat ons self toe, dat die struikelblok wat voor ons staan, groter raak as die liefde van God, wat in ons harte is, en dit is die veronderstelling so te wees nie, maar dit is alles die manier van hoe die vyand wil hê, dat ons met ons harte draai op die Here, halleluja. Dis die manier hoe die vyand werk, want hy weet, hy gaan nooit vir God kan kry op die punt, waar God sy hart draai op die mensie. So wat hy nou maak, is hy kom na die mens toe, en hy saai hy verdeeldheid in ons harte, teenoor die Here. En hy laat ons dink, hy laat ons besef, jy maar, waar is God in hierdie tyd van my lewe, terwyl ek dier hierdie moeilike tyd gaan? Ons moet onthou dat ons deel hier saam met iemand, wat van die begin van tyd af al aankom al. So hy weet precies hoe om, hy weet precies hoe om mense weg te kry van die Here af. Ek dink dit is so wonderlik om te kan besef. Nou as ons nou mooi lees, daar sal ons besef dat die skrif sê dat omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is, beteken dat die dag toe ons besluit het, ek gaan nou tot bekering kom, die dag toe die Here ons uitgeroep het, daar waar ons gestaan het, in die middel van die diens, was daar gevoel mis binnen ons harte gewees, wat gesê het dat dit is nou tyd om vir die Here 'n kans te gee. So die, nou ons om verstaan, die selle dag toe ons die gevoel kry, is die selle dag wat ons toe mis nou na die Here toe kom, en die Heilige Gees in ons invaar. Die rede kom ek dit sê is omdat, toe ons kom tot bekering, toe was daar 'n sekere gevoel binnen ons harte gewees, wat gemaakt het dat ons enig iets van die Here wou doen. Die gevoel wat ons gevoel het, die blydskap wat ons gevoel het, Here, ek wil alles op die altaar plaas vir u. Die gevoel wat ons gevoel het om te sê, Here, ek wil alles gee vir u. En dis die selfde gevoel, die Bybel sê, die liefde van God word uitgestort in ons harte, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou Jesus sê vir die disippels dat, hy sê vir die disippels, en ek sal die trooster na julle stuur, en die trooster sal julle lei in die alle waarheid. Wat beteken die Heilige Gees sal nooit liegie? Ek kan nie sê, dis die Heilige Gees wat my lei om die verkeerde ding te doen nie, want die Heilige Gees sal het nooit doen nie, want die Heilige Gees sê net dit wat die Here aan hom sê. So hoe sal die Heilige Gees my dan verkeerd lei? Hoe sal die Heilige Gees my dan lei om mense seer te wil maak? Ek sê nou die dag daar in die kerk, Pastor Malcolm, ek sê dat, ek kan nie sê dat ek het die Heilige Gees binnen my nie. Want as ek gesê ek het die Heilige Gees binnen my, dan sê ek dat ek het die liefde van God ook binnen my hart. Maar hoe sê ek dat ek het die Heilige Gees en die liefde van God binnen my hart, maar ek praat kwaad van my broer en my sister, halleluja. Hoe kan ek sê ek het die liefde van God binnen my hart, maar ek, halleluja, ek profeteer vals elke Sondag in mense se lewe, maar ek sê ek het die liefde van God binnen my hart. As die liefde van God binnen my hart was, so ek het nooit gedoen het nie, so ek nooit verkeerd gewandel het in die oog van die Here nie. Dit is wat hy, dit is, ja, hy sê dat die liefde van God word uitgestort in ons harte deur die Heilige Gees. Ek dink dit is so wonderlik, man. Dit is so wonderlik, want die Heilige Gees sal ons nooit verkeerd lei nie. Weet die Pastor Malcolm, nooit daar gaan by die werk gebeur daar iets, en die manne word nou so opgemaak teenoor my, en maar ek het niks verkeerd gedoen nie, maar die Heilige Gees sê my vriend, en ek is besig om jou voor te berei vir iets groot, vir jou om daar uit te kom, moet ek dier hierdie toetse gaan waar ek jou nou sit.
En weet jy iemand vir wie ek baie lief was en hierdie persoon is as hy is my ou man en hy gaan maak met nou sleg by al hierdie mense en ek sê Here, wat die manier hoe ek voel van binne, weet jy, het is makkelijk baie keer is dit Debbie om die skrif te kan lees, waar om het uit te kan leef as 'n ander ding, halleluja. Is makkelijk om so na die Bybel te lees voor mense, maar om die daad by die skrif te kan voeg, daar is die ander ding. Weet jy, dit kom so dat nou vleeslik wil ek graag kwaad loop. Nou kry ek die persoon om elke hoek en draai, dan dink ek, ek gaan hierdie persoon nie groet nie. Maar ewerskielik dan kry ek myself waar my hand in die lig is, dan groet ek hierdie ou. Nou dink ek, vleeslik, menslik voel ek, jy maar, hoekom ek wil niks met jou te doen en nie? Hoekom groet ek aan altyd, hoekom? En die Here gee my hierdie skrif, en hy sê, as die Heilige Gees in jou lewe is, as die liefde, dan is die liefde van God, ja, dan is die liefde van God binnen jou hart, en die liefde drijf my om die regte ding te doen ten alle tye. Nou sister Debbie, daar kom so baie kans wat is daar by die kerk aan. Ek sê, Here, ja, my asblief, my pastor, my Alvin Scholes het my so groot gemaakt om al die waarheid regheid te sny my. Ek sê, Here, waar sal ek sê dat die liefde van God binnen my hart is? Maar ek wil ander mense sy gemeentelede steel, halleluja. Hoe werk hy saken? Ek kan nie sê dat ek het die liefde van God binnen my hart, maar ek loop met die onvergevensgesindheid teenoor mense nie. Hoe staan my saak met die Here dan? Ek dink Here vanoggend, ek sit daar, ek sê Here, as hierdie die regte boodskap wat ek moet bedien vanoggend. En weet jy, sister Debbie, dit was nie die boodskap gewees nie. Ek het vir hom Willie, ek dink gister of eergister, het ek vir my boodskap gestuur en vir hom gevra. Want ja, toe vra ek vir hom, kan ek het kan change? Toe sê hom Willie vir my ja, toe sê ek vir hom Willie, want as jy uit myself het die Heilige Gees, sê vir my dat ek moet hierdie boodskap verander, ek moet hierdie boodskap bedien vanoggend. En ek sê vir hom, wil ek sê, baie dankie, toe hy vir my sê, dis reg. So ek sê ook vir hom, baie dankie, dat hy gehoorsaam is aan die Heilige Gees. Een ding wat ek besef het, is dat die liefde van God drijf ons om die regte ding te doen. Om die regte ding te doen. Oudie, ek dink dit is so wonderlik, man, om die Here se wil te kan verstaan van my lewe. Ek dink dit is so wonderlik, as ons dit op die punt kan kom en sê, Here, een menslik gevoel voel ek nie reg om die ding te doen nie. Maar dit is die liefde van die Here wat my gaan drijf. Wat my gaan drijf om my sister en my broer lief te het. Ek sê aan die kerk nou die dag, ek sê, dat ek kan nie seker die liefde van God binnen my hart, maar ek loop kwaad vir my broer en my sister binnen in die kerkie. Ek dink, jong, ons het meer in vandagse tyd, het ons meer soos die wereld beginne word, waar ons die dinge van die wereld in die kerk in gebring het. Maar waar is die liefde van die Here in ons harte? Want as die liefde van die Here in ons harte was, soos altyd oprecht wil gewees het saam met die Here. Maar ons, nou moet ons verstaan, die Bybel sê in Spreuke, hy sê, ek dink Spreuke 15, hy sê so mooi, dat die hart van die mens, en die doderheid, lê oop voor die aangesig van die Here. Wat beteken, daar is niks wat hy kan wegsteek van die Here nie. Jy weet, vandag, halleluja, ek dink, dit is so wonderlik, man. Vandag leef ons in die tyd waar mense, hulle kom na ons toe, sister Debbie, maar, dit wat hulle wil doen is reg. Dit wat hulle voorgee is reg. Dit wat hulle sê is reg. Maar hulle motive, halleluja, achter hierdie hele ding, is baie keer nie van die Here af nie. Ek dink, joh, dit is so wonderlik, man. Dat wanneer ek verstaan wat is die wil van die Here van my lewe, dan gaan ek besef, dat as ek die Heilige Gees, as ek sê ek het die Heilige Gees binnen my lewe, gaan die Heilige Gees my lei om die regte ding te doen altyd. Om die regte ding te doen, oudie. Maak die saak, wat of het reg of verkeerd is, ek sê nou oujaars aan, daar by die keer terwijl ek bedien, halleluja, toe sê ek dat, ek is meer bereid om iemand seer te maak, want dit is hoe pastoor my groot gemaakt het. Ek sê ek is bereid om jou seer te maak met die waarheid, om jou in die hemel te kry, as dat ek jou voer met leens, om jou dieper in die jalen te stoot. Ek sê so lief moet ons wees, vir die siele, halleluja. Daarom, wanneer ek saam met oudie praat, sê ek, oudie was oudie daar gewees, terwijl ek nog weg was aan die kaap, as ek oudie was oudie daar gewees, oudie het oudie sister teleed gesoot, al hierdie kom dinge, dis nie omdat ek om die vertrou nie, halleluja, maar ons moet mekaar accountable hou, as het kom by die liefde van God, halleluja. Dat baat die oudie sien, ek is op die verkeerde pad, maar nou versterk oudie my nie, want die liefde van God is nie daar nie, want die liefde van God sou nooit gelukkig gewees, as ek verkeerde dinge gedoen het nie, maar omdat oudie my nie wil seer maak, die versterk oudie my meer in die kwaad dan. Ek dink, dit is die dinge waarmee ons deel vandag, dit is die dinge waarmee ons te kampen kom vandag, Pastor Malcolm, dat ons mekaar accountable hou as het kom by die liefde van die Here. Want die liefde van die Here sal maak dat ek in lyn bly wanneer het kom by die Here.
Ons wil mekaar, ek dink, baie keer sê Debbie, ek sal nie verstaan nie, so baie mense kom daar my toe, dan wil hulle my oplig en al die kom ding, en ek sê baie dankie daarvoor. Ek sê dankie daarvoor. Maar weet jy net, baie keer aan gebeur daar iets binnen my lewe. En dit is die manier hoe ek al gekon geonderskei het. Baie keer gebeur daar iets binnen my lewe waarvan mense nie weet nie. Maar die spesifieke oomblik, dan stuur die Here iemand my pad langs, om my op te kan lig. En die oomblik, dan weet ek dit eers van die Here af. Baie keer dan lag, baie keer kry mense so groot kom op hierdie weg. Maar Pastor Melvin se lering wat hy my gegee het, terwyl hy so gesaai het in my, wat ook gelei was deur die Heilige Gees, terwyl hy so gesaai het in my, daar was kappe, daar was, halleluja, hy het my vermaan as hy moet vermaan. Hy het dit nie weerhou van my nie. Hy het vir my gesê, kyk hier, wow, wat jy nou doen is hier reg hier. En ek dank die Here vandag vir die vermaanings wat ek gekry het, want as hy vermaanings, halleluja, die Bybel sê open, halleluja, hy sê, opening en vermaaning is beter as verborgen liefde. Is beter as verborgen liefde. Ek dink as hy my nie so vermaan het nie, sou ek nie so nederig geblee het in die Here vandag nie. Daar moet 'n tyd kom wat ons mekaar moet accountable hou vir die liefde van die Here. Ek dink baie keer aan staan mense op en hulle beswadder meer die naam van die Here meer as enige iets. Ek dink, Here, maar hoekom doen mense dit? Ek dink, Apostel Paulus sê, ons oordeel die wat binnen is, God oordeel die wat buiten is. Maar nou vermaan Oudie John my, ek maak een voorbeeld, nou vermaan Oudie John my, dan sê ek, nee, Oudie John, jy judge my nou. Maar daar is een verskil tussen die waarheid en om te oordeel, halleluja. Apostel Paulus sê, dat wanneer ons mekaar vermaan, is het om mekaar op die pad te hou. Dit is om mekaar by die Here te kan hou. Maar as lief in die tyd waar mense so geesensitief geword het, waar enige ding, dat as die pastoor die waarheid praat, dan sit het hulle laaste Sondag wees in die kerk. Dit herinner my so aan hierdie jongman, die ryk jongman, wat by Jesus aankom. Hey, het herinner my aan hierdie man, sê Debbie man. Die Bybel sê, en hy kom na Jesus toe, en hy vraag vir Jesus, wat moet ek doen, om die ewige lewe te beërwe? Nou sê Jesus vir hom, nou gee Jesus om die wette, jou naaste lief het. Hy sê vir Jesus, nie, maar ek het al hierdie dinge, ek het alles onderhou, wat kom ek nog kort? Ek dink Jesus het nog iets vir hom gesê daar, maar weet jy, een ding wat ek besef het is dat, die Bybel sê, en Jesus staan daar, en hy sê, joh, dit is hoe wonderlik man, die Bybel sê dat, en Jesus sê vir hom, want hy vraag toen vir Jesus, wat kom my nog kort? Die skrif sê dat, en Jesus sê vir hom, as jy dan volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed, en volg my. Die Bybel sê, in die verre skoene kan dit sê die Bybel dat, hierdie ryk jongman, het kwaad weggedraai. Die Bybel sê, hy was woedend gewees, omdat hy nie gehoor het, wat hy wou gehoor het nie, halleluja. Baie keer, sister Debbie, ek dink, dit is so wonderlik man, ons leef in 'n tyd waar mense vandag in die kerk inkom, Pastor Malcolm, as hulle nie hoor wat hulle wil hoor van Iafie, dan sê hulle, is jy opreg met die Here nie. Maar ek wil 'n man of 'n vrou van God, wat vanoggend staan in die akker van die Here, wat werk vir die Here opreg, ek wil u bemoedig vanoggend, al verlaat hulle ook u se kerk man, al beskinder hulle ook u vanoggend, hou u vas aan die Here, want een dag gaan hulle voor die God, hulle gaan voor God rekenskap gee. Ek dink ons moet vashou aan die waarheid. Ons moet nie ingee tot die leens van die vyand nie man. Want die vyand wil hê ons moet mense vol stop met leens. Maar Jesus sê dat die Heilige Gees sal julle lei in alle waarheid. Ek kan nie sê die Heilige Gees is binnen my, maar ek hou die waarheid weg van mense af nie. Ek kan nie dit sê nie. En die Bybel sê hierdie ryk jong man, hy het woedend weggedraai van Jesus af. Ek dink hoe baie kere in vandagse tyd leef ons, dat waar mense kom, hulle wil gestreel wees in hulle gehoor, soos Apostel Paulus skryf aan Timoteus. Ek dink ons moet die liefde van God in ons hart het. En wanneer ons die liefde van God in ons hart het, dan ek sê nou die gaan keer, ek sê, ek is so lief. In die tyd wat paaste daar was, toe gaan ek na paaste, toe ek sê vir paaste, ek verstaan nie, maar hier so type liefde wat in my hart opkom vir die gemeente. Ek dink het was sieke 2023 gewees, Aaron. En
Ek sê vir pas, hier sit die verliefde wat in my hart opkom vir die gemeente. Hy sê vir my, nee, maar as omdat jy een raak, saam met my. Een is saam met my, sê hy vir my. En ek sê vir hom, jou, ek het nie geweet. Hy sê, nee, dit is hoe die Here werk. En in die tyd, begin hy my meer verantwoordelikhede te gee. En weet jy een ding wat ek besef het, is dat ek sê aan die kerk Sondag. Toe sê ek, ek het julle so lief. Nee, die liefde wat die Here in my hart geplaas het vir julle is so groot, dat die Sondag wanneer ek nie hier sien nie, dan gaan ek na die Here toe. Dan sê ek, Here, daar is my sister, daar is my broer, dink aan hulle. Maar nou kom ek by die tweede Sondag, waar ons is geneig om die Here net te kan dien, om voordeel te kan trek. Sodra ons nie meer voordeel trek, dan sê Here nie meer goed genoeg nie. Nou sê ek, jong, maar nou sien ek is die derde Sondag wat jy nie daar sien. Nou gaan ek na die Here toe, nou bid ek nie my huisagtige bekie van, Here, Here, daar is my sister. Ek sê, nee Here, ek sê, Here, kry hulle. Ek sê, Here, kry hulle. Hulle het nou klaar voordeel getrek, Here, tachtig hulle so bekie man. Kom hulle so bekie by, want hulle wil jy net dien, want hulle voel hulle wil jy dien. Hulle wil net kom wanneer hulle voel hulle wil, halleluja. Maar as die lief harte was, ek sê, Here, doen weer iets in hulle leven, dat hulle weer jy kan kom soek man. Ek sê, Here, soos, net soos, ek dink, die Bybel sê so mooi van hierdie verlore seun, dat hy tot die beseffing gekom, hy moes teruggaan. Ek dink, Here, daar moet een tyd kom, met daar weer een gees van selfbewustheid in die kerke moet inbeweeg, dat ons besef dat ons het die Here nodig in ons leven om ons op die pad te kan hou. Hy sê dat, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, en elke keer krijg hierdie man daar by die werk, dan wil ek so graag kwaad loop. Ek wil so graag kwaad wees, maar die liefde van die Here binnen in my hart maak dat ek my hand aan mekaar oplig. Wie die paas, dan vergeet ek so my ek moet kwaad is. Dan sê ek, joh, ek kan nie kwaad wees dat die persoon nie. Nou staan die manne ook nog daar rondom my en die manne sien wat aangaan. Dan maak hulle my ook nog meer op, hulle probeer my opmaak. Maar nou, terwijl ek so daar is, het ek baie gevas, het ek baie keer die Here genader. Dan staan ek nie daar, dan kyk ek die manne so aan, dan dink ek, jong, die is mos nie van die Here af, jong. Die manier hoe die man my wil opwend om kwaad te wees, die sê van die Here af. Want die Bybel sê vir my dat, moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar oorwin kwaad met die goeie, halleluja. Ek sê, Here, dan is hierdie mos nie, die manne dit wat hulle nou sê, is mos nie van u af dan nie. Nou sê ek nie, maar elke keer aan kreeg jou. Dan lig ek my hand op. Maar ek dink jy sê daar aan die sister Debbie. Dit kom maar net so. Ek sê, joh, Here, maar moet ek aan die kwaad loop vir die man nie. Maar die Heilige Gees binnen my. Sê, nee, die liefde van God drijf jou, dit dring jou om die rechte ding te doen. Ek dink, joh, dit is hoe wonderlik om die Here te kan dien. Ek dink, wat so wonderlik is dat as ons hierdie skrif net kan verstaan, dat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Ek sê nou die dag, toe sê ek die thema vir hierdie boodskap, waar die kerk, ek weet, sister Debbie, gaan na eie thema gee, ek weet. Maar, ek sê aan die kerk dat die teenwoordigheid van God, ach, die teenwoordigheid van Godse liefde in ons harte is een bewys dat ons lewe deur die Heilige Gees bestuur word. Nou, iemand wat nie die liefde van God in hulle harte het nie, is iemand wat altijd net wil konflik maak. Hy wil net moeilikheid veroorsaak. Dis hy een of twee wat die gemeente uit mekaar uit wil jaag om hulle eie begeerte te kan vervul. Maar as die liefde van God in hulle harte was, so hulle geweet het dat hy, die ding wat ek nou doen, of wil doen, dat is die recht voor die Here nie. Maar omdat ons so toegelaat het, dat die vijand in ons harte inkom, dat is so toegelaat dat ons die vijand in ons harte inkom, en die liefde van God steel in ons harte, of die liefde wat ons het vir die Vader steel, daarom val ons baie kere. Vanoggend wil ek u bemoedig, man van die Here, hou hulle accountable vir die liefde van God, man. Hou hulle accountable. Ek dink ons het meer oprechte leiers nodig hier buiten vandag. Mag die Here u seën vanoggend. Ek dink aan, ons het die waarheid tot so nodig in ons harte. Ons het die Here so baie nodig in ons lewe om ons te kan lei. So vanoggend mag die Here u seën. Amen.

0: En
1: dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Amen, baie welkom terug luisteraars. Sjoe, die Jaken Franklin Kiewicz aan die brand, baie dankie, brother Frankie, vir die bediening van die woord, dankie dat jy toegelaat het, dat Godse gees dier jou werk, en
1: sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funeral sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Amen, baie welkom terug luisteraars. Sjoe, die Jaken Franklin Kiewicz aan die brand, baie dankie, brother Frankie, vir die bediening van die woord, dankie dat jy toegelaat het, dat Godse gees dier jou werk, en jou om op hierdie, op een nippertjie te kan verander, en te sê om Belinie, ek het nou een ander woord wat die Heilige Gees wil hê, ek moet bedien, en dit is wat die Heere wil hê, dat ons die waarheid sal bring, want dit is die waarheid wat ons vry sal maak. Ek bid die seëninge, die goedheid en die guns van die Here op u lewe af, u huwelik, u werk, u waar u dien, u gemeente. Mag die Here se guns u altyd agtervolg, en mag God se liefde altyd, maar altyd deur jou geopenbaar word, en mag jy nooit wegkyk of wankel of wegdraai van dit wat God deur jou wil doen nie. Weet dat ons waardeer jou, en vir my om jou ook te kon sien groei geestelik is so as ek dink aan die mannetjie wat daar ingekom het vir die sente en dan dink ek aan wat die Here kom doen het. Frankie, ja, ons gee aan God al die eer. Oudeling John, baie dankie ook vir u support, en dat u Pastor Melvin se plek vol staan as dit by Tienaar Frankie kom, en ook by Pastor Melvin se vrou Tilly en die kinders en die gemeente. Mag die Here vir u ook bekragtig en versterk in hierdie werk wat u ook het om te doen. Ja, luisteraars, broer Frankie het vanoggend bedien uit Romeine 5 vers 5, en dan sy tema was gewees die teenwoordigheid van God se liefde in u hart, dit is 'n bewys van die Heilige Gees in u lewe. Nou het hy nou so geforseer om te sê, ek moet ook nou 'n tema hê. En weet u wat kom by my, die tema? Dis nie ek wat leef nie, maar God wat binne in my leef en deur my leef. Dit is my, Pastor Malcolm, u is ongehoorsaam. Dit is my tema wat ek sal maak, ja. So luisteraars, ja, dit was 'n fantastiese, goeie woord, 'n skerp woord, 'n woord wat tot jou siel spreek. En dan het brother Frankie gesê, die vyand weet dat God, sy die liefde wat die Here in hom het vir ons, hy weet dat die Here sal nooit draai teen hy. Nou plaas hy 'n saaikie binne in ons, om die onmin te laat kom, ja, en dan is het so makkelijk dat baie van ons mense omdraai. Dan ons raak so swak, dan draai ons om. Maar die liefde van God, as ons God se liefde binne in ons het, dan dryf dit jou om die regte ding te doen. Baie kere dan doen ek dinge, dan dink ek, hoekom doen ek die goed? Dan is dit God se liefde. Die afgelope tyd doen ek goede wat ek sê vir baie mense, dis buite my karakter om dit te doen. Maar as ek my kom kry, dan doen ek die ding, want dit is God se liefde wat my dryf om hierdie ding te wees. Die Heilige Gees sal ons altyd die regte ding laat doen. Baie dankie, Dienaar Frankie, dankie vir die bediening van die woord, en dan ook baie dankie dat jy so gehoorsaam is aan God se woord. Ons gaan onmiddellik oorgaan na ons boodskapies toe, en Ek wil net eers sê baie dankie aan ons borg, Martin's Funeral. Baie dankie vir julle, dat julle vir ons hierdie program borg en vir hierdie uur betaal en dit vir ons moontlik maak om God se woord te kan deel met al ons luisteraars. Martin's Funeral het hierdie naweek, of soos môre, het hulle 'n begrafnis. Dit is die begrafnis van Wile Cheswin Kitas van Borchards. En die diens vind plaas 9:00. Ekskuus tog, ja, 9:00. Dit is nou Saterdag 9 Mei 2028 by Thomasstraat in Nolsholte. So Thomasstraat

0: 28 Nols Holte. Dit is Saterdag die 9de Mei 2026. En dit is die begrafnis van Wylie Cheswin Kitas van Borchards. Pastor Malcolm, ek gaan oorgee vir u.
1: Voorbidding vir alle huwelike en selfs vir verhoudings het anoniem gevra. En dan voorbidding vir hulle wat verjaar het, hulle wat geliefd is die dood verloor het. Wie die Heer is naby die wat gebroken is van harte. En hulle wat hulle verjaar is daar gevier het, die seën van die Heer op hulle lewe. Goeiemorgen aan Sister Debbie, Pastor Malcolm, broer Frankie, broer John. Dankie vir Gods woord. God bly getrou van liefde, met liefde, van Sister Nella van Heidelberg. Goeiemorgen aan al die geestelike leiers in die atelier, met liefde van Sister Zelda Bekes in Barracuda Straat, uitbreiding 13, Mosselbaai. Sterkte aan Charlene en Ghana Swartz, en familie met die weleziense afsterwe. Die Heere bly julle trooster met liefde van Veronica, Seen, Swartz en ook van Oos, Melde Jacobs.
0: Baie dankie, pastor. Sister Elsie van Gamkwa West, Danica, baie dankie vir u boodskapies ook en dankie dat u altyd so laat weet waar u is. Mag die Heere u ook deerda en vir u geseënde dagje. Môre Robert van Rooyen, my eie neef Poenie, altyd lekker om van jou te hoor. Môre Sister Essie en Kababa, hulle sê môre Sister Debbie, Pastor Malcolm en Diaken Franklin, dankie Pastor vir die boodskap, vir die liefde van die Heere is groot sterkte vir die Goliath families, wat môre hulle ma, oma Grootjie, sis Rykie gaan begrawe en amal wat voor 'n oop graf gaan staan, geseënde dag vir amal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Dan Welda, ek weet, jy is seker ingeskakel, môre aan jou ook, dan het Benny vir ons een boodskapje gestuur, môre vraag ek voorbeelding vir oma Bet Moelman, my pa, Ant Roos en oom Jan Jutta, Charlie en Rachel Francis, Ruby en Cecilia Damens, Antie Koekie de Lange, oom Derek en aan Bet, oom Liek en juffrou Christel Grootboom, en die bekend en die onbekend, en hy bid vir amal sy welstand en seën in hulle lewe. Dan anoniem het vir ons een boodskapje gestuur, gebed asseblief vir my blaas wat pijn, dis baie seer, wat een vriendje sal nou vir ons die gebed doen. Dan ook Miriam het vir ons een boodskapje gestuur, dankie Heere vir gezondheid, kracht en sterkte, dis net genade, mooi en een geseende dag. Baie dankie Miriam en Amen. Dan die Tabas vir ons een boodskapje gestuur, aan die Elbring familie, baie sterkte met die eengaan van Anna, 85 jaar oud, mag God hulle versterk en vertroos in hierdie hartseer tyd. Dan die, het ons gesê die begrafenisdienste van Cheswin Kitas van Borchards vind plaas môre 9 Mei by 28 Thomasstraat, Nols Holte om 9 uur. Dit is nou die begrafenis wat Martens begrafenisdienste gaan doen. Dan van Katrina af aan John Jacobs. Geluk en seënwense gaan aan my seun John Jacobs wat vandag verjaar. Hoop jy het 'n lied van dankbaarheid mee wakker geword omdat die liewe Vader vir jou nog 'n jaar deurgedraai het. Mag niemand jou vreugde steel nie. Dis jou dagie, geniet dit. Dit kom van Violet, jou Joanne en Edwin. Genovia en Anten. Mooie name, jong. En dan het anoniem gestuur aan al die kinders van die Heere en al die prachtige luisteraars. Ons moenie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief het nie. As iemand die wereld lief het, is God die Vader se liefde nie in hom nie. Een mooie en geseënde dag aan amal en dit kom van ons dierbare broer Andrew Okers, Kalipati van Mosselbaai. Dan het Victor vir ons een stemnota gestuur. Kom ons hoor wat sê Victor.
2: Goeiemôre Sister Debs en Pastor M, as ook Diaken Franklin en ouderling John. Welkom in my woning. Geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseende Jesusdag verder van Victor uit 'n pragtige koue Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Ja, Victor, 'n pragtige koue en 'n droë. Ons is daar met droë Mosselbaai vanoggend af alleer eentjie nie. Lekker om van jou te hoor. Dan het anoniem vir ons gestuur. Dankie Vader, u seën vir die seën van reën. Maak ons een Z sakkie en Betta gakkie staan onder die dakkie. Ek bid uit dankbaarheid saam, mag ons vandag vergeet van die verlede en bid vir vrede. Mooi loop en bly hoop. Ag jy, dit is nou 'n oulike rym, boodskapie wat rym, man. Ek kan dit amper weer oorlees. Dan het Regina of Gina of Regina vir Karel Manu net godsrykse seëninge op sy pad vorentoe. Van Gina, Kado en al die kinders op Transand en ook groete van Mami, Reggie en John Boyson in Rosedale. Dan het ons nog 'n stemnota. Kom ons luister gou die stemnota.
3: Hartlike goeiemôre in die ateljee. Ek wil vanoggend vir elke moeder sê, sy moet haar Moedersdag Sondag geniet, al is dit elke dag Moedersdag. Die Here gee vir ons die krag, die sterkte om staande te kan bly en vast te hou aan sy beloftes. Want soos ons glo, so sal dit wees. So sê Elsie uit 'n pragtige Kaja. Baie dankie, mooi dag aan almal.
0: Dankie Elsie, altyd lekker om van jou te hoor. Een mooie dag aan jou ook. Dan het sister Johanna van Pagdien van sy boodskap gestuur. Dankie vir die geseënde kragtige ware boodskap en die openingsgebed. Alles wat mooi is en net goedheid en guns op haar nuwe lewensjaar. O, dit is nou vir haar skoonsister Johanna. Kinders veilig wees op die pad, so ook al die vragmotorbestuurders en die paaie is nat. Dankie sister Debbie en pastor Malcolm vir die heelweekse opofferings. Veilig ry huis toe, baie liefde. Baie, baie dankie, sister Johanna. Dan het ons ook 'n boodskapie aan amal in die ateljee. Môre amal in die ateljee. In die dae en tyd soek God die ware aanbidders. Dankie God seën. Amen, amen. Ja nee, dit is ons boodskapies. Hou lyk ons tyd, het ons nog enige boodskapies? Ja, dan het Welda gesê, môre aan amal in die ateljee. Nee, sy is ingeskakel en na wachtend. Ja nee, Welda, altyd lekker om van jou te hoor. Nog so een boodskapie wat deurgekom het. Ek voel kijk of die ou stemnota is. Ja, dit is die ou stemnota. My kind Katie daar in die hospitaal, sy moet sterk wees, ons dink aan haar. Dit kom van George. Baie dankie Helen vir die boodskapie. Mag die Here ook vir Katie weerdra. Dis ons boodskapies. Wie gaan vir ons die algemene gebed doen? Diaken, voor aan u.
4: Onvaderlike Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir die woord wat uitgegaan het, Here. Baie dankie dat u ons harte

0: wat pijn het, Hemelse Vader, Heere. Ach, Hemelse God, ek bid vanoggend en ek vra, Heere, dat U asseblief U se geneesende hand, Heere, oor hulle lewe vaardig sal word, Heere. Ek bid, my God, Heere, dat U hulle sal hou, Vader, Heere. Ek bid dat U die wat gebroken is van hart vanoggend, Heere, sal kom ondersteun, Hemelse Vader, Heere. Wees saam met ons in Jesus' wonderlike naam. Amen.
1: Groet. So, Pastor Malcolm, ek kan groet.

0: Amen, amen, pastor. Om John, groet ons luisteraars, hè?
1: Ja, dierbares, is weer die dag dat die Heere vir ons gemaakt het. Ek wil die een en elkeen vanmorgen begroet. Moet nooit sonder die Heere in hierdie weg
0: amen.
1: Beweeg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja, ek wil ons so stilletjes lach kry, man. As ek hier sê, groet gauw en op John wat so lang, dan sien ek al hoe maak pas te bij jou.
2: Ja, dierbares, baie dankie dat jy ook ingeskakel het vanoggend. Dankie vir almal my collega's wat ook geluister het vanoggend. Mag die Here julle seën, geniet die dag in die Here. Amen.
0: Amen, amen. Baie dankie dierbares, dis altyd lekker om saam te kuier, altyd lekker om ook dankie man, Pastor Melvin se mense. Ons sal seker nooit ophou praat van daai fantastiese man wat die Here ons weer geseën het nie, nee? Ja, maar ons het baie mooie herinneringe en weer een sister Tilly en familie baie sterkte Denise, baie sterkte my sissa en Melda, ja maar Denise nog vir my laat weet, sy is ingeskakeld, sien jy? So ja, baie sterkte vir julle en ja luisteraars, ons het aan die einde van ons program gekom en ons moet oorskakel na ons hoofatelier in George waar Jason Stanley, ons hoop Lynn is terug vandag en Lynn Kloete gereed sit met die ontbijtprogram. Collega's, vir julle ook een geseënde dag. En ja, dis Vrydag. Ons is op die punt van die naweek. So ja, kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons laat toe dat Godse liefde ons drijf om die regte dinge te doen. Kom ons laat God toe om deur ons te beweeg. So vanaf die Mosselbaaispad sê ons Shalom tot 'n volgende keer.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

0: and a very more... Let me try that again. I promise you I am awake. A very good morning to you, Garden Root, George, Oatsorn, Riversdale, Plett, Neisner, all those lovely peeps. How are you doing out there? Jason, it seems like we have a little bit better weather today.
1: I actually thought, ek het gedink, het gaan heeltemal opklaar, dit gaan mooi weer wees as ek my deur oopmaak, maar glad nie dieselfde nie, dis nog precies, ja, beter, ja. Maar dit reën nog steeds, so ek dink die balans is, dit gaan nie so erg wees soos het was nie, yes. Maar is belangrijk dat jy nog steeds warm moet aantrek, onze kinders wat terug school toe gaan vandaar hier in onze area, daar is nog van die skole wat right. toe is, ons gaan later vir jy meer inlitting gee daar oor ook, en die, van die skole wat toe is, is omdat baie van omdat van die skole moeilijk oorstroom het,
0: there's been a lot of damage out there, and we really want to extend our heartfelt just prayers and just, you know that we our hearts are with you. Those of you who have, experienced damage, etc., in your homes. But you know what? I want to say this, and I have to commend the municipality, specifically in George, just for the splendid job that they're doing in, just the contingency plans, etc., that they put in place to make sure that we're safe. You know, that our drains are working, that they're not blocked, etc., you know. Very, very well done to the George municipality.
1: Stem 100% saam met jou. Jy kon sien dat in baie plekke waar daar altyd poedels water was in strate, is daar nie meer nie.
0: That's right.
1: Omdat hulle, wat ons hierdie situasies gehad het, min of meer, het hulle voorsiening gemaakt en herstelwerke doen en seker maak dat as so'n situasie sou opduik of kom soos hierdie paar dae, dat die municipaliteit als of baie van die areas gereed het om voorsiening te maak vir die hoeveelheid water wat sou val in ons area. Ek sien baie uit, ek weet daar is baie skade, nie net aan skole nie, maar ook baie skade aan infrastrukture.
0: Right.
1: Ek het gisteraand het ek foto's gesien en video's gesien, Lin, van Meiringspoort. Wat ook hard getref is, as ek om ons so te stel, tussen Oudtshoorn en Beaufort West, die Meiringspoort, ek sê vir jou die hoeveelheid water wat daar deurgegaan het, en die skade wat aan Meiringspoort gebring is, of gerig is deur die vloed, watervloed wat daar was.
0: It's extraordinary rechter. What water can do, hey? Really is extraordinary.
1: Stem saam met jou. Ek het baie kere, en ek moet, dit is my filosofie of my sienswijse, met wat jy moes nog maar leer die jare, en ek het baie keer gesê, soos vuur kan gestop word, vuur kan jy stop,
0: right,
1: die middel van water, maar niks, absoluut niks, kan water stop nie.
0: Ja.
1: En dis nou maar een van die dinge wat jy kon sien, hierdeur, ek bedoel, even as jy walle opbrug, die walle gaan nie daar bly vir ewig nie.
0: Ja.
1: Die water drein neer of vat sand weg onder die groot betonmere wat opgesit is, blokkade wat opgesit is. Dit is wat het is.
0: On a positive note though, our dam is looking fantastic.
1: Die foto's wat ons gesien het.
0: That is so just really such an answer to prayer.
1: Ek wens so al die water wat ons gesien het afkom en die water wat afloop het geloop reg na die dam toe.
0: Maar bedoel, it's still coming, hè?
1: Daar is nog baie wat in die hoogliggende gedeeltes van die berg is wat afkom. So ons sien uit na baie goeie damoppervlak hier in die George. Ons het gebid daarvoor, ons het gevra daarvoor. Dit is die positieve, soos jy het so kan noem. Maar ons wil vir elkeen wat op die pad is, weer eens sê asseblief, wees veilig, wees versigtig, hou jou volg afstand, groot asseblief, die weer is nog nie 100% opgeklaar nie, daar is nog reen wat voorspel word, en ek dink, kom ons geef ons luisteraars, voordat ons gaan vir muziekbreek, kom ons geef ons luisteraars so kykie, Lin, wat die weer inhou en dalk so kykie van die wat die weerkantoor in Kaapstad vir ons deurgegee het, rondom persentasiegewys en sovoorts, wat ons kan verwag hier in die area. Op hierdie oomblik is daar geen vier waarskuwings nie, en ek dink baie van die waarskuwings wat daar was, is nie meer daar nie, so jy gaan jou normale reënvalle gaan jy kry en sovoorts.
0: Ja.
1: So neem asseblief daarvan kennis. So kyk jy na ons verwagte minimum en maximum temperature vir vandag in ons opvangsgebied, maar ook indien jy dalk gaan reis of travel. Kom ons gee vir jou so kykie indien jy op pad is daar na die Noord-Kaap toe. Dis nou Alexander by Springbokse area 717. Mooi weer wat voorspel word, Calvinia 2 17, Sutherland op hierdie oomblik minus 1.
0: Sutherland is, the weather is always bizarre.
1: Minus 1 en 13, daar word bewolkte of gedeeltelike bewolkte weer wat voorspel word vir Sutherland. Sutherland, Vredendal 10 22, Calvinia 9 21, Langebaan 9 20, Malmesbury 7 20, Atlantis 9-19, Kaapstad 13-20, mooi weer wat voorspel word vir hierdie hele paar areas wat ek genoem het, so ook vir die strand 13-19, Stellenbosch een minimum van 7, maximum van 19 graden Celsius, voorspel vir Stellenbosch en omgeving Parel 19-20, nader na ons toe, dan gaan ons na Woester toe, 7-19, mooi weer, Robertson 5-18, gedeeltelike bewolkte weer tot mooi weer wat voorspel word, en dan het ons Beaufort West 7-14, bewolkte weer tot gedeeltelike bewolkte weer wat voorspel word vandag, Prins Albert 4-15, bewolkt tot gedeeltelike bewolkte weer, dan nader na ons toe Lin het ons vir Ladysmith 7-15, en bewolkt, gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word, wat sal opklaar na mooi weer toe, later die dag. Oudtshoorn, minimum van 8, maximum van 16 grade Celsius, bewolkte weer vir Oudtshoorn, wat sal opklaar later die dag, gedeeltelik bewolkte weer, tot mooi weer in Oudtshoorn. Dan Swellendam, 10-18, gedeeltelik bewolkte weer, tot mooi weer, geen reen wat voorspel word nie. Riversdal, 10-18, bewolkte weer tot gedeelte bewolkte weer, en dan ja, hier in George en ons omgeving op hierdie oomblik 30% reen wat voorspel word nog vir die George omgeving, George 10-16, gedeelte bewolkte weer, reen tot bewolkte weer, jammer, 30% reen. Nysna 12-16, 30% reen wat voorspel word ook vir daar die area. Dit is nou Nysna. Plettenberg Baai 12-17, en reen wat voorspel word, wat bewolk sal word, tot gedeelte bewolkte weer later deur die dag. Indien jy dalk sal reis en na ons groter stede toe gaan, Lin, can we look at that?
0: Yeah, sure. If you're going to the Eastern Cape, the weather is looking pretty cool. 14-18 East London, Gqeberha, my hometown, where things are looking not so great at the moment. Your weather 12-16, Johannesburg 14, at least 4-16, Kimberley 3-14, and Mafeking 3-17.
1: There you have it. You're tuned to Eden FM. This is your voice in paradise. Myself, Jason Stanley, and also Lin Klute here in studio. And we're bringing you the breakfast show, Rise and Shine. Good morning, goeiemorgen, and bye-bye. Welkom, lekker om jou deel te kan hê van ons program hier op Eden FM. Jou stem in die paradise.

0: Wat laat jou rustig slaap wanneer jou geliefdes op die pad is? Wie kyk na jou gesin of familie as jy nie kan nie? My 911 is daar wanneer dinge skeefloop. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Dit alles vir minder as R99 per maand. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
1: Opsoek na gehalte kruide en hiersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
3: Die tyd op 1FM wat aanskuif na as bykans 19 minute oor die uur van 6 uur. Goeiemorgen, baie welkom by jou breakfast show Rise and Shine. Jason Stanley saam met jou as ook Linkloete in die atelier, rechtstreeks vanuit George, en ons plezier om saam met jou te kan keier en jou of huis toe te vat en die naskof gewerk het,
4: ja,
3: of om jou werk toe te vat as jy moet werk toe gaan, en asjeblief, dis tyd vir jou om op te staan.
4: Amen. And topic of the hour, and I'm going to put you on the spot, Jason.
3: Oh, okay, let me listen.
4: I don't know if your, as you call her, Frolef is listening now. So maybe
3: she's listening.
4: Okay. She's listening. So then maybe we'll talk off air about that. But I was just wondering if you've made some plans for Sunday. It's Mother's Day.
3: Ja, dis Moedersdag. Ek het nie planne gemaak.
4: Frolef, you need to talk to your man.
3: Ons is besig om planne te maak, want ons moet planne maak vir ons moeder. As jy verstaan wat ek bedoel. Ons moeder.
4: I get it. Ja.
3: En dan is ek ook self aan stuur van sake. Ook by ons kerk, deel van die jeugbediening.
4: Okay.
3: So ek is sonder die prediker by ons kerk om die boodskap te bring.
4: Oh.
3: So nee, ek is besig.
4: What
3: is
4: are you bezig. Preaching on?
3: Ek gaan, is Moedersdag, so ek gaan nie sê nie.
4: Okay.
3: Ek gaan nie sê nie, maar ons los dit net daar. Ek is besig, op my manier is ek besig. En kyk gewoonlik dan word almoes gesê, en ek weet nie of ons of dit ook daar in sekere huishoudings gebeur nie, Lin.
4: Ja.
3: Maar dan word baie keer gesê, my ma is my moeder.
4: Okay.
3: Luister mooi.
4: I'm trying.
3: So, my ma
4: ja.
3: Is my moeder.
4: Yes.
3: So, my vrou is nie my moeder nie.
4: She's the mother of your children.
3: Sy is die ma van my kinders, so, jammer. So, ons kinders moet rondstaan vir haar. Luister, hoor jy wat ek sê? Ek sê nie so nie. Dis wat in baie gevalle, you know, TikTok en op social media kyk, dan sê hulle, maar ek is nie, jou kinders is jou kinders moet so, want jy is die ma van ons kinders.
4: Ja.
3: Maar jy is die my ma nie.
4: Sure.
3: Maar nou ja, dit daar gelaat. Ons kan daar ook kinders bespiegeling gesels.
4: Ek
3: weet nie wat jy ons luisteraars.
4: I think it's very interesting. It's very interesting because, you know, at the end of the day, there are people will have that view. And that's fine. you know. But whatever it is that you do on Sunday, and if your mommy is still alive,
3: yes.
4: My mom is turning 83 on Monday.
3: Mm.
4: So almost every year she gets a double celebration because she gets Mother's Day and she gets her birthday. She's turning 83 years young.
3: Yo.
4: And unfortunately, obviously, I can't be with her because I'm here and she's in PE. But whatever it is that you do, gentlemen, if you love to spoil your wife, then do it. She's the mother of your children. She gave birth to them. And you need to honor her for that. And I really believe that God would want to have you honor your wife as well. And kiddos out there, I don't know if, probably kids, I don't know if you're listening. But yeah, if they're not listening, parents, yeah. I think it's important that us as parents, that we raise our kids in such a way that they do. They make a big, big fuss of their mama on Mother's Day.
3: Dankie, kom ons luister wat sê ons luisteraars. Goeiemôre, good morning.
5: Hallo, goeiemôre Jason en goeiemôre Lynn. Ek hoop het gaan goed saam met julle twee. Danny Aftalier.
3: Dis koud, ja.
5: Ja, dis koud. Het begin te reën hier in Mosselbaai. Jy weet nie, dit is Irene wat voor.
3: Yes, Irene.
5: Man, Jason, goeiemôre. Loop my hart oor van blijdskap. Van my ma verjaar het my dag. Sy is in Mietselskolein. Sy is 77 vandag. Ek kan die heren sê dankie sê.
3: Yes.
5: Van nog een jaar. As net genade die hand van die Here uit Jason. En dan wil ek my neef Looi November wat in George is. Hy verjaar op vandag. Ek wil hom ook geluk sê met sy verjaarsdag. En een van ons vrouwe sister van die VGK Mosselbaai, sister Leonor. Sy verjaar op vandag. Ek wil vir hulle al drie wat vandag verjaar. Bestel hem 91 gee as pakkoos onderhou. Hulle verjaar nog die hele maand. En dan wil ek ook sommer net vir Linse mami sê wat maandag gaan verjaar.
4: Oh.
5: Ek wil net vir Linse ma ook sê baie geluk. En ek hoop en vertrouw dat sy ook die dag sal geniet maandag. En sy verjaar ook nog die hele maand. En alles wat mooi is op haar pad. En dan wil ek net al my Eden FM maatjes van Jolien tot Pastoor Malcolm en Mina, hulle allemaal Elsie van Kasia, hulle net sê, hulle moet die dag geniet, hulle moet hulle warm hou en mooi kyk na hulle gezondheid. Want ek het gestaan Pastoor Malcolm gesien by die troostdienst van Antinense Kiewit by die VGK in Mosselbaai.
3: Ja.
5: En is 'n groot boom wat geval het. Antinense Kiewit was 99 gewees.
3: Ja.
5: Sy het haar seun nou 2 maande terug ook verloor. En nou het sy verlede dinsdag het sy vir ons kobaie gesê. Maar ek wil vir daar die families allemaal daar in Ruitenbos en allemaal wat van ver af gaan kom. Ek wil hulle sterkte toewens. En vir hulle net sê wat die Here gedoen het is wel gedaan. Jason, jy en Lynn moet jylle warm hou, drink maar hot chocolate of enige iets wat warm is. En groete vir jylle familie by die huis. En van my kante speel daar vir die verjaarse, allemaal wat verjaar en wat nog gaan verjaar. Speel vir hulle iets speciaal, asseblief Jason. Bye-bye.
3: Daar sê, bye-bye. Dank you, Irene. Mooi dag vir jou.
4: Sure. Irene, you had me... Actually, I've got tears in my eyes. Just your lovely message to my mom. Thank you so, so much. God bless you.
3: Daar sê, 060-505-2693. Ons WhatsApp nummer hier in die atelier is 060-505-2693. Die telefoonnummer, en die jy wil skakel, is 044-884-0831 044-884-0831. Ons hoog graag van jou, ons luisteraars. Geef ons een likeie, gesels saam met ons en keier saam met ons hier op die Breakfast Show Rise and Shine, saam met my Jason Stanley, as ook Lynn Kloete, wat saam met jou keier hier op Eden FM jou stem in die paradijs. 060-505-2693. Goeiemorgen, good morning.
6: Goeiemorgen, Jason en Stanley. Dankie vir die Carpe Diem span. Seënwense aan julle, as ook verjaarsdagwense aan almal wie vandag verjaar. Mooi dag verder van Victor uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
3: Daar sê Victor, bye bye, dankie. Mooi dag vir jou ook. Lekker om van jou te hoor. Vir jy as ons luisteraars wat ingeskakel is, baie dankie vir die boodskappe. Kom ons luister, wat sê hierdie volgende luisteraar vir ons? En ek probeer gaan die idee gaan. Morgen lekker dag vir Dante en Michaela se kregers op Slangrivier. God seën, sê hierdie boodskap. Baie dankie daarvoor. Ek hoop ek het die naam reg uitgespreek. Dan hierdie volgende een wat deurkom sê, morgen Jason Lynn, ek is ingeskakel en groete aan al my iedereen van maatjes van A tot Z. Niemand uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November in Astra Park, wat ook vroeg vir ons geskakel het. Baie dankie daarvoor. Goeiemorgen, good morning.
7: Ja, nee, hartelijke morgen aan jou, Jason en Lynn. Ja, nee, ek hoek is ingeskakel, maar Jason, ons het gister net die ding gepraat. Vanochtend, die yes. TV is die Annie Heiman alleen nog kop toe, my maat, ek het hom al twee keer gehoop, ek het gesê, ek gaan nie laat rein, ek gaan nie gewoon wachten, maar hy man is vandag, hy is niks wat roerig,
3: ja, yes, yes.
7: Ja, ek weet, die lijk met die school is aan wil hulle, aan hulle slaap, maar ja, nie, ja wat, my naweekie is ook, ek gaan aan my skoonfamilie toe in Mosselbaai, so ek het nou maar daar, ek gaan ook aan stier wees daar, so, maar ek gaan ook nou maar nie verder uitbrein, maar ja, dit gaan nou maar so wees.
3: Ja nie, ons moet nie baie paar door dinge wat ons nog moet doen nie, dit moet het gedoen word, dit is al wat ek gaan sê. Nou Lynn, gister toe gesels ek nou net so vluggies oor kinders.
4: Ah.
3: Nee, so, jy weet ons nou, dat in die oggende, vooral die week, ja, dat is het een gesikkel om hierdie kinders van ons uit die bedde te kry.
4: Ja.
3: Want hulle het of laat gaan slaap, of hulle nou hierdie nacht het hulle wakker word om badkamer toe te gaan en weer gaan le, maar of hulle le te lekker, alles van die in die pakkie. Alles stadig, alles moet jy skree en
4: no
3: jy moet praat
4: urgency.
3: En niks. As, maar die afgelopen twee dae en naweke, is hulle die eerste wat op is in die oggende.
4: Your kids.
3: Nee, oor die algemeen.
4: Okay.
3: Ons praat oor die algemeen. Okay. Ek glo nie, dis net myne nie. Ek glo, dis baie van ons in vroeg ochend op, oor naweke, of wanneer het vakantie is, of wanneer dat, soos die twee dae wat hulle by die huis was, koud buiten, maar nog steeds is hulle op en wakker, en dan is het laas 6 uur al, maar hulle is wakker. As het school is, dan moet jy gaan smeek, ja. As opstaan tyd, word wakker,
4: You know, yeah. This too shall pass. The teenage years, those were interesting times, I must say. But yeah, it does pass, and it does eventually get better. I have a 23-year-old son that is in New Zealand, and
3: yes.
4: He's really surprised us in how he's just become a man, you know. And it happens eventually, you know, they eventually grow up and they take responsibility, and when they're earning their own money and their own keep and all of that kind of thing, then they understand, you know, but in the meantime, you just gotta pray
3: ons,
4: for patience.
3: Ja, met ons aangaan, jonge. Tijd vir jou nieuws hoofdtrekke. Ons het vir Jolene verhuis om een keer, sy is gereed, is 6:30 op Eden FM.

0: the show, so many parties, it is Hidden FM. Eric Benet, met Why You Follow Me. Dit is so bykans 22 minute voor die uur van 7 uur. Baie baie welkom by jou stem in die paradijs. Hierdie is Eden FM en die nie in die opvangsgebied is. Baie welkom en vertrou dat jy die hierdie dag, dis die 8ste dag van die 5de maand, saam met ons al geniet. Ons is deur hierdie week, die versweek is ons deur.
1: Very wet week.
0: Dat week gewees. Maar ons is daar deur en ons... het aan die ander kant uitgekom. Nog 'n bietjie reën wat voorspel word, 30% hier in ons kusgebied, kusarea. So wees net veilig en versigtig asseblief indien jy in hierdie omgewing is en baie baie lekker om jou deel te kan hê. Die vraag wat Lynn vroeger gevra het, is ons as manne, ons as vaders, is ons reg en is alles in plek vir Moedersdag.
1: Spoiling.
0: Wat Sondag is. Is ons as kinders gereed? So behalwe dit beteken dat jy 'n man is of 'n pa is, is jy ook mos 'n seun van 'n moeder. As jy reg om jou ma ook te spoil en te waardeer. En ek sê baie kere, dis nie die goeie dinge wat tel nie.
1: Absoluut.
0: As hy klein dingetjies wat tel.
1: Ja.
0: Né? En dis ook net op een dag wat jy van moet sê, jy's lief vir haar of jy waardeer haar. Ja. Die fokus is Sondag op ons moeders. Maar ook die loop van die jaar, die loop van die maande moet jy nog steeds waarwys dat jy waardeer haar as 'n moeder. En dan praat ons net van moeders wat geboorte geskenk het aan 'n seun of 'n dogter of 'n kind nie. Ons praat van moeders wat op enige ander manier ook 'n moeder is.
1: Ja.
0: Ek het baie moeders in my lewe. Ek sê vir jou, ek het baie van hulle.
1: Ja. And those are very important. And we need them.
0: Jou ouma wat jy het is ook 'n moeder. Daar's baie van hulle wat instaan vir moeders wat nie meer daar is nie, as 'n moeder, so jy moet ook vir daardie ouma moet jy waardeer en jy moet vir haar ook spoil, want sy het ingestaan as 'n moeder in jou lewe, so waardeer en spoil en wys haar ook jou waardering vir haar. Moeders wat opstaan, vrouens wat opstaan vir kinders, is ook moeders wat opstaan vir kinderregte, vir beskerming van kinders. Ja, jy is ook 'n moeder. Ons waardeer vir jou ook wat in die Hebreëse tree vir ons kinders as dit kom om ons kinders te beskerm. So as 'n vrou, jy is ook 'n moeder en baie dankie ook vir dit wat jy beteken vir ons kinders. Goeiemôre Jason en kollega, welkom in my huis. Ek wens een en elke pragtige dag en naweek toe. Dit kom vanaf Miriam Eso vanaf Slangrivier. Baie dankie Miriam, jy moet 'n pragtige dag moet jy het. Baie dankie vir almal wat almal wat ingeskakel is. Okay. Lynn,
1: yeah.
0: So the next message that we got says, hy het my mos 'n moeder gemaak, sê die boodskapie.
1: Okay.
0: Nou jy ons het voor gepraat oor dat mans vaders baie keer sê, maar jy sê my ma nie.
1: Yes.
0: My ma is mos my ma. As my kinders se ouma is my ma.
1: Yes.
0: So ek moet my ma moet bederf. Jou kinders moet jou bederf.
1: Ja.
0: So die boodskap wat die deur kom sê, hy het my mos 'n moeder gemaak.
1: Right.
0: So dis sy verantwoordelikheid om ook my te spoil.
1: I agree. I totally agree. And more than that, Jason,
0: okay.
1: The Bible tells you that you love your wife as Christ loves the church. So that means not just on Mother's Day, obviously, but all the time that you honor her, you love her, you spoil her. And you know, we've got this beautiful day once a year where we're able to really just dedicate and to the moms and all the hats that they wear and how they really are project managers around the house and all the things that they take care of. So I agree. I think the husbands need to spoil and love on the wives, especially more than ever on Sunday.
0: Daar sê DJ Stone, baie lekker van jou te hoor. Hy sê more, good morning. Hoop julle twee het my nie te veel of te baie gemis nie. It's a weekend, baby. Stem
1: yes,
0: saam met jou. Nee, wat, hier gaan ons, DJ Stone. Dan sê hy, Jason, nou praat jy. Reg, jou vrou is nie jou ma nie. Waar kom die mens daaraan? Sy moet haar maar gaan soek.
1: I have a message for DJ Stone if you're listening. In a week and a bit, it's just going to be me flying solo behind the mic here on the breakfast show. If we're going to have a nice relationship, you shouldn't be saying things like this, my friend.
0: Daar sê goeiemorgen, Jason en Lynn. Kosmaak is my professie. As ek by die rechte, nie, dis woensdag sien, jammer. Gaan nou vandag sien toe. Morgen, Jason en Lynn. Ek luister na die moedersdag praatjie. Nee, ek soek my moedersdag geskenk by die oom. Ek kyk mos nou na hom in skoonma se afwesigheid. Danny, so ons gaan maar sien Sondag. So sê Annelies Alexander dan Nysna. Annelies, jy sal moet praat met hom. Ek dink daar moet 'n groot gesprek moet daar aangeknoop word. Maar baie dankie vir jou boodskap, waardeer dit. Lekker om saam met ons luisteraars vanoggend te kan kuier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Hierdie sê amen, goeiemôre, 'n wonderlike liefdevolle geseënde Jesusdagie en die families, ons moet mekaar waarsku waar daar gevaar op pad is. As man van die Here, baie baie dankie. Amen. U ook 'n veilige reis op die pad. Waardeer dit. Baie baie dankie vir u boodskap. Ons waardeer dit. U 'n pragtige dag het en so gesels ons luisteraars saam met ons. Nee, daai is nie vandag sinne wat deur gekom het nie. Ek gaan net so deur die boodskappe. Kom ons luister vas hier luister vir ons. Goeiemôre, good morning.
2: Goeiemôre Jason, goeiemôre aan al die Eden familie, allemaal wat ingeskakel is, julle allemaal met een baie mooie dag en veilig wees in die skamper van ons worden.
0: Baie dankie Antie Elise, mooi mooi dag vir jou ook, goeiemôre, good morning.
3: Goeiemôre Jason en Lynn. Goeiemorgen, groet vir oogend aan my Eden maatjes, by Melanie en by Mandy, en die kleinaans weer eens. Jan, by Eva in my straat, Eva, jy is gegroet, en allemaal hier rondom my, jy is gegroet. My familie met kinders, jy moet veilig wees, nie? En hou jy maar warm, het kom met baie liefde van Johanna uit Paddien, die wat verjaar, my skoonsister, jy maar lekker verjaar, nee, baie lief vir julle. Dankie Jason, mooi nawek vir jy en Lynn ook, nee.
0: Daar sê, baie baie dankie, waardeer dit, prachtige dag, so gesels ons luisteraar saam met ons, 060-505-2693, morgen Jason en Lynn, en Jack, 'n mooi dag vir julle en ook 'n geseënde naweek, veilig wees en gesond en almal wat ingeskakel is, bekend en onbekend, Petronella Abelse uit 'n pragtige koelerige Riversdal. Rise and shine, sê sy bye bye, dankie, waardeer dit. So gesels ons luisteraars saam met ons, Lynn, hierdie en sê, mornings, that's why Valentine's Day is for, please tell them.
1: Okay.
0: I think ons moet nie van boaf lees, Lynn.
1: Good morning, pleased to meet you and nice to hear from English speaking. Thank you, I appreciate that. It's nice to know that there are English speakers, at least listeners out there. Are you saying that that's what we have Valentine's Day for? I'm trying to. I don't believe that. No, I'm being serious. First of all, my husband and I don't even celebrate Valentine's Day because we believe that we should be loving and honoring each other all the time, and that gift giving and things like that should be spontaneous as and when you feel, you know. So, yeah.
0: Dan het DJ Stone vir jou 'n boodskap hier.
1: Oh,
0: hy
1: sê,
0: nee wat, ons twee gaan 'n lang pad saamloop met baie baie liefde van DJ Stone.
1: Let's, that depends on how you treat me and whose side you're on, DJ Stone.
0: Mel 0605052693, goeiemôre.
4: Goeiemôre, goeiemôre Jason. Ek groet al die mamas van Eden FM vanmôre. Ek wil sê, hulle moet baie mooi geseënde moederdag hê. My sister, jy moet 'n mooi geseënde moederdag hê. My vriendinne, my dogters, julle allemaal moet 'n baie mooi geseënde moedersdag hê. Mag God julle ryklik seën. Mag ek julle gelukkige moedersdag Sondag hê. En dit kom met baie liefde van Delia.
0: Dan sê Delia, baie baie dankie, waardeer dit, jy moet ook 'n pragtige dag hê. En dis ons boodskappe wat ons ontvang het, hier op ons WhatsApp lyn, die tyd wat aanskuif, na so bykans 10 minute voor die uur van 7 uur. Ons maak het daar by die winkels, wanneer ons terugkom, dan gaan ons een geleentheid gee, vir Mario Gievelaar, om vir ons op hoogte te bring, van wat die verkeer inhou, hier in ons opvanggebied. So kom ons sluit binnenkort by hom aan, maak ons het draai eers by die winkels.
5: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
6: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
0: 6 tot en met 9, dis Eden FM. Kom ons sluit aan by Mario Gievelaar met ons verkeersverslag hier op Eden FM. Mario, goeiemôre aan jou.
7: Ja, Linda, very good morning to you. Jason, goeiemôre aan jou ook daar in die atelier vanoggend. Lekker snoesig daar in die atelier. Ja, Jason, om te dink, dis alweer vrijdag, ons staan alweer op die voorhand van nog een naweek. Daarom wil ons al onze motoriste weer inlig oor die toestand van die paaie. Paaie wat geraak word en dan paaie wat ook dan op die stadium gesluit is vir normale verkeer. Daar op die hoeken van Kootie, sowel as Kerkstraat, gaat die padwerke nog daarvoor. Maar dit geskiet alleenlik, soos ons weet, 8 uur die aand tot en met 12.

0: Daar voortaan, die Botha Boulevard en Randstraten waar ons stop rijbeheer, het van plus minus 5 tot 10 minuten. Die wil ons maar vragen om uiters voorzichtig te wees, daar is pindingsbeamtes en personen met vla waar dat dienst doen, dus vraag maar die motoriste om hulle handseinde daar te gehoorzaam. Dan op die hoeken van Attequa en Beerstraten, zowel als Canary en Beerstraten, gaan die padwerken ook nog een geruime tijd daarvoor. Riebok en Woltemarestraten is die pad weer daar opgestel vir normale verkeer. Dan daar vanaf die M2 Kruibos wisselaar rechtdeur tot in die richting van Klinkkraans het ons ook die bane daar wat in baie nauwe hoeke en lane gekanaliseer word plus minus 3 tot 1 meter. So saam ons motoriste wie in daar die richting beweeg om maar uiters versigtig te wees. Louis Fourier, daar in die richting van die Langeberg Mall, het ons feitelijk stilstaande verkeer vanochtend, waar die padwerke ook daar voortgaan. Aan die N9 daar van de Waboomskraal tot intersectie daar van Uniondale en Oudtshoorn, het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Die gedeelte is baie nat en glijerig, so vraag ons motoriste om hulle spoed daar by die padomstandighede aan te pas. Dan die paaie wat op die stadium nog gesluit is tot verdere kennisgeving, soos deurgegee gister die 7de van Mei deur die Weskaapse regering, sluit die volgende in. Dit is die TR, die 33-4 Meiringspoort gedeelte, as ook die TR 44-1, die R62 Avontuur gedeelte, dan het ons ook die TR 2-12, tot daar weer groot brakke, groot rivier pas jammer, dan TR10-2 in die Herald 0 omgeving, as die paaie ook daar gesluit, en dan een omgeving van die TR75-2 Oudtshoorn na die Kango grotte, die MR401 Uniondale Poort, dan het ons ook daar aan die kant van Avontuur, die MR399, as ook daar in die Waboomskraal gedeelte, die DR1645, as ook die Montekie pas, dit is die gedeelte daar by die DR1640, dan die Swartberg pas, het ons die MR369, dan gaan die lysie verder aan, daar by Grootfontein, in die Kalitsdorp area, het ons die DR1709, as ook die 7 weeks poort, op die MR gedeelte, dan die MR355, dit is die 7 passes wat ook op die stadium gesluit is vir verdere kennisgeving, as ook die DR, die Swart Rivier gedeelte, 1615, as ook die MR346, dis daar by die Buffelsbaai gedeelte, die afrit daarvan die N2, as ook die MR394 Keerboomstrand gedeelte, en dan het ons ook die DR1633 daar in die Jonkersberg omgeving. Dan het ons ook hier een naampie daar in die omgeving van Mosselbaai, Haalkraal. Is ook goed dat hy naampie het nie sy naam gestand gedoen nie, dat ons haal ook ontvang, maar in die gedeelte is die pad ook dan gesluit in normale verkeer op die stadium tot verdere kennisgeving. Ja, Jason, indien ons enig iets gemis het, enige ander verkeersverwante sake van ons deur te gee, aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ja, ons paai is op die stadium nog baie nat en glierig, so bestuur veilig en verantwoordelik. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Giebelaar met die streekse padverslag van edenfm, jou stem in die paradijs. Ja, Lynn, you and Jason must have a wonderful weekend. Greetings until Monday.
1: Thank you, Mario Gevelaar. Baie dankie vir die verkeersverslag en so het ons een kykie oor wat en hoe die verkeer lyk in ons opvangsgebied van die paaie wat toe is op hierdie oomblik. So neem ons asseblief daarvan van kennis. Lynn, kan jy glo die tyd aangeskuif na so bykans 4 minute of 3 minute actually voor die uur van 7 uur. Enig iets voordat ons gaan vir ons nuusbulletin?
2: Just love your wives, husbands. I'm going to drill that the entire show. No, I'm only joking. I'm excited that it's weekend. And I'm quite interested to hear what you guys are up to. I know the weather's not great, but I'm sure

0: na een effektief presisiewe erevol die nes in Afrikaans. My naam is Juliene, goeiemôre. Die Weskaapse regering bly in noue samenwerking met alle rolspelers om weerstoestande reg oor die provinsie te monitor na hierdie week se onwrigtende reën en sterk winde. Inwoners word aangeraai om waaksaam te bly en oorstroomde gebiede en paaie te vermy. Die waarnemende premier van die Weskaap, Dr. Ivan Meyer, sê hulle doen 'n beroep op alle inwoners om veilig te bly en geen onnodige risiko's te neem nie. Hy het 'n opdatering gegee oor maatreëls wat die provinsiale regering en ander belanghebbendes ingestel het om die impak van die intense weerstelsel wat oor dele van die provinsie beweeg het te versag.
1: The Western Cape Government, through the Western Cape Provincial Disaster Management Centre and the local municipal disaster management centres, are currently focusing on saving lives and property in the Garden Route, Central Karoo and the Overberg districts. We are on full alert and all the relevant authorities are working closely together to manage this disaster and to save lives and properties.
0: Die departement van water en sanitasie se damvlakke in die Weskaap het hierdie week effens verbeter van 44,3% verlede week tot 45% nou. Die departement sê dis Akkerkloofdam in Nysna is sowat 2% laer op 21,6% vergelyk met dieselfde tyd verlede week. Die hoof van DWS in die Weskaap, Ntombi Zanele Bela Maporiva, sê die departement monitor die situasie in Nysna. Sy sê verskeie damme in die Sentraal Karoo en die Garden Route loop oor. Die departement doen steeds 'n beroep op inwoners om water spaarsam te gebruik. 29 skole in die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik bly vandag gesluit weens stormskade en versperde toegangsroetes. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê alle ander skole in hierdie distrik sal weer open. Die departement sê die betrokke skole sal met ouers kommunikeer oor die voorgesette sluiting. Die LER vir onderwys, David Meynier, sê skole sal inhaalplanne implementeer om te verseker dat onderrig en leer terugkeer na normaal en dat die werk wat oor 2 dae gemis is, ingehaal word. Hy bedank amptenare, skoolhoofde, onderwysers en ouers vir die uitvoering van die sluitingsmaatreëls.
2: Schools will now implement catch-up plans to ensure that teaching and learning returns to normal, and the schoolwork missed over the 2 days is covered. Thank you to the officials, principals, teachers, and parents for the smooth implementation of the closure on such a large scale. And thank you to the first responders who have supported our department and our schools in these challenging circumstances.
0: Guy Redman is hier aangestel as die hoof van die departement van kultuursake en sport in die Weskaap vir die volgende 5 jaar. Redman is in 2021 as hoof van die departement aangestel. Voor hy by die Weskaapse regering aangesluit het, het hy die biblioteke en erfenisdepartement by die eThekwini munisipaliteit gelei. Die LER vir kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, sê dat hulle die Redmond se bestuursvaardighede steeds belangrike impak te maak op gemeenskappe deur kuns, kultuur en sport. Hy sê Redmond bring 'n rykdom aan kennis, ervaring en sterk leierskap na die departement. Ten laaste, die finansiële aanwysers, kort ook geslede, het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.39 verhandel, die euro teen R19.26, die Britse pond teen R22.29, goud verkoop tans teen $4,697 en 67 cent per fyn ons. Brentolie olie teen $101 en 27 cent per vat en die bitcoin verhandel tans teen $80,959 en 76 cent. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Eden FM weather forecast.

0: Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap van vandag Vrydag, die 8de Mei 2026. Klein Karoo, Oud-Soerendaris, Duisesdorp, 616, gedeeltelik bewolk. Langs ek is George, Mosselbaai, Wilderness, Nysnein, Sedgefield en Plettenbergbaai, 816, bewolk. Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 717, gedeeltelik bewolk. In die Kannaland omgeving, dorpe soos Calitzdorp, Lady Smith en Zouar, 517 sonnig, Swellendam 616 gedeeltelik bewolk en Uniondale 613 bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vrede en FM Nuus is actually maak hier.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
2: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Taste and More Instant Noodles multi-pack tins, buy 3 for only 99 rand. Fresh Wave hand washing powder 2 kg, buy 3 for only 145 rand. Never pay more than the Boxer price.

0: Dis jou stem in die paradys. Hier is Eden FM. Baie dankie aan ons collega. Niemand as nie. As Jolene Verhouse McKee met ons Nies Bulletin in Afrikaans. En nou ons Engelse Nies hoofdtrekker 7:30. En volledig in Nies Bulletin om 8:00 in Engels hier op Eden FM. Jou stem in die paradys. Goeiemorgen, goeiemorgen en nogmaals goeiemorgen. Yep. En die nie nou is geskakel is Rise and Shine. Myself Jason Stanley.
1: And Lynn Clutie, a very good morning to you. If you've just joined us, you're on your way to work. Put your heatings on in the car, people. It is cold. It is cold. It is cold. But we are hoping to warm you up with all our enthusiasm this morning. Some great music and just pep you up and wake you up, you know. I mean, you know, a lot of people just want to go back to bed in this kind of weather. But we got to do what we got to do. And you might as well be enjoying your drive to work with people that are alive and excited and playing lekker music for you just to kind of wake you up on your way there.
0: Daar sê, nee, baie lekker om saam jou te kan wees en ek denk die focus vir ons dames, ons vrouwe, ons moeders vandag is wat gaan die paans, die manne die seuns, die kinders vir hulle doen op moedersdag. So Lynn het nou al vroegoggend begin met hierdie gesprek. En ek is nou al oorval deur boodskappe en deur collega's wat kom sê dit, maar daar word hoekom fokus ons net op moeders, wat van vaders, wat
1: they
0: die
1: rol
0: van moeders speel, en ek het nou nie so daaraan gedink nie, daar gaan geboykot kom word voor die kantore van Eden. I'm just joking oor die gedeelte, ne, dis net een grappie, dis nie waar nie, maar daar was, daar is verskillende maniere om daarna te kyk op hierdie oomblik. Maar dan kan jy sê altyd vraag afvraag, wat van moeders wat die vader vergespeel, is daar glad nie meer vader is nie. Die gesprek kan weer aankom as dit vadersdag alweer is.
1: Ja.
0: Dan gaan ons daar die gesprek ook het.
1: You know, if I may interject here,
0: yes.
1: I think that at the end of the day, it's about honor. It really is. It's about if you love someone, you will honor them, and really that is what it's all about. It shouldn't be a debate. It shouldn't be I'm not going to do this for you because of this or that or the next thing. Whether you are the dad and you've got the role, we commend those fathers and we commend those mothers who take on the role of mother and father as well. Every single person is special and every person needs to be treated accordingly that way. And so I really, if just encourage you all this morning, honor is very, very important, and especially if we call ourselves Christians, you know, that is what the Bible tells us to do, that we honor and we love one another. So that's really my stance on that, Jason.
0: Danse, dit is wat collega Lynn sê. Wat sê jy?
1: Says.
0: Wat sê jy as luisteraars? 060-505-2693. Morgen, ek wil net vir Abigail geluk sê, of geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here haar baie jare spaar en sy moet 'n gatskop dagie hê. Dit kom vanaf Elvira, sy reg is Elvira. Mano en Normalie en Hayden en haar ma Priscilla van Riversdal wat hierdie boodskapie deur gestuur het. Baie baie dankie daarvoor. En vir u wat saamkuier, waardeer en nogmaals waardeer ons dit. Baie dankie vir ons luisteraars wat ook saam met ons gesels. Daar sy, baie dankie vir hierdie boodskap ook, ons gee aandag aan dit, nie sal nie, ons is op hierdie oomblik besig om aandag aan dit te gee, baie dankie vir u wat ons op hoogte hou ten alle tye, en wees omstandighede wat 'n bietjie dit moeilik maak vir ons die afgelope tyd, soos jy weet, ons het letterlik het ons oral uitdagings gehad, so ons self het uitdagings op hierdie oomblik in die oudsoering omgewing, maar baie lekker om van u te hoor as ons luisteraars. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Jason en Linda en ja, Toetje. Ek wil net vir oogend, wil ek net, ek is die Lisbeth of so van Heidelberg, ek wil net vir al die moeders en in besonder my susters wil ek vanoggend net sê hulle moet hulle Sondag geniet en speciaal my suster Muriel Davids wat nie soveel is nie, wil ek vir die Heere vir haar versterkte vir haar en vir een en elk ook al die moeders wat morgen en al die kinders wat morgen hulle moeders sal begrawe, wil ek ook sê vir haar vir die Heere versterkte vir haar, wil ek ook my kinders, my familie, pre-familie, my kinders, my vriend gesiende naweek toewens en hulle moet mekaar, laat ons mekaar moet geniet en net liefie vir mekaar. En ook vir julle, daar in die atelier, wil ek ook sê vir al die mamas en al die vrouwens, gesiende moedersdag vir Sondag. En ook wil ek vir julle, vir Jason, spoil julle vrouwens man, ons moet mekaar geniet, en mooi bly, bye.
0: Daar sê baie baie dankie en daar kry ons een boodskap ook spoil julle vrouwe, dis wat die boodskap sê. Baie baie dankie vir u ook en ons manne luister wat ons vrouwe sê. Dis wat ons allemaal doen, ons altyd doen, ons mans luister altyd aan ons vrouwens. Goeiemorgen.
3: Morgen Lin. Welkom. Ek geniet jou nog so ver. En Jason maak een goeie span. Hou so aan. Delia.
0: Dankie Delia vir daar die boodskap. Waardeer dit. Ek sien die telefoon lei. Goeiemorgen.
4: Morgen Jason. Goeiemorgen al die vrienden familie.
0: Morgen Anna.
4: Ja, ek wil ook baie dankie vir onze predikers. En ek hoop al die moeders. Bekende sal een geschiedenis dag hef van die dag van Sondag die vader onze eerdra.
0: Net so, bye bye, dankie Anna, waardeer dit. Hoe gaan het aan Albertinia?
4: Ja, dit gaat goed, dankie, bye, dankie, of klaar die.
0: En die virus het opgeklaar? Dat
4: ja,
0: nie meer nie?
4: Opgeklaar nie, hy het nog een lekker bijna vader, maar hy het opgeklaar, die kinders is alweer wel school doen.
0: Is hulle school toe? Nee, dis, ja. Dis recht so. Nee, baie dankie Anna, dankie vir jou liefde en omgee, waardeer dit hoor.
4: Baie dankie Jason, mooi naweek vir julle hoor, baie dankie vir opbouwens wat julle doen hoor, baie dankie.
0: Waardeer dit, baie dankie. Daar sê, bye, dankie Anna, al die pad vanaf Albertinia, wat saam met ons keier, en sê, sy is ingeskakel hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So bykans 20 minute oor die uur van 7 uur, en die nou ingeskakel is, baie welkom by jou stem in die paradijs.

0: Der sjoveste ved det par der er i CDS i den her fem lækker tanke, hvor du svæver bringe op i de koger kul, altså kul of koldt.
1: Yes, it's like to the bone cold.
0: Vi er som stande redden og så opvang som vidt i den her fem goeiemorgen. Hallo. Oh, daar gaan die luisteraar af. 060-505-2693. En nou, net na ons in Nies, hoogtepunt om half, tussen half acht en acht uur, gesels ons op een vrijdag saam met Mujolaine en Leonardo van Eden Beds hier in ons atelier. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen Lynn. Mijn Dijn is aangeskakeld. Dank je voor jullie mooi programma. Jullie moeten een mooie naweek hebben. Bye bye.
0: Bye mama Dijna. Komt een kerk erbij. Dank je. Waardeer dit. Mooi, mooi dag voor u ook. En lekker om samen met ons luisteraars te kan keier hier op die senders van Eden FM. Jouw stem in die paradijs. We hebben onze WhatsApp nummer. Indien je wil samen keier 060-505-2693. Ons moet het draai maak by ons sportsverslag saam met John Plakkies.
3: Hartelijk welkom by ons sportverslag. In hierdie verslag gaan ons kyk na golf, rugby, fietsry, netbal, sokker. Ons gaan ook onder meer keier in die Boland. En dan sluit ons af met plaaslike sportnuus. En soos gewoonlik natuurlik op 'n Vrydag 'n lywige
0: Daar sê waar, kom ons kyk of ons weer maar aan die ander kan kry.
3: Sportverslag van al die naweekse sportgebeure. John Plagies is my naam. In die Engelse Premier League uit Paris Saint-Germain of beter bekend as PSG, woensdag aan sy plek in die eindstryd op 30 Mei bespreek deur Duitslandse Bayern München oor twee bene met 6-5 te klop. Mike Arteta, afrigter van Arsenal, se Gunners beleef tans 'n goeie seisoen en beklee ook die eerste plek in die Premier League met net 3 wedstryde oor. Die Afrika se junior bokke kom saterdag aan die Nelson Mandela Bay Stadion in Kaapberga te staan teen Nieu-Seeland in 'n wedstryd wat sal bepaal wie as wenner van die onder 20 rugby kampioenskap toernooi bekroon sal word. Saterdag se derde en laaste ronde begin om 2:00 Suid-Afrikaanse tyd wanneer Argentinië teen Australië te staan kom. Suid-Afrika se wedstryd teen Nieu-Seeland skop af om 4:10. Die 29-jarige fietsryer Jonas Vingegaard van die Visma Lease-a-Bike span sal van jaar die eerste keer in sy loopbaan vir die Giro aantree. Die eerste skof vind vandag oor 157 km tussen Nesabar en Burgas in Bulgarije plaas. Mike Wynn, uitvoerende hoof van die Amerikaanse Golfvereniging, sê die Amerikaanse Open moet nog besluit of hy die meesters op die gebied van uitbetalings die stryd gaan aansê. Die meester het van jaar sy prysgeld met 24,5 miljoen rand verhoog tot 'n ongeëwenaarde 367,7 miljoen met Rory McIlroy wat 'n rekordbedrag van 73,5 miljoen rand ontvang het. Die kragmeting tussen Grey College en die Hoër Jongensskool Parel of beter bekend as Boys High beloof om aan verskeie heerlike geregte op die naweekse skole rugby spyskaart te wees. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepaling van die Super Rugby Pacific reeks. Die eerste wedstryd skop af vanoggend om 5:09 Suid-Afrikaanse tyd en dis die groot Nieu-Seelandse derby. Dis die twee aardsvyande, die Crusaders en die Blues. Om 20 minute voor 12 kom die Reds aan die beurt teen die Chiefs. Saterdag se bepalings is soos volg. Die eerste wedstryd skop af vroeg saterdagoggend om 25 minute voor 7 en dis die kragmeting tussen die Highlanders en die Waratahs. Om 5:09 kom die ander Pacific aan die beurt teen die Hurricanes en die laaste wedstryd vir die naweek om 25 minute voor 12 is die Australiese derby en dis die kragmeting tussen die Brumbies en die Western Force. En hier nader aan die huis, Die kolleg sal vanaand in Belfast op twee Kaapse voorspelers val. Wanneer Joanne Augustus, of beter bekend as Trokkie, en die Springbok Salman Moerat teenoor mekaar te staan kom in die deurslaggewende United Rugby Championship kragmeting tussen Ulster en die Stormers. Alles dui daarop dat twee Kaapse spelers, Augustus en Moerat, wat albei vir die Junior Springbok gespeel het, beduidende rolle vir hulle onderskeie spanne sal speel in 'n wedstryd wat die rigting van die seisoen vir albei spanne kan bepaal. Ons kyk onder meer na die bepalings en die eerste wedstryd skop af vanaand om 7:45 en dis die kragmeting tussen Glasgow Warriors en Cardiff. En dan die groot wedstryd, die Ulster teen Stormers. Saterdag middag om 12:45 kom die Bulls te staan teen Zebre. Om 3:00 sê die Sharks die stryd aan teen Benetton. Om 5:30 gaan daar twee wedstryde plaasvind en dis natuurlik Leicester wat kragte meet met Lions. Ospreys sê die stryd aan teen Scarlets. En die laaste twee wedstryde om 7:45, die eerste kragmeting is natuurlik tussen Connacht en Munster en dan sê Dragons die stryd aan teen Edinburgh. Die Weskaapse Tornadoes het hulle gevestig as die vroeë voorloper in afdeling 2 van die Netball League nadat hulle in Durban onoorwonne geëindig het in die eerste ronde van die Power Week. Die fokus verskuif nou na die tweede Power Week wat einde Mei in die Ellis Park Arena plaasvind, waar die Tornado sal poog om hulle vroeë oorheersing voort te sit. Hulle sê al die paie lei na Houston, the place to be die naweek. Die Bos gaan behoorlik vlam vat wanneer Houston vir Safkol Gasheer speel in 'n deurslaggewende Overberg streek bestryd in die Boland Groot Uitdag bekerreeks. Met die wedloop in die streek wat al hoe taaier raak, is daar groot druk op albei spanne om te deliver. Houston is die seisoen in uitstekende vorm en steeds onoorwonne. In die breë Langeberg streek heers daar groot belangstelling in die derby tussen Villages Wooster en Young Hamiltons. Villa prink nog steeds na sy sege laasweek oor Robertson en sal wil voortbou op daai vertoning wat net gevaar vir Hamiltons op Esland Park beteken. Die laaste ronde van die SA Cup beloof om 'n naweek van hoë drama te wees aan die geskarrel vir 'n plek in die Currie Cup. Met die Griekwas wat reeds gekwalifiseer het, is daar nou 4 spanne wat veg om 3 plekke. 'N situasie wat die kompetisie op 'n naaldpunt balanseer. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepalings vir die naweek. Vanaand om 6:00 skop die eerste wedstryd af en dis die kragmeting tussen Cheetahs en die Griekwas. Om 7:00 kom die Pumas aan die beurt teen die Griffins. Saterdagmiddag om 3:00 kom die SWD Arend te staan teen die Leopards en die Bulldogs sê die stryd aan teen die Valke. En ons sluit hierdie verslag af met die bepalings aan die SWD Rugby Voetbal Unie. Onder meer kyk na die bepalings van die A-spanne asook die bepalings van die Superliga en soos gewoonlik word die tuisspanne eerste genoem. Ons kyk na die A-spanne George met kragte met Albertinia en Collegians sê die stryd aan teen Riversdale Dorp. Die res van die spanne is weer terug volgende week in volle swang op 16 Mei. In die Superliga is daar net 2 wedstryde wat plaasvind. Dis die kragmeting tussen All Blacks van Oudtshoorn en Blanco en dan sê Progress die stryd aan teen Groot Brakrivier. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: Oosterminipad. Dis 1 FM, bye bye, welkom, lekker om saam jou te kan kuier. Op 'n Vrydag gesels ons saam met die span van Eden Beds in die ateljee. Leonardo, goeiemorgen, good morning, lekker om jou saam in die ateljee te kan hê. Ek dink laasweek was julle telefonies gewees, ek het rondgehardloop. As ek my nie misgis nie, ja, of het ek laat geslaap?
1: Ons het jou gemis, soos gewoonlik. Morgen Jason, morgen luisteraars, is weer eens goed om in die huis te wees. Ja, so die laatste, ek was ons telefoon is gewees, ja. Ek dink was die laatste interview in elk geval gewees, met Ricky.
0: Yes, yes.
1: Ja, so ons gaan Ricky mis natuurlijk, soos gewoonlik, en sterkte met wat hy ook al bezig is.
0: Daar sy Mujolijn, kom goed, jy ook vir ons, lekker om jou hier te kan hees met ons.
2: Hallo daar, nee, het lyk jy het laat geslaap, hoe het jy die bus verpas gestop?
0: Ek gaan nie parade
2: hou. Geen parade hou.
0: Daar is die span van Eden Beds wat hier saam met ons in die atelier kuier en baie lekker om hulle saam met ons te kan hê op 'n Vrydag, elke Vrydag, kuier hulle saam met ons. Nou, kom ons gesels 'n bietjie, Leonardo en Mujolijn, bietjie sport, wat sê Eden Beds, waar kuier hulle hierdie naweek as hy by sport kom? Ek weet nie, ek hoop nie die reën gaan die sport weerhou nie.
1: Ja, soos ons allemaal nou gehoor, John Plaatjes het nou die volle berig gegee van reg oor die wereld. Ons praat van sokker, ons praat van rugby, ons praat van alles.
0: Yes.
1: Maar ons by Eden Beds is ongelukkig, ons stel net belang in local games en so. So, dit is wat vir ons ding is, wat vir ons deerdra soos yes. Gewoonlik. Die SWDR het ongelukkig nou nie die knoop deurgetrek laas week, maar as het geweet, het gaan opdrande strijd wees teen die Griekwas, maar ons het nog een kans hierdie naweek, en hierdie naweek speel ons teen die Leipaards. Ons is ongelukkig moet wen, en ek glo ons gaan om deurtrek, dit is een thuis game, en hy skop morgen af om 3 uur dis die 9de Saterdag, maar dit gaan die heel dag in die games wees, so die hekke maak actually al half 1 oop, so jylle kan jylle self kom geniet, jylle familie dag kom hou, daar so, die laaste game skop af, quarter past 5, en dan het ons ook natuurlijk klomp van ons local games, wat plaasvind morgen, so veld na by jou mense, kom ons support ons local manne, wat morgen afskop, en het gaan een fantastische dag wees. As ek reg is, is het morgen actually bietjie warmer as die week.
0: Ons vertrou so, ja.
1: Die week was het een bietjie nat gewees,
0: yes.
1: So morgen is die velde weer droog.
0: Daar sê, dit is wat sportnies is vanaf die span van Eden Beds. Local sê hulle is lekker. Leonardo, is my baie keer om te hoor die vraag wat luisteraars, kliënte van Eden Beds het. So wat is die vraag wat jou dalk knop in die keel gegeet is?
1: ek het actually die vraag van Sean van Oudsoring.
0: Okay.
1: Sean wil weet, kan een mens online koop by julle? En as een mens wel online koop, hoe word mens een bed afgeleid? Ja, so en ons doen actually die afgelopen 3 jaar al online verkopen, online sales by Eden Beds, en dit is natuurlijk by edenbeds.co.za. Jy kan natuurlijk jou item kies, sit hem in jou kaart, en dan los jy hem net so makkelijk, dat op ons uitsnij page, dat beteken ons laaste page van ons website, het ons betaalopties, en daar so kan jy EFT, jy kan kaartbetalings, dis kredietkaart, debitkaart, of jy kan Payflex betaal, en Payflex is een optie wat actually nou al rekeel in Suid-Afrika beskikbaar is, Payflex en Just Pay Just Now, en dit is een rentevrye optie wat jy kan kies op ons website wel. Om jou tweede vraag te beantwoord, ja, ons lever af in Oudtshoorn, ons lever nou al rekeel af in Oudtshoorn al, ek denk dit gaan nou al 4 jaar wat ons aflever in Oudtshoorn, al wat jy doen is jy kies jou bed, sit hem in jou kaart, kies dingese dienste, afleveringsdienste, en ons lever het af by jou, so makkelijk soos dit. Gewoonlik, wanneer jou bed kies, gaan die span by Eden Beds, ons is selfspan, jou contact binne die 2 uur periode wat jou bed kies dier die dag in werkstyd, en ons sal dan vir jou net bevestig wanneer ons jou bed of jou item gaan aflever by jou. Ons verkoop jy net beddens by Eden Beds, en ons verkoop ook headboards, kussings en so, en nou bedkasties ook, so jy kan actually enig iets in die kaart sit wat jy nodig het.
0: Dit klink so, jy sê rikkie terug, en klink het baie kort, dit kom nou al lang pad aan al.
1: Ja,
0: dis nie
1: rikkie
0: nie, dis glad nie rikkie nie, dis een diens wat gelewe word deur Eden Beds nou al vir jare, ook, dis nou jou online kope, jou afleverings, reg oor, wat is die verste plek wat jy al afgelever het nou?
1: Die verste plek is Oos-London, dis about 800 kilometer vanaf,
0: ja.
1: Dit was ons verste plek, en dan is ook in die Weskus al afgelever al, so 500 kilometer vanaf, so ons cover actually amper recht dier die Weskaap, amper recht dier die Ooskaap, cover ons afleveringspan.
0: Dis baie, baie lekker. So daar het hy dit, dis Eden Beds hier in die atelier saam met ons. Leonardo, ons het baie tyd om te gesels oor die speciale aanbiedinge by Eden Beds. Wat is special is ons nou in hierdie tyd?
1: Ons is actually onse herfst specials,
0: okay.
1: Maar dit klink actually soos, dit voel soos winter buite. So, mense moet nie die mekaar rakkie, dit is nog steeds herfstie buite. Ek dink nog een maand, en dan skakel ons oor na winter toe.
0: Ja.
1: Maar ons is nog besig met onse herfst specials, wat ons noem onse mega sales. Ons moes onse mega sales 2 keer verander het, as gevolg van al die prysverhogings met die diesel, die petrol en so aan wat op en af gaan of opgaan, minder afgaan as opgaan, maar wat ons ook gedoen het is, ons het seker gemaakt dat ons onse pryse so goed as moontlik maak vir ons mense. So ons het ons enkel Delta matrasse afgebring, van 2,500 rand af na 1,299 rand toe, en dis 'n besparing daarvan 50% op ons enkel Delta matrasse. Daar is ongelukkig nie meer baie oor van hulle, as ek reg is, hulle is amper uitverkoop al, en hierdie matras vat 80 kilogram per persoon, dan is ook ons pine bank beds. Dit is wat ons noem ons upstairs bedjies. Ons pine bank beds het ons afgebring van 5,000 rand af na 2,799 rand toe. Nou mense, dit is besparing van 45%. Nou gewoonlik is die besparing gewoonlik op ons Black Friday specials en ook op ons December specials. Ons het nog nooit deur die jare 45% afslag gegee op enige van ons produkte nie. So hierdie is 'n massiewe afslag. Pine bank bed van 4,999 rand af na 2,799 rand toe, en dan is het droom dubbel bed, so ons het droom enkel bed, 3/4 bed, dubbel bed en queen bed is tans op special, so julle kan definitief draai kom maak, daar is net om vir jou voorbeeld te gee, ons het dubbel bed is afgemerk van 6,000 rand af na 3,999 rand toe, met een sparing van 35% hierdie bed, vat 100 kilogram per persoon, dan ons symphony dubbel bed is afgemerk van 6,600 rand af na 4,999 rand toe, dis een besparing daarvan 25%, hierby het kom met 10 jaar waarborg mense, en dan ons headboards is tans op een massieve afslag vir ons mense, en ons enkel en ons 3/4 afgemerk van 2,199 rand af na 1,299 rand af, met een besparing van 40%, en ons doubles en ons queens is afgemerk van 2,699 rand af na 1,699 rand toe vir ons doubles en ons queen headboards. Dan is ons orthopedic flex, dis 'n bed wat ons hierdie jaar geïntroduce het in ons winkel, hulle is afgemerk van 5,000 rand af na 2,799 rand toe. Hierdie bed kan heeltemal omdraai vir 'n double bed, en waar het jy al nog gehoor, jy is in 'n double bed vir 2,799 rand. Jy hoor het glad nie meer nie.
0: Glad nie.
1: En dan ons ortho knit double bed. Hierdie is gewoonlik ons hotelbed. Dis die bed wat baie van ons hotel, ons resorts, ons Airbnbs, dis gewoonlik die bed wat hulle baie aan belangstel, en hulle koop hom natuurlik baie. Die rede kom hulle hom baie koop is omdat hy met 'n massiewe waarborg kom. Hy kom met 'n 15 jaar fabriekswaarborg, en plus, hy kan 120 kilogram per persoon dra, hierdie bed is ook heeltemal omdraaibaar, en gewoonlik verkoop ons om in die winkel uit vir R8,000, wat al klaar baie, baie goeie prys is, maar hy is afgemerk net vir ons mense na R5,999 toe, met een sparing van 25%, dan ons orthopedic dream, dis nou vir die mense wat gewoonlik beenprobleme het, wat bene gebreek het, wat rug pyne het, en wat evens in die swaarige kant is, hierdie bed van 130 kilogram per persoon, kom ook met 'n 10 jaar fabriekswaarborg, gewoonlik is hy R8,000 en hy is afgemerk na R5,999 toe, met ook een besparing daarvan 25%. En dan gaan ons oorbeweeg na ons kussings toe. So baie mense vraag altyd vir ons, nou, wanneer merk julle julle continentals kussings af? Julle merk altyd julle gewone kussings af, maar nooit julle continental kussings af. So eerstens, kom ons begin by die begin, ons kussings is orthopediese kussings, so hierdie kussings vorm saam met jou kop, saam met jou skouers en saam met jou nek, om seker te maak dat jy goeie nagrus kry, en dat jy nie met 'n stywe nek natuurlik in die oggend opstaan nie. En dan ons continental kussings is ook nou in dieselfde materiaal gemaak, en hulle is afgemerk van R500 af na R199 toe, mense. Mense, as julle nie weet, dis besparing van 60% op ons continental kussings, van R500 af na R199 toe. En dan ons gewone kussings natuurlik, is ook afgemerk van R350 af na R160 toe. So hulle is ook met 'n besparing van 55% afgemerk, en dit, weer eens mense, ons kussings is non-collapsibles. En dan gaan ons oorbeweeg na ons Symphony enkelbeddens toe. Ons Symphony enkelbeddens, vir die mense wat enkelbeddens graag wil hê, hulle is afgemerk van R5,000 af na R3,799 toe. Dan ons enkel droombeddens is ook afgemerk van R4,999 af na 'n skamele R3,299 toe. Dan is nog baie ander specials ook beskikbaar natuurlik in die winkel, maar julle kan enige tyd die draai kom maak, ons is definitief beskikbaar vir julle. Fluit, my story is uit.
3: Dis fantasties. I'm especially interested in the orthopedic pillow. I think I actually will be making a turn there sometime to have a look at that. Jeez, julle het baie specials. Dit klink wonderlik.
1: Net om vir jou voorbeeld te gee, Lin, ja. ons het actually tans 70% van ons produkte op special. Die wat ek jou nou genoem het, is maar druppel in die emmer. Nee. So as jy 'n draai kom maak, sal ons definitief deur alles gaan. Maar ek dink ons moet vir jou 'n lekker Eden Beds verwelkoming gee, as jy daar by ons kom, jy is meer as welkom.
3: Ah, baie baie dankie. Ek sien uit daarna. How was that?
0: Dan sê baie baie dankie, Leonardo, Michelin. Kom ek bring jou nader. Ek weet, Leonardo, jy het vroeger, het jy genoem van die betaalopties aanlyn. Maar wat is die ander maniere wat kliënte en ons luisteraars aankope kan doen by julle?
2: Hallo julle. So ons opsies, ons het nie net Payflex soos Leonardo verduidelik wat op ons webtuiste het. So as julle die webtuiste gemis het, dis www.edenbeds.co.za. Op die webtuiste, soos Leonardo nou net vir Lynn verduidelik het, ons het nie net die gewone specials wat ons op

Das ist lang von Mariah Carey auf ihren FM und Underneath the Stars. Bei danke für die Spann von Eden Bates, was zusammen mit uns kann hier. Elke Freitag kann ich ingeschakelt wie es dafür tussen half 8 en 8 uur hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Hier is jouw breakfast show Rise and Shine, Jason Stan in jouw geselskap, Lynn Klute en die Eden FM ontbijtspan wat samen die is en baie lekker om samen jou te kan keier. Ons is hom niet oor en dan maak ons ons gereed vir ons nies bulletin volledig samen met Monie Peterson en maak seker dat jy ook daarvoor ingeskakel is. En dan net daarna, gewoonlik Lynn het ons onze politiek en polemiek, maar ons het nie hierdie week die eer van politiek en polemiek nie, maar later sal ons daaraan sal dit weer in aanvangs neem, so neem asjeblief daarvan kennis. Ons weet dat selfs hier by ons het ons een niespan en ons programspan het sessie gehad saam met ICASA hier in die weken oor wat gaan gebeur met die datum wat aangekondig is vir die verkiesing en hoe alles daarvan af is. En ja, ons as Eden FM gaan deel wees daarvan, so binnenkort gaan jy weer al die onderhoude hoor met politieke leiers en politieke partye. Jy gaan alles hoor wat goed en wat sleg is van politieke partye. En jy gaan al die stories hoor, om so te stel, ook hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So dis alles waarna jy kan uitsien. Maak seker dat jy ingaak en ingeskakel is daarvoor ook hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis precies 8 uur en kom ons sluit aan by Monie Peterson met ons volledige nies en weer op Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693.

So Raya's flowers vir die mooiste blomme op moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langenhovenstraat en George. Kyk die duisel reitjies van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die rose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: Daar sê baie baie dankie vir u wat saamkeer, jammer vir daardie een. Maar net te min so, dit is regtig weer fascinerend om hierdie stem te hoor wat ons gehad het. En wat 100 jaar oud vandag is, klink anderste as daai tyd, maar ek dink ons almal kan relate, ons almal kan of ken daardie stem van David. En ek sê vir jou, dis wonderlik om daarna te luister, maar 100 jaar oud, regtig 100 jaar oud vandag, en dit wil gedoen wees.
1: Ja.
0: Maar ek dink, soos ek sê vroeger, ek dink ons moet meer in die natuur wees. Be more in nature, like David.
1: Exactly, ja.
0: Het lyk asof dit baie help, ne?
1: The issue with that is, will our pensions keep us alive until we are 100? Maybe that's a conversation for another day.
0: Same song. Daar sê 060-505-2693. Gesels saam met ons, maar dis baie interessant, 100 jaar oud vandag, David Attenborough, en die man achter die stem van baie documentaries wat gaan oor natuur en dinge wat gebeur in en rondom natuur.
1: Ja.
0: Baie baie geluk aan hom ook. En vir u wat inskakel en saam kyk, baie lekker om u deel te kan hê van vanoggend se program. Nou sê die volgende boodskap, sê vir my goeiemôre, omdat dit Sondag Moedersdag is, wil ons graag elke moeder 'n geseënde Moedersdag toewens. Baie of dankie vir alles wat hulle vir die families beteken. Dan wil ons vra dat u asseblief vir hulle moet speel Mama, you know I love you van Boys to Men. Ek dink ons gaan daarmee gaan ons afsluit ons program vandag. Baie baie dankie vir u boodskap, waardeer dit. Wat deurgekom het op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Daar's ook boodskappe wat deurgekom het oor ek moet nog net seker maak waar is ek het was heeltemal uitgewees. Ek probeer by al die boodskappe deurkom. Ek kan jy geloof, dit vat my baie, baie ver terug om hierdie oomblik. Ok, so George Municipality Landfill Site on the R102, that is how the airport road is open and operational. You know, jy weet dat vir die afgelope 2 dae was het ontoegangbaar, maar dit is oop en jy kan gebruik maak van die landfill site. Weer. Dan power outages in Tembaletu en Ferry Now. Power remains off in zone 6 and 9 Tembaletu due to illegal electricity connections. The illegal connections will be removed once weather and site conditions are safe for teams to proceed during daylight hours. So please take note of that. And then power was restored last night in Wilderness, Ferry Known, and also Boxton Close. So of Boxton Close, bye bye, dankie vir die George Municipaliteit wat daar die inligting saam met ons deel. Die tyd aangeskuif na so bykans 22 minute voor die uur van 9 uur. Ons maak het daar by die winkels, wanneer ons terugkom, bring ons vir jou muziek en jy kan saam gesels
1: en
0: kyk.
1: And
0: the word of the day.
1: Yeah.
0: Op Eden FM.
1: Dit was nie alle.
0: Wilderness, Ferry Known, and also Boxton Close. So of Boxton Close, bye bye, dankie vir die George Municipaliteit wat daar die inligting saam met ons deel. Die tyd aangeskuif na so bykans 22 minute voor die uur van 9 uur. Ons maak het daar by die winkels, wanneer ons terugkom, bring ons vir jou muziek en jy kan saam gesels
1: en
0: kyk.
1: And
0: the word of the day.
1: Ja.
0: Op Eden FM.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees. soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: bring die waardes en die normes wat ons ouers, spesifiek ons moeders vir ons en oumas vir ons geleer het. Ek is 'n ouma kind ook.
1: Is dit?
0: Ja, ek is 'n ouma kind. En die waardes en die normes wat hulle vir ons geleer het. As ons daaraan vashou, hou ons vas aan dit wat hulle was en is en altyd sal wees.
1: Ja.
0: Ek groet u, was lekker om saam met u te kon kuier vanoggend.
1: Absoluut.
0: Iemand 'n pragtige naweek het. En asseblief manne, vaders,
1: do the right thing.
0: As Albert Lynn gaan sê.
1: Guys, thank you so much for tuning in. It's been so lovely to spend my first week with you. We'll be back on Monday. Jason will still be holding my hand next week. And then I'll be flying solo. It'll be just me. God bless. Have a wonderful weekend.

As the four seasons met 'n liedjie getiteld Can't Take My Eyes Off You. Tyd presies 14 minute na 9, hartlik goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel by Eden FM en hier is die kontryprogram saam met my tussen 9 en 12. Baie dankie aan die ontbytspan en baie dankie ook aan die Carpe Diem span. Ek kan vir hulle weet tussen 5 en 6 môreoggend kry op Eden FM natuurlik. En ja, dis kontrysake. 9:30 lees ek vir u die nuushoofstuk in Afrikaans. 9:40 kry Andrea saam met ons en 10:00 bring ek vir u die volledige bulletin ook in Afrikaans met weer en 9:45 jou sportverslag. En 10:30 is BK vir ons die headlines, 10:40 is het What's in the Pot. En asseblief, soos ek altyd sê, hou maar die recorders en die skryfbehoeftes by die hand. Ons gaan vandag 'n lekker resepie deel hier op die lig. So ja, 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer en net na 11:00 die luisteraars keuse. 11:30 dan is het die headlines in die Citrusa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831 en jy kan vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693 en ons kinders is vanoggend weer veilig ter skool toe. Daar is nog 29 skole wat gesluit is vandag as gevolg van skade wat die reën of die vloed aangebring het. So ja, daar is 29 skole se kinders nog vandag by die huis wat eers maandag gaan terug. Ja, maar nie te min, kom ons breek vir 'n stukkie musiek. Nee, daarna gaan ons dit reg maak by die winkels.

0: as jy van oudsoring en is moeg van die stofventel kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, jy volg die nuushoofdryk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Verskeie paaie in die Tuinroete distrik bly weens ongunstige weerstoestande en oorstormings gesluit, met die roetes in Oudtshoorn, Calitzdorp, Langkloof en omliggende gebiede, wat tot verdere kennisgewing onbegaanbaar is. Een gedeelte van die R62 tussen Karedo en Joubertinia is gesluit nadat een deel van die pad weens aanhoudende slechte weer ingetuimel het. Die departement van gezondheid sê 4 mense in Kaapstad word gemonitor na moontlike blootstelling aan hantavirus wat verbind word met 'n uitbreking aan boord van die MV Hondius. John Steenhuisen sê die regering het miljoene bykomende enstowwe bestel om die verspreiding van bek en klosier in Suid-Afrika te bekamp. Cyril Ramaphosa sê hy sal die grondwet en enige hofbesluite raken die Palapala saak respekteer. Dit in jou financiële aanwysers volbekie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin gaan bring.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: I'm holding on. Tyd so 23 minute voor die uur van 10, net die nagesels Andrea saam met ons. En ek wil ook net vandag se topic vir u idee gee. Ek sien as nog 'n paar minute voor ek van Andrea die woord gaan sit. Luister mooi. If Daniel is Dan, Kenneth is Ken, Samuel is Sam, what is your name in 3 letters? As Daniel Dan is, as Kenneth Ken is, as Samuel Sam is, wat is u naam in 3 letters? Interessant. If Daniel is Dan, Kenneth is Ken, Samuel is Sam, what is your name in 3 letters? 060-505-2693. Ek kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Goeiemorgen, Andrea.
1: Goeiemorgen, dit is Andrea. Ja, ons gaan gesels oor tuin maak. Jy gaan bly wees om te weet dat ek vir jou vandag gaan sê iets wat jy nie nodig het om te doen in jou tuin nie. Dankie, Andrea. Jou werksvrag is nou verminderd. Die ander ding wat ek oor gaan gesels is nog meer belangrik en dit geld vir almal, al haat jy plante, al wil jy nooit aan 'n plant raak nie en jy stel nie belang in tuin maak nie of plante kweek nie. Ok, kom ons gaan voort en ek vertel vir jou die hele story. Ek is besig met navorsing van inligting vir 'n kliënt en hy wil weet oor plantvoeding in sekere opsigte. En hy het eers gekyk na kunsmatige intelligensie verantwoorde en hy is 'n bietjie van 'n kenner en hy het gekyk daarna en hy het gesê, dis nie reg nie, Andrea, dit maak reg. Hier is goed hier wat verkeerd is, ek hou nie van die manier wat het gesê word nie, ek wil jy moet dit maar eerder op jou manier doen. Ok, goed, ek is bly, dis werk. Ek spring in. Nou kom ek op 'n punt by 'n onderwerp, blaarvoeding. Nou, om jou in te lig daaroor, blaarvoeding is as jy voedingsstowwe op die blare van 'n plant spuit en jy verwag die plant se blare gaan dit opneem en op die manier die plant voed. Nou, in al die jare wat ek op plase gewerk het, het ons dit wel gedoen, maar net onder baie spesifieke omstandighede. Onder andere byvoorbeeld spoorelementtekorte. As jy dit vinnig wil aanspreek, is blaarvoeding partykeer 'n goeie oplossing. Jy spuit die voedingsstowwe op die blare en die plant neem dit op. Maar die inligting wat uit kunsmatige intelligensie kom, sê nee, dis goed vir alles. Dit neem allerhande tipes voeding op en dis die tweede punt wat vir my baie snaaks is, dit beweeg dit baie vinnig deur die plant. Nog meer wil hulle sê, dis meer doeltreffend as om voeding op die grond aan te wend. Want ja, jy mors niks. Alles gaan op die blare en die plant neem dit op en gebruik dit. Niks gaan in die grond waar dit dalk kan wegraak nie. En dit het my baie spesieus gemaakt, maar hy sê dit op so'n manier. Hy klink slim, hy klink of hy eintlik weet wat hy ook van praat. En ek stem nie saam hiermee nie, maar jy weet, ek moet seker maak dat ek die regte ding weet. Dalk is my kennis nie heeltemal wat het moet wees nie. Ok, toe wil ek nou induik. So ek het eers ook nou maar gekyk op Google, en jy kyk hierdie opsommingkie aan die bokant, dit is basies kunsmatige intelligensie, en hy wil dieselfde ding sê, en ek glo dit nie. Toe moes ek nou krap. Uiteindelik kom ek nou op 'n paar dinge van landbou, webwerfte, en van navorsers, dis goed wat ek kan vertrou, dis inligting wat ek kan vertrou. En wachtie waar wat sê dit vir my precies wat ek al reeds weet. Dit is nie een baie doeltreffende manier om 'n plant te voed in alle opsigte nie. Mens gebruik dit net vir redelike gespecialiseerde redes. Kan jy 'n plant seer maak om dit te probeer doen nie? Ja, hy sal van die voeding opneem. Maar van die goed kan hy redelijk goed opneem, ander nie. Hang ook af van die species van die plant en hele klomp ander dinge. Plus, dit beweeg nie baie vinnig deur die plant nie. Want die plant is nie so gemaakt nie. Plant is gemaakt om sy voeding uit die grond uit op te neem en dit gaan op saam met die water in die gespecialiseerde vaatweefsel wat gebruik is daarvoor. Die plant gee heeltyd water af van sy blare, hy haal heeltyd water op van sy wortel. So dit is 'n aanhoudende ding wat gebeur en dit is eintlik redelik vinnig. Maar 'n plant moet ook sekere dinge kan skuif van die blaar na die wortel toe, maar oor die algemeen is dit die energie wat hy vervaardig uit sy blare wanneer hy fotosinteer, wat hy beweeg, en hy beweeg dit deur 'n baie stadiger type meganisme. Daar is 'n vaatweefsel daarvoor, maar daar is nie hierdie konstante druk dat het beweeg, beweeg, beweeg nie. Het is redelijk stadige manier vir translokasie is nou eindelijk die, die terminologie daarvoor. So, eerstens, jy het nie nodig om jou plante blaarvoeding te gee nie. Oor die algemeen is die beste om dit te doen op die manier wat die natuur dit bedoel het, wend dit aan by die wortels, dat die wortels dit opneem en dan gaan dit op recht deur die hele plant redelijk vinnig. Van die blare af, ja, okay, jy kan, maar dis nie eintlik nodig nie en dis nie die meest doeltreffende manier al sekensmatige intelligentie vir jou wat. Nummer 2, en dit is die belangrike een wat vir allemaal geld gee nie om as jy glad die omgee oor plante nie. En dit is moenie alles glo wat jy vanaf kunstmatige intelligentie kry. As jy Google en jy kry haar opsomming in die bokant, is een vorm van kunstmatige intelligentie. En dit is nie noodwendig akkuraat nie. Dit vat sy inligting uit die plek uit, nee. Dieselfde, en ons gaan terugkom na die punt, en dieselfde geld vir al die ander modelle. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, dit is eintlik wonderlik wat hulle kan doen, want hulle kan woorde by mekaar sit en op baie waarskynlike manier by mekaar plak. En hulle kan inligting uithaal, maar jy moet jouself vra waar vandaan kom daai inligting. Dit kom vanaf die internet. Nou, hoe lank al het jy al geweet, jy kan nie alles vertrou wat jy op die internet lees, maar jy het een manier om te weet, as jy ding lees, dit lyk nie vir my waar nie, maar die kunstmatige intelligentie is nie slim genoeg om dit te doen. Hy kan nie beoordeel nie, hy kan net sê, en hoe meer hy ding sê, hoe meer mense gaan sê, o, dis die waarheid, en wanneer hulle nou sogenaamd navorsing doen, skryf hulle dieselfde ding en hulle gaan sit dit op die internet, nou het jy een bose kringloop, want verkeerde inligting wat versterk en versterk en versterk word, door die meeste mense dit glo, wanneer dit nie eintlik die waarheid is nie. So, daar was die afgelope tyd in die nuus, baie, daar was navorsing wat gekyk het na gezondheidsinligting wat kunstmatige intelligentie vir mense deurgee, en hulle het gesê dat oor die algemeen is daai inligting partykeer gevaarlik, tot op lewensgevaarlik. Ok, wees versigtig, moenie vir kunstmatige intelligentie vra oor jou gezondheid, gaan vra jou dokter. Selfde geld vir financiële inligting, wetsinligting, gaan praat eerder met 'n prokureur, gaan praat eerder met 'n bankier of 'n beleggingsspecialist of iets van die aard. As jy jou eie navorsing wil doen, doen dit toch asseblief deeglik. So dit wil sê, jy kan vir die kunstmatige intelligentie vir jou te vra, jy kan vir hom vra, maar jy moet weet dat die inligting wat hy vir jou weergee, tot op 40% van die tyd, is hallucinerings, wat al geen gronding voor is nie, of dit is goed wat aanvaar is, deur hom, wat nie die waarheid is nie. So, ja, moet nie besluit te maak volgens wat jy op die internet sê nie, en moet nie besluit te maak volgens dit wat jy van 'n groot taalmodel af kry nie. Jy kan, as dit met 'n belangrike dinge is, wat niemand gaan doodmaak of wat ook al, of as dit redelike algemene kennisding is, wat allemaal weet, is die kans dat hy vir jou regte antwoord gaan gee goed, maar party dinge is gecompliseerd, en dan is hy verlore. So, wees net versigtig asseblief met inligting, en as jy belangrik besluit te maak, praat met iemand wat weet, dat hy is my story. Geniet jou dag.
0: Daar sê baie dankie Andrea, ek stem volkomen saam, mense moet baie versigtig wees vir wat hulle glo en wat hulle gehoor het. Tyd so 14 minute voor 10, ek dink ons gaan breakfast stukkie muziek, net daarna gaan ons het ruim by die winkels. Kom ons gee gewoon net weer vir u vandagse topic deur. If Daniel is Dan, Kenneth is Ken, Samuel is Sam, what is your name in 3 letters?

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079 476

Ja, toe, tyd by 16 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Verskeie paaie in die Tuinroete distrik bly weens ongunstige weerstoestande en oorstromings gesluit, met roetes in Oudtshoorn, Calitzdorp, Langkloof en omliggende gebiede wat tot verdere kennisgewing onbegaanbaar is. Owerhede maan motoriste om die padsluitings en amptelike instruksies te gehoorsaam. Oorstroomde of beskadigde paaie te vermy, alternatiewe roetes te gebruik en met uiterste versigtigheid te ry. Deurlopende assesserings word gedoen om toestande te monitor en te bepaal wanneer roetes weer veilig kan heropen. 'N gedeelte van die R62 tussen Karedo en Jobertinia is gesluit nadat 'n deel van die pad weens aanhoudende slegte weer ingetuimel het. Owerhede het die roete vir verkeer gesluit om openbare veiligheid te verseker en verdere skade of voorvalle te voorkom. Motoriste wat deur die gebied reis, word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik en moontlike vertragings te verwag. Nood- en padspanne beoordeel die oorvang van die skade en monitor weerstoestande voordat herstelwerk en heropeningsplanne bevestig kan word. Die departement van gesondheid sê 4 mense in Kaapstad word gemonitor na moontlike blootstelling aan hantavirus wat verbind word met 'n uitbreking aan boord van die MV Hondius. Wes-Kaapse gesondheidsowerhede bevestig dat die individue kontak gehad het met geraakte passasiers en uit voorsorg dopgehou word. Die uitbreking wat plaasgevind het terwyl die vaartuig in die Atlantiese Oseaan gevaar het, het glo internasionale tot verskeie sterftes en vermoedelik infeksies gelei. Hantavirus is 'n seldsame siekte wat gewoonlik deur kontak met besmette knaagdiere of hul uitskeidings versprei. Owerhede sê die risiko vir die breër publiek bly laag. John Steenhuisen sê die regering het miljoene bykomende enstowwe bestel om die verspreiding van bekkenklosier in Suid-Afrika te bekamp. 2 miljoen dosisse het reeds uit Turkye aangekom as deel van 'n nasionale inentingsprogram wat uitbrekings in verskeie provinsies teiken. Owerhede bevestig dat 'n verdere 5 miljoen dosisse uit Argentinië bestel is, hangende regulatoriese goedkeuring. Die departement van landbou sê die uitgebreide inentingsveldtog is daarop gemik om infeksies te verminder, die verspreiding van die siekte te beperk en die landse veesektor te beskerm. Cyril Ramaphosa sê hy sal die grondwet en enige hofbesluite rakende die Palapala saak respekteer. Ramaphosa het sy steun vir die onafhanklikheid van die regbank en sy verbintenis tot die oppergesag van die reg herbevestig. Sy kommentaar volg te midde van voortgesette regs- en politieke ondersoek na die saak oor die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala plaas in Limpopo. Die president sê regsprosesse moet sonder inmenging voortgaan en beklemtoon dat alle hofuitsprake gerespekteer moet word in ooreenstemming met Suid-Afrika se grondwetlike raamwerk. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, is dat teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.45, die euro teen R19.29 en die Britse pond teen R22.29. Goud word verkoop teen $4,719.94 per fyn ons en Brent-olie $100.06 per vat en 'n Bitcoin word tans verhandel teen $79,686.07. Is einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin sal wees om 10:30 en dit sal wees die headlines in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag vrijdag 8 Mei 2026. Kleinsaro, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 6-17 gedeeltelik bewolk en langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 8-17 bewolk, Essequa, Albertinia, Riversdale, Heidelberg 7-18 bewolk, Kannerland, Calitzdorp, Ladysmit en Zouwaar 6-17 en daar gaan bykie sonskyn wees, Swellendam 7-17 bewolk en Uniondale 6-13. En die weervoorspelling is aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

ek sal jou nooit laat gaan nie. Saam sal ons 'n liefde skep wat net ons kan ken. Jy is my inspirasie, my ewige mosh. In hierdie lewe bou ons, is dit net jy wat ek kies.

ingeskakel is. En Antie Ma, jy's ook gegroet. Daar by die oogstormings, haar in Welbedag. Jy's gegroet en Jolien, Eden FM bestaan, Elga, as ek reg is. Dankie Jolien, mooi dag verder. En jy met jou dag verder geniet en geseende moedersdag vir Sondag.

0: Daar sê, ons het baie dankie aan BK, hy het vir ons die headlines gelees, hy is die A4 weer terug daarvan af ons had te lees op George met die volledige bulletin en ja, in Engels natuurlijk. Onthou 10:40, dan maak ons een reisslaai, so hou hy oor by die radio. En nou die recorder of die pen en papier gereed.
1: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Ja, môre Jolien, ek sê Eden FM bestaan 21 jaar. Ja, ek het van die begin toe met die karavaantjie, dan af en dan aan my auntie Jean van Mosabai.
1: Morgen Jolien, ek is Sarah Lee Kok, Elizabeth Kok se kleinkind. Ek praat vanoggend namens my ouma. Eden FM bestaan nou al vir 23 jaar en jammer vir my stem, ek is een bietjie siekies.
2: Het word die radio gevra vir hoe lang de bestaan radio Eden FM. Toe gee ek die antwoord daar, 23 jaar.
3: Hey, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen. Ja, nee, ek hoor wat sê die familie. Nee man, Eden FM is die jaar mondig. Hy is mondig die jaar 2026. Is Eden FM mondig. Of ons is nog aan hy mondig. Hoe word in jare van die jaar was het ons 20 jaar, is het 21 jaar.

0: Nou ja, toe ek op die een geniet tyd so 19 minute voor 11. Ek lag nou want ek het nou so pas 'n in-app notification van my bank afgekry en my bank moedig my aan. Die boodskap sê spesifiek play Powerball today. Die bank sê vir my play Powerball today. Ek dink die bank doen dit met 'n rede. So ja, tyd vir ons reislaai resepie. Kom ons kyk, dit is baie heerlik, hy is 'n koue reislaai, maar as jy mos nou warm kos daar bymaak, of warm braai vleis en whatsoever, dan gaat hy mos nou lekker wees. Dit hoef mos nie net somer te wees, om 'n koue reislaai te geniet nie. Ek is nie 'n reisfan nie, maar ek deel graag, as ek op die goedjies afkom. Hierdie slaai is heerlik, saam met braai vleis, of een lekker vars stukkie vis, nee. So ja, kom, hier volg die benodigdhede. Koppie rauw rys, 7.5 milliliter currypoeier, 2 ml mosterdpoeier, 5 ml basiliekruid, 2 ml mayonaise, 10 ml wit asyn, 5 ml woestersaus, 20 ml goue stroop, sout en peper na smaak, 1 medium grote ei, 1 groen rissie, 1 rooi rissie, 1 geel rissie, en 100 gram gouda kaas optioneel, en so maak jy. Jy kook die rys genoegsame water tot goed gaar, spoel deeglik af en dreineer, meng al die droë bestanddele met die mayonaise, asyn, woestersaus en goue stroop. Laat staan vir 15 minute, sny die groen, geel en rooi rissie, as ook kaas op in plus minus 1 cm groot blokkies. Meng die rys, ei en rissies goed en gooi die mayonaise mengsel by. Meng deeglik deur, gooi kaas by en meng liggies. Plaas in die yskas vir 1 uur en dan kan u dit bedien. Ek gaan weer vanaand deur die dag loop. U benodig die volgende: 'n koppie rauw rys. Dit hang mos nou af of jy 1 of 2 koppies rys wil maak. U keuse. 2 ml mosterdpoeier, 5 ml basiliekruid, 200 ml mayonaise, dis 'n koppie mense, dis 'n koppie mayonaise, 10 ml wit asyn, 5 ml woestersaus, 20 ml goue stroop, sout en peper na smaak, 1 medium groot ei, 1 groen rissie, 1 rooi rissie, 1 geel rissie, en 100 gram gouda kaas optioneel, en jy maak soos die volgende: kook die rys in genoegsame water tot goed gaar, spoel deeglik af en draai neer, meng al die droë bestanddele met die mayonaise, asyn, woestersaus en goue stroop, laat staan vir 15 minute, sny die groen, geel en rooi rissie, as ook die kaas op in plus minus 1 cm groot blokkies, meng die rys, ei en rissies goed en gooi die mayonaise mengsel by. Meng deeglik deur, gooi kaas by en meng liggies. Plaas in die yskas vir 1 uur en dan kan jy op bedien. So, dit is ons reislaai, ons koue reislaai vir vandag. Kom ons luister gou wat sê hierdie luisteraar.
1: Hi Jolien, goeiemôre. Dis Bronhilde hier van Riversdale. Hier in FM bestaan 19 jaar en sy het begins uitsaai in 2007. Dankie, mooi dag.
2: Môre Jolien. Ek in Eden bestaan nou 15 jaar. As Lona wat praat.
3: Môre Jolien, Eden FM is al 23 jaar oud. Jalsie uit die prachtige Kaja, dankie.
4: Ay, goeiemorgen Jolien, kan jy soblief as ons opokie van ons ranten? En papie, kie goed het toe wens, soblief, dit kom van jou zijn en af aan ook wel.

0: Eden FM, goeiemôre. Hallo. Eden FM, goeiemôre. Eden FM, goeiemôre. Hallo.
1: Goeiemôre.
0: Môre.
1: Met wie praat ek?
0: Dis Jolene. Hy is by Eden FM en hy is regstreeks op die lug.
1: Jolene antwoord, 23 jaar.
0: Wie praat nou?
1: Is Merenies.
0: Merenies, van waar afskakel jy?
1: Van Pakkelsdorp.
0: Pakkelsdorp. Geef vir my die contactnummer asjeblief.
1: 060.
0: Ja.
1: 310 9457 9457.
0: Merenies. Ja. Dat is baie dankie. Ek sal die winner net so na 11 aankondig, hoor.
1: Baie
0: dankie, een mooie dag vir u. Goed gaan, bye. Ja, so skakel ons luisteraars 044-884-0831. En ja, ek wil weet hoe oud is Eden FM. En lyk vir my soos ek nou die antwoorde ontvang het hier op die WhatsApp lyn is 'n bietjie heavy. Sommige mense moet degelik hulle huiswerk gaan doen oor die jare van Eden FM se bestaan. Maar nietemin, kom ons breek vir advertensie en dan gaan ons vinnig oogskakel. Ek kan nog steeds die boodskap stuur. Jy het nog tyd om vir my te laat weet hoe oud is Eden FM. Ek luister of hoor graag van u. Ons gaan gou vinnig winkels toe.
2: Have you been in an accident or did you encounter a fender bender, scratch or chip on that beautiful car of yours? Well, then Villiers Panel Beaters has your solution. We have several manufacturer approvals and give expert advice and quality service on our custom work, auto body and collision repairs, chassis straightening, spray painting and lots more. For more information, visit our website www.villiespanelbeaters.co.za. For a free quotation and advice, visit us at 26 Foundry Street, George Industria, or give us a call on 044-873-4967. Villiers Panel Beaters. Precision workmanship with friendly customer service is our policy. Villiers Panel Beaters, the official sponsor of Church Actuality. Sundays between 2 and 3 p.m. on Eden FM, your voice in paradise.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
5: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
6: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
7: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for 39 Rand at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.

0: Dig it.
1: Yo. Die klanke van Elvis Presley met I Just Can't Believe. Tijd so 12 minuten na 11, welkom by die derde uur van die Kontry program. Baie dankie aan BK, wie vir ons die nuus gelees het om 11 in Engels. En ons topic vir vandag is, if Daniel is Dan, Kenneth is Ken, Samuel is Sam, what is your name in three letters? Ek het veel antwoorde gekry, 'n hele paar. En ek sit met 45 boodskappe hier voorby, wat ek hoop vandag aan die raakloop. Pastor D sê Deal, Anthony Ewart sê Ant, Mona Strydom sê Mo, Mijeline Hake sê Mijeline Mutch, en René sê Nay, dis twee letters, en Jennifer Davis sê Jen, Danny Bota sê Dan, Dexe Branke sê Dex, like many people call me, Sonja Dirkse sê Son, and many friends call me that, Liesel Hake sê Lee, maar mense noem my Lee. Sandy Liso sê San, en René sê Ren, en Anna Malan sê Anne, Clarina David sê Claire, Veronica de Lange sê Ron, Carmen sê Ka, Randall Rode sê Ren, Bonita Strydom sê Bon, en Sandra van Wijngaard sê San, Randall Meyer sê Ren, DK Long sê Dan, en George Wynn Link sê Jill, en Jolien Britt sê Joel, Namanala sê Pat, en Petronella September sê Pat, en Constance Hake sê Con, Emily Kiewit sê Emmy, Lisma Sigelaar sê Lis, en Pastor Zaida Hen Swart sê Zai. Ek geloof nie, ek het al die boodskappe nou gelees he. So waar het ek dier amal sin gehad, hoe kan jy nou meer? Wendy Rex sê Wen, Jacqueline sê Jack, en Andrew sê Ant, en dis al die boodskappe. Goed, ek dink ons Libby sê Lib, en Kurushal sê Ka, en Marizaan Abram sê Mar. Goed, dis alles, die hele 45 boodskappe wat ek daar gedraf het. Dit so kwart oor 11, ek dink ons verdien 'n musiekbreek. Kom ons kyk wat ek vir, ons gaan nog so paar boodskapjes doen, dink ek man, en dan kan ons breek vir musiek. Môre.
2: Môre Jolien, lekker lekker Jolien, jy vat ons skuif deur die modder my, net met sake. En dan wil ek net baie geluk sê vir Sherisa Botha, baie geluk op jou verjaarsdag, goedheid en guns op jou lewe en goeie gezondheid, en jou dag lekker geniet. En dit kom ek baie liefde van Antima van jou bedag. Mooie dag Jolien, en hou jou warm.
3: Hai, goeiemorgen Jolien. Dis welkom in my huis en ek geniet jou program. Jolien, ek wil net vir die volgende persoon sê, hulle moet hulle naweek geniet, dit is vir die my familie en die Beleli familie, almal wat ouers is en of moeders is, hulle moet hulle naweek geniet en selfs hulle sondag, hulle moedersdag sondag geniet, en dit kom van Elizabeth Beleli af in Pakkelsdorp. Mooi dag verder Jolien, bye.

klanke van Brendan Oktober, jy is die klop van my hart. Worde Julien, René, Prinsessie, dankie Julien vir die lekker muziek en die koue weer. My naam is Esmeralda, in die drie letters is dit S, met baie liefde van Sister Essie en Anke Baba. Baie dankie Sister Essie, mooi dag vir u.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dag.
1: Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Pardien, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjo straat in Pardien met 'n droom en vastberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdien Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perry Straat 7322 in Parkdien. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Pieter Gustav Potts, die broer van ons geliefde Kali Adams. Een liefdevolle herinnering aan wyle Pieter Gustav Potts. Die begrafnisreëlings daar is op Saterdag 9 Mei 2026 om 11:00 'n kerkdiens by die Assembly of God in Canary Straat in Rosemore, en dan dit word vooraf gegaan by die huisdiens. Die huisdiens is by 9 Swawe Straat om 10:00, en daar is 'n bus beskikbaar. Mag die Here die familie besonder seën en versterk. Psalm 23 vers 1. Ons het ook verneem van die heengaan van juffrou Dionette Dolores Lawrence, of juffrou Nita Lawrence, soos ons haar geken het, die eggenote van eerwaarde Freddy Lawrence van Oudtshoorn, en dan ook die tante van ons eie Jason Stanley. Mag die Here die familie besonder versterk. Die reëlings, daar is 'n spesiale gedenkdiens op donderdag aand 7 Mei 2026 by die Wyse Memorial Kerk om 6 namiddag, en dan die vieringsdiens van juffrou Nita se lewe op Saterdag 9 Mei 2026 by die huis 5 Fernstraat om 10:00, en dan om 11:00 by die Wyse Memorial Kerk of Oudtshoorn. Mag die Here die familie besonder versterk. Ons het dan ook verneem van die heengaande van broer John Connie van die AGS Bridgeton in Oudtshoorn, en die gemeente wil hulle meegevoel aan die familie betuig. Die begrafnisdiens is op komende Saterdagoggend by die kerk, en as gevolg van die begrafnisreëlings en die begrafnisdiens van broer John Connie, baie bekende lid van die gemeente, is die bazaar en pretdag wat beplan is in die 9de Mei by die Bridgeton AGS is uitgestel na die 16de Mei 2026.
2: Hier volg die reëlings van Antie Meiwes Meyer se roudiens op woensdag aand, komende woensdag aand, om 7:00 namiddag by die AGS Kerk Green Haven. 7:00 by die AGS Kerk Green Haven. En haar begrafnis vind plaas Saterdag 8:30 by die huis 62 Dennisig Laan. By die huis 62 Dennisig Laan om 8:30, dit is 8:30, en dan die kerkdiens om 9:30, 9:30 by die AGS Kerk Greenhaven.
1: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mossebaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn, en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride value the honor. Apostle François Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle François Philander. The number is 084-664-7661. François Philander, 084-664-7661. Die AGS Bridgeton en Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speletjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominoes, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437 082-942-0437. The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We are currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs YAP in the form of sponsorships to YAP the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones, and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding, and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysna, we've got you covered. For next year we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOV, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daad te sien. Verder in die contact met jou Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422.
1: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
4: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe, wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop, en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, duisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book, and any kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
6: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te lê. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
7: Hey, Priscilla, Amparavik is dribbling me. I need $2.50 for the kids' lunchboxes.
8: Don't panic. Try eCash Advance on eWallet.
7: Cash Advance on eWallet?
8: Bon, you can get anything from 50 rand with no interest, just a small once-off fee. WhatsApp hi to 0873-925538 and follow the steps.
7: What a game plan for mine.
9: Stay in the game. Apply for a Cash Advance today with the new all-in-one eWallet. FNB. Help changes everything. T's and C's apply. Cash Advance subject to affordability criteria. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized financial service and credit provider.
10: Daar is hy tyd so 7 minute voor die uur van 12, byna groetheid van my kant af. Ek wil net ons twee wenners aankondig, Ashley Carolus daar van George en Rashid ook daar van George. Die twee manne het achter mekaar vir my boodskappe gestuur, heel achter mekaar. eers die een en toe die ander een, en toe volg die ander WhatsApp boodskap. Is baie dankie en baie geluk, julle kan die blomme van 2 uur af gaan afhaal daar by die atelier op George.
11: Goeiemorgen, Jolien, goeiemorgen, dis Ilsa hierso. En wat sê, Edith FM staan ook vir 23 jaar nou. Goeiemorgen, Jolien, goeiemorgen, dis Ilsa hierso.
12: Morgen Jolien, ek het die antwoord gereeds deurgetik net, 23 jaar.
10: Baie geluk met haar 6de verjaarsdag en mag God haar seën met mooie jare vorentoe van Mami Gail van Renendal. Dis vir Chelsea Meyer, nee, die boodskapie. En kom ons kyk gul. Goed, ek het daar enetjie gedoen. Kyk toe net of ek enige iemand sy boodskapies gemis het, dit lyk nie so nie. Alright.

0: Luister, daar in FM Tydpulsies 12:30 hier volg die nuushooftrekke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. In die geval van bekkenklosier is in die Mosselbaai omgeving bevestig. Die gemeenskapsleier van Protea Park in George, Jacobus Gertse, het vandag voedselpakkies, klere en komberse aan inwoners oorhandig wat deur die weekse strawwe weer geraak is. Intussen sê die Tuinhoete distriksmunisipaliteit dat die hoofprioriteit vandag is om geïsoleerde gemeenskappe te bereik en vas te stel waar humanitaire ondersteuning benodig word. Die saak teen LP Fadil Adams is gister in die Landdroshof in Pinetown tot 13 Mei 2026 uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 1 wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring.
1: Thank you, Jules. Thank you so much for that. You're getting your full bulletin at 1 o'clock in Afrikaans. Of course, we did promise you, and we keep our promises. Soraya's Flowers is in the building, and they're bringing you something very nice. Baie, baie lekker.

So Ryan's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien lang in Hoofdstraat en George. Kyk die duiselruitjies van ons werk hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die rose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: in Groot Brak geïdentifiseer. Amptenare het tydens inspeksie en inentingsaktiwiteite verdagte letsels opgemerk waarna monsters geneem is. Die meeste plase binne die 10 km gebied is reeds ingeënt en die oorblywende eiendomme sal ingeënt word soos weestoestande dit toelaat. Agri-Weskaap doen dringende beroep op alle produsente om biosekuriteit 'n topprioriteit te maak terwyl virus steeds in die gebied voorkom. Streng beheermaatreëls en verantwoordelike optrede bly noodsaaklik om verdere verspreiding te beperk. Die gemeenskapsleier van Protea Park in George, Jacobus Gertse, het vandag voedselpakkies, klere en komberse aan inwoners oorhandig wat deur die weekse strawwe weer geraak is. Die Weskaapse regering saam met alle ander rolspelers monitor steeds weerstoestande in die provinsie na die ontwrigting wat deur swaar reën en sterk winde veroorsaak is. Weerstoestande in die distrik het vandag verbeter met helderder lig en toegang wat na baie geraakte gebiede herstel is. Gertse sê sommige huise in die area is deur die swaar reën beskadig en daarom is die skenkings vandag gemaak.
1: The past few days we experienced that flooding in the George area, and as we move through the area here, we discover and we see the lot of impact the severe conditions have on our people. In some of the houses, it was so severe that the water's coming through the door, through the roofs, and everything. And we do everything in our power to assist where we can. And because of this need, we understand that we have to reach out. We can't sit in our homes and do nothing. And that's why we have that initiative today here to bring something for the community.
0: Intussen sê die Tuinroete distriksmunisipaliteit dat die hoofprioriteit vandag is om geïsoleerde gemeenskappe te bereik en vas te stel waar humanitêre ondersteuning benodig word. Sommige gebiede in die Langkloof, Vlettenberg Baai en Nysna is steeds sonder elektrisiteit en Eskom is versoek om kragherstel te prioritiseer. Die munisipaliteit sê reddingspanne sal ook voortgaan om 'n groep skoolleerders te probeer bereik wat onder die Robbenheimer Dam by die Kangu Mountain Resort vasgekeer is. Met hulp van die EMS noodhelikopter sal verkenningsvlugte oor afgesnyde gebiede plaasvind. Te begin in Leeugamka, Wes en Calitzdorp en daarna na die vlugt en dele van die Langkloof beweeg. Die saak teen die LP Fadil Adams is gister in die Landdorshof in Pinetown tot 13 Mei uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die 49-jarige Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en verydeling van die regsproses. Daar word beweer dat hy op 2 November 2024 en 24 Januarie 2025 die Westville korrektiewe sentrum besoek het en 2 afsonderlike onderhoude gevoer het met 2 onderskeidelike aangehoudenes wat op verhoor wag. Die 2 was in aanhouding vir 2 verskillende sake, waarvan 1 die Sindiso Manganga moordsaak is. Volgens NPA woordvoerder Nesha Ramkisen Kara het Adams glo ook met die aangehoudenes geskakel sonder toestemming van die ondersoekspan of die regsverteenwoordigers van die aangehoudenes.
2: Adams appeared in the Pinetown Magistrates Court on 3 counts of fraud and 2 counts of defeating the administration of justice. In court, the state advised of its opposition to bail. The matter was thus remanded to the 13th of May 2026 for a bail application.
0: Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.45, die euro R19.29 en die Britse pond teen R22.29. Goud verkoop tans teen $4,719.94 'n fyn ons en 'n Brent 3 olie is $100.06 in barrel en de bitcoin is heidiglik $79,686.07. Nou ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgesteld hier die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is om 13:30. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier, bly gerus ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Jy volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkaap van vandag Vrydag 8 Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rus, Dysselsdorp, 6:17 gedeeltelik bewolk. George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 8:17 bewolk. Issaquah, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 7:18 bewolk. Kannaland, Calitzdorp en Ladysmith. En Zawar 6:17, Swellendam 7:17 en Uniondale 6:13 bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Verder die FM nuus is ek Julien Makier en ons kakel oor na BK waar hy gereed sit by die tweede uur van die Midday Connection.
3: Thank you so much, Jules. It's 7 minutes after 1 o'clock. Ladies and gentlemen, officially we are into the second hour of the show. Welcome to the Midday Connection. If you just opened your radio, this is Eden FM, your voice in paradise. I go by the name BK Worldwide. We're taking you through all the way right up until 3 this afternoon. If you just tuned in, by the way, you are just within our beautiful competition brought to you by Sarai's Flowers, where we're asking you, what flower is associated with love? No, I'm only saying that because I see the comment, not because it's an answer. What flower is associated with love? What flowers are associated with love? You stand a chance to win an awesome prize, proudly brought to you by your Soraya's Flowers. So do come through 0605452693. Otherwise, do call us up 044-884-0831. That we got on this hour of the show, and some lovely, lovely jams in between just to kickstart your lunch hour.
4: Eden Jazz with Castro Leholo for the cool in you. I like the way it flows. It's beats and rhythm always echoes and leaves us asking for more.

So Ryan's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien lang in Hoofdstraat en George. Kyk die duisel reitjies van ons rek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinders en ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

Goeiemiddag Suidkaap. Ja, ons het by Vrydag gekom en by Vrydag doen ons net die psalmpie en die seën. Ek wil vir u bemoedig uit Psalm 128 uit die eerste vers sê: dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Ja, ons psalmpie is opgeteken in Psalm 134. Kom prys die Here, julle almal wat hom dien, julle wat in die nag in die tempel van die Here staan, hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Dit is ons psalmpie vir hierdie week en die seën is opgeteken in Numeri 6 vanaf vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Dit is die woord van die Here. Suidkaap, baie dankie vir die week en ons vertrou dat ons sy gebede, dat daar groei sal wees. En die Here seën u tot 'n volgende keer. Tot ziens. Ek is Masara aan die kant van Oudtshoorn.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke Sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Everts by 078-268-0739.

So Raya's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langenhovenstraat en George. Kyk die Daiso Raitjies van ons breek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: a way to kickstart your weekend. I hope you had a lovely, lovely, lovely one on the other side of three. By the way, Paula Hopske Dobbs, Rodman, Paula Masters in the building between 3 and 6 with the afternoon drive. Good afternoon, good afternoon, good afternoon to you. We're going to pay some bills after that. We'll say goodbye to you. I hope it was nice, eh?
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pype en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
3: Al gehoor van die huis van Ama Fongkong, maar nie laat jou net die volgende een wees as gevolg van laaggraadse bouwmateriaal nie. Koop by Cashbuild, waar jy betroubare gehalte bouwmateriaal ten die laagste prijse sal kry, elke keer. Plus, wanneer jy R250 of meer in 'n Cashbuild winkel tot 30 gaan plus spandeer, staan jy 'n kans om ligtheid, kontant en produkprys.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Welkom by ons draaivousing op hierdie prachtige vrijdagmiddag. Ek groet jou hier die hakkie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Dit is nou precies 12 minute oor 3, die 8ste van die 5de maand, 2026. En vanmiddag deel ek saam met u een tekstvers uit Jesaja 43 en ons gaan lees net vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die rivier gaan, sal jy nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Nog een belofte van die Here. En vanmiddag is u vertrouwd met al die waters, die riviere en die viere waardeur ons elke liewe dag moet gaan. En hier kom gee die Here net weer vir ons hoop. Hy kom gee vir ons nuwe hoop. En dit is al waaraan ons kan vashou. Ja, die riviere gaan daar wees, die waters gaan daar wees, die viere in ons lewe gaan daar wees. Maar die Here gee vanmiddag vir ons die hoop en die versekering dat hy is met ons. Hartlik goeiemiddag, hier in FM.

Ja, kom ons hou net vas dat eendag sal dinge uitwerk. Hartlik goeiemôre. Dis die afternoon drive hier op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys. Dit was ons drive housing op hierdie pragtige, lieflike, fantastiese, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke vrijdagmiddag.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Wat 'n lekker manier om jou vrydagmiddag mee te begin hier op Eden FM se Afternoon Drive. En net hoe ek dink, dit kan nie beter nie. Toe, voor dit alo beter.
3: To say the someday.
4: Yeah.
3: Someday.
4: Someday, someday.
3: It will work out for my good. Hey, hartelijk goeiemiddag, Paula.
4: Middag, sê
3: ja, en goeiemiddag aan die Eden FM familie. Ja, nee, dit gaat lekker show wees, hoor. Ja. Bly aangehaken en ingeskakel en ja, ek hoop julle die song geniet, nee, absoluut fantastisch, Paul.
2: Ja, Babbels, maar vertel net gauw vir die luisteraars, nee. Hoe het die geest van die Here gewerk, nee, met betrekking tot die song, nee?
3: Ja, kyk, die was eindelijk die song wat ek hoog gehad het,
2: ja.
3: Wat die song op die dag vanmiddag.
2: Mm.
3: Maar gelukkig, jy weet mos, ek is altyd voorbereid,
2: ja.
3: Verstaan jy? En nou kom ek hier en ek kyk so, jou drive motion, nou check ek, okay. Kijk, hardpool is nou die een op, net.
2: Yeah.
3: Maar so die ander een is vanmiddag.
2: Ja, nee,
3: so, verstaan jy?
2: Dat is.
3: Do my think alike.
2: Yeah, yeah. Maar Paulie, ja. is lekker om jou terug te heen, man. Jo, wie sê?
3: Ja, nee, man. As jy wind, Paul, as jy wind.
2: ja, jy moet so weier, ja. As jy moet geweier. Oh ja, kom ons klim in die vrijdagmiddag en Babbelies is in die huis. Beverly het jy gehoord, Babbelies is in die huis, Beverly. Kom ons luister of Gabby Lou gereed is om saam met ons hierdie vrijdagmiddag op die drive te keer. As ons net vir Gabby in die handen kan kry. Gabby, waar is jy? Hartelijk goeiemiddag, Gabby Lou.
5: Alright. Goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is, nee? Jy. Suid-Afrika, I really love my life. Ek praat met jou daar in die noorde, ze praat met jou daar in die suide, jy in die weste, en definitief jy in die ooste, net waar jy nou is, nee. I really love my life.
2: Ah, sê bye, dankie Gabby Lou, ingehaak en ingeskakel. Asante, hallo, wat sê jy, Asante?
6: Middag, Ankoor.
2: Middag, my kind.
6: Mama van my huis.
2: Oon Babbels hoor net die so.
6: Mama van my huis.
2: Sê net oulikie.
6: Sê vir my, ek kom maar.
2: Oh, die kinderlijke onskuld. Bye, dankie Asante. Lima, good afternoon.
7: My name is Lima and I listen to Paula Hoopske Dogs.
2: Ah, say Limi. Okie dokie. Groot Niggie. Hartlik goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
2: Ah, say Groot Niggie, ons gooi om. En nou vir die nationale lied van die Afternoon Drive. Hier is Jody Yankees. Met die Guma Koor, beter bekend as Mama, vat my huis toe.

0: Asa, ja, so klim een man mos in een vredagmiddag in hier op Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Ons maak gereed vir die 3:30 hoofdrekke in Engels. En dan vanmiddag praat ons oor ietsie wat dink nodig is. Baba sê, weet mos die winter is hier nie. Was mos geen geheim dat die winter hier is.
1: Jy kan hom voel.
0: Ja, jy kan hom voel.
1: Ja.
0: So ons wil vanmiddag net weet, wat is jou verkoue en jou griep teenvoeter? Wat is jou... Dat moet nie nou wel sê nie, Baba.
1: Nee.
0: Ek weet jy het jou concocties. So jylle wil luister, as jylle kan saam met ons deel by 0605-5-2-6-9-3. Wat is jou teenvoeter vir die verkouwekies en die griepies wat ons maar kop uitsteek hierdie winter? En dan 4:00 is dit die 4:00 nuus en weer. Net na 4:00 gemeenskap dagboek. Na dit is Bubbles weer aan die woord met sy inspirational song, The Song of the Day. En na dit gesels ons oor jou naweekplanne. Wat is in jou kop, of is jy ook maar iemand wat wacht vir die wind? En dan kom ons die naweek af, Bubbles, tot in met sessie. Dis klaar wat het so is. So ja, hartelijk goeiemiddag, Eden FM, is lekker om hier te wees. Bubbles, ek moet nou eerst gewonder, is die rechter, ek kan nou nog nie geloen, nie, Bubbles.
1: Meneer, ek kan so, is ek al nou een spook?
0: Nee, ek sê, is een spookie, maar ek kan nie tegen geloen, nie, man, ek kan nie tegen geloen.
1: Ja, hier sit die man.
0: Hier sit Bubbles, is, ja.
1: 90 kilo langs aan jou.
0: En jy nog hulle wieke gewarrek opgeteer. Ja, nee. Lekker, man, lekker. Van lekker eet en die choppies en alles. Kom, ons speel vir Billy House in the Color of Love. Geniet om.

0: Wat 'n goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Jy's net betyds om bietjie saam met ek en Babbels te keer vanmiddag. Ja, jy het gehoor Babbels is in die huis. Is lekker om jy terug te hê Babbels. Ek gaan dit seker nog heel middag sê. Is dit okay as ek dit heel middag sê?
1: Ja, jy kan dit nog sê, Paul. Tot 8:00 toe vanavond.
0: Oh, mense, ja. Babbels, ons wil gewoon ding aanraak hierso, maar ons moet eerst moet ons miskien die lugsuiwer net dat wanneer ons nou die is nou nie woensdag wenke nie, maar wanneer ons nou 'n bietjie praat oor die raad, nee, dan is dit goed wat ons nou al gebruik het, nee, en ons sê nie noodwendig dat dit nou vir die luisteraars ook gaan werk.
1: Ook gaan werk, ja. Ja.
0: Miskien is daar van die luisteraars wat kan identificeer met dit, ek weet nie.
1: Ja, want dit is maar algemeen, Paul, so, ja. Oké, dit is vir my gewerk, dit doel sê, dit gaan vir jou werk, ja, so. Ja. Dit is maar bloot, maar net wat ek en Paul gaan tegengeef julle.
0: Ja, oké, so ons praat oor, wat is jou teenvoeter vir die verkoue en die griep wat op pad is, is amper soos familie van winter, nee, hulle is, as een pakket, hulle kom samen, somtijds onvermijdelijk, nee, Babbels.
1: Ja, nee, Paul.
0: Ja, so ja. My boete, hoe sê jy, as daar by jou kom, wat is jou secret remedy?
1: Ach man, Paul, plain and simple.
0: Hm.
1: Een blikkie stou nie.
0: Ja.
1: Gewone blikkie stou nie.
0: Ja.
1: En dan so een theelepel ginger, is nog gemma in Afrikaans.
0: Ja.
1: En dan een theelepel cayenne pepper.
0: Ja. Wat maak
1: is,
0: jy dan?
1: Is mixie en dan drink jy.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dis al.
0: Ja.
1: Ja, dis al.
0: Nou, hoe gereeld drink jy om? Hoe werk het?
1: Dagliks. Jy kan nou miskien, as jy wil, kan jy miskien in die ochtend en dan weer vanavond voor jy gaat slaap.
0: Mm.
1: En dan vat jy weer dousie.
0: Oké, okay, soos jy warm maak saak, is jy van hy goed?
1: Nee, glad nie. Oh. Is jy die wat jy nog moet opwarm? Ja. En goed, nee. Jy mix jy met het ander nie.
0: Oké. Okay. Dis nou iets wat jy gebruik het, Babbels.
1: Yes.
0: En het gewerk vir jou, nee. Gee hom net gewee, Babbels?
1: Ja, een blikkie stou nie. Ek denk hy is, hoeveel mille is hy, Paul?
0: Ja. En dan af is hy long tong, wat sê.
1: En dan een theelepel ginger.
0: Mm.
1: En dan een theelepel cayenne pepper.
0: Ja.
1: Mixie en dan drinkie.
0: Oh, ja. En dan, as jy right, dan is jy right.
1: Ja.
0: Ja. En ek dink, Baal, we moest nou die, we zullen aan mekaar die naam noem van die koeldankie, want adverteer ons om nou. Ja, maar dat is geen maar koeldank. Behalwe dit, die ander twee goed is, ons maar goed wat daar iwas in die
1: huis. Ja, is ja. Basis en bestanddele wat met daar in jou kassie is. Ja. Is daar in die
0: ja, kijk jy. So daar goed. Maar nou, omskyving. Hy is nou eindelijk van die kooskas af gesê nou. Dat die middel sy in die kassie.
1: Hy is nie meer aan die kooskas.
0: Hy is nou met die kooskas.
1: Het is nie spices in die goed. Dat is nou voor alle nou.
0: Ja, oh mense, ja.
1: Funny spice, not the medicine.
0: Ja, nou, ja, maar so, ja. Dis eindig werk, Babbels.
1: Ja, Paul, so, dagelikse gebreken, goed, ja, dit verloor, dit verlig alles, ja. Ja, verstaan nie, okay. So.
0: Is reg. Kom ons luister gou wat sê hier, luister, is nog van die waslapjes wat vloer hier gekom het. Ons gaan maar so tussen alle.
1: Ja.
0: Is dit noodwendig betekking op dit wat ons nou oor praat hier, maar kom ons luister maar net. Wat 'n goeiemôre.
2: Goeiemôre Pille Hops, goeiemôre aan al die luisteraars van Eden FM. Hoop dit gaan goed. Dis baie mooi weer buite, net bewolk en 'n bietjie koud, maar ja, ons is warm. Ek wil net luister, wie sing die song wat nou daar gespeel het en wat is die song se naam? As jy dit daar vir my kan sê asseblief, sal het baie waardeer, dankie, lekker daar verder. Mariska van Klipdrif.
0: Daar sê Mariska, ek dink Mariska moet na oor by die radio nie, so hou ons daar ook gebring.
1: Ja, absoluut, ja. Absoluut.
0: Mariska, jy gaan nou mis nie, ons gaan dit later tegen, maar sê nie nou al hier.
1: Ons kan dit later tegen.
0: Ja, ons kan dit later tegen, ja.
1: Sê.
0: Ek het goeie nieuws vir jou, she goes by the name of jy gaat ons.
3: Hi, goeiemiddag, Babbelicious. Welkom, Babbelicious. Jou baie verlang. Ek is blij die winter jou gebring, Babbelicious. Ja. Hi, goeiemiddag, Paul, en getune en in gezoom. Mm. Dis maar net lekker, as het lekker is.
0: Dit is so, ja.
3: Babbels, hou alles binnen in die rat. Dat
1: ja,
3: die liefde ja, van Beverly.
1: Ja, Beverly, jy weet ons hoor maar na eerste.
0: Ja, ons hoor net so na eerste. Kom ons luister eens op die phone. So. Eden FM, hartelijk goeiemiddag. Hallo.
1: Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Bart. Goeiemiddag, wie lag zo lekker?
1: Mama Dina.
4: Mama is nog gelijk warm aangetreed. Dank je, prima, terug. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Mama Dina is haastig met ons.
1: Ja, nee. Goeie. Ja, Mama Dina, ons is gekouwe hier.
0: Ja, ons is lekker.
1: Ja, nee. Maar nu kom het weer. Ons is gekouwe.
0: Ja. Kom ons, is er dan hier die ene keer, ja.
5: Goeiemiddag, Paula Hops. Ik wil net daar voor al die Eden FM maatjes. Wil ik sê die vrouwen, geseënde moedersdag, moet hulle sondag geniet. En hulle moet ook hulle naweek geniet. Kom van Jean Eksteen van Moselbaai.
0: Daar zijn die Jean. Bye, dankie. Kom ons keer terug na onze winter en verkoue en griep teenvoeters. Ja. Nee, winter teenvoeters, want een mens kan niks in die winter, maar okay, hy is hier. Jy kan nie omkeer.
1: Maar jy sê tyd, ja.
0: Ja. Ek wil nogal wat gebruik Beverly, nee, om te verseker dat sy nog nie een verkoue of een griep kry nie.
1: Ja, laat weet ons, Ben. Ja, laat weet ons.
0: Mama Dina het een zoonkamer.
1: Ek weet.
0: Nou, winterzonnetjie is, ek kan nog een skaatlid wees.
1: Ja. Ek kleip, jong.
0: Ja, ek kleip. Kijk jy, wat die mense sit so, dat die zonnetjie net op hulle voeten skyk. Het jy al daar gesien, Bobbels? Maar hy is zonnetjie, hulle, jy kreeg nie die zonnetjie.
1: Hulle sê dit werk in die voeten.
0: Oh, ja, Bobbels, jou teenvoete wat jy nog gegeet is, ek sê dit is expensive, maar een mens met een paar koekies is drie elemente wat jy daar in plek moet neem.
1: Ja, man, dis goedkoop hoor.
0: Ja,
1: dis goedkoop, ja.
0: Maar daar is een ding, nee, is nou nie so goedkoop, he, die inspuiting wat mense ook by die apteek gaan kry, maar dat is nou voor die tyd, jy kan nie nou nie wacht.
1: Tot wanneer jy, ja.
0: Ja.
1: Hy is nou weer die nadeel, he. Ja,
0: het jy al die pad geloop van die inspuiting?
1: Ja, so paar jaar gelede, ja, po.
0: En nie weer nie.
1: Ene weer nie.
0: Ja, as jy bang vir naadbommers.
1: dit gaan een lang middag wees. Oh,
0: sê nooit weer. Ek gaan maar van my gemme koel gaan koel. Ja, wat jy. Mama, oké, okay, nee, ek is ook hier over wat, nie dat ek bang is vir naad, he, maar ek loop ook in die pad. He. Weet jy eenvoudige ding, soos, net een bykie jening, gereeld jening.
1: Mm-hmm.
0: Dis nou hy rechte jening, sien jy. Net die ditte eet gereeld.
1: Ok.
0: Ja, ook nie. Het bouw ook jou immuniteit op. So ja, dis Paula en Bobbels hier op die afternoon drive. En dan is een ander ding wat een man ook kan doen, om te keer, wat jy verkoop krijg. Jy moet leeuw lopen.

'n spitbraai. Ek stak een kant in 'n kou in 'n garage paai. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil het uitsaai. Nooit geweet wat die leeuw loop is, en hy het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap vir verduidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Hartlik goeiemiddag. Spolla en Bubbles hier op die afternoon drive. Ek dink dit is belangrik dat 'n mens maar gereeld ook met middag sê, want daar's altyd mense wat nou vir die eerste keer
1: wakker skrik, ja.
0: Toe maar dis ander weer die jong die weer. Ek ken maar wat die opstaan nie op Bubbles.
1: Nou skrik jy maar wakker en nou kontak jy maar sê jy maar Naan Bubbles, kan dit in oggend.
0: Is die mekaar, ja. Ja, Paul en Babels, kan jy lekker saam jou tot in met 6 uur. Ons praat oor jou teenvoeters van verkoue en van griep. Babels, ek weet nou nie of jy een man is wat hou van een bitter saak. Hy sê eigenlijk baie bitter, maar as een man met die naam van Wille Als, ken jy vir hom, Babels?
1: Jong, ek ken hy, man. Ek ken hy, man. Ja, ek ken hy, man. Nee, hy, man, is galop, hier. Hy is niemand speel, maar hy
0: is niemand speel, maar ons is nog even middag hier kijk, die goed wat ons deel met die luisteraars, nee, is goed wat ons moest nou maar self gebruik het, nee.
1: So, ja.
0: Ons moet net dit ook beklem toe, nee.
1: Ja, asjeblief.
0: Ons het die medische kennis oor die goed te insoen.
1: Exactly. Ja,
0: ons praat maar uit ervaring uit. So, kyk, Wille Als, nee, Babbes, wat ek wel weet van Wille Als, nee, is dat Wille Als het sy eie antibiotica in. En jy weet nie, as een man dokter toe gaan en die dokter geef jou antibiotica, Pel, jy weet, is 1, 2, 3 daar, tjoep,
1: aan
0: sy weer op die bouw.
1: Ja, sy. En is jou immuunsysteem weer lekker opgebouw.
0: Ja, is jou opgebouw, ja. Kijk, nou, die ding is, Babbels, nee, dat, ek denk, een man moet miskien nie wacht totdat jy nou my verkouwekie het, die man, sê nie. Miskien so, miskien moet jy maar voor die tijd.
1: Ja,
0: begin
1: ja,
0: alles doen,
1: ja, verstaan nie, jy moet nou al weet al.
0: Ja.
1: Kijk, as het die tijd van die jaar is,
0: ja,
1: my gestel is so en so, so nou word jy al te weet, ja, ek moet voor sommer maatregels tref, ja. Ek moet nou al sommer begin, al voel jy nie die symptome, whatever.
0: Is waar, Babbels?
1: Verstaan jy, al voel jy het.
0: Babbels, Babbels, Babbels, jo, hoe sê jy, voel jy nie?
1: Ja, voel jy nie die symptome.

0: Dit was baie waar, nee. Kijk, voordat ons nou, ons moet nou weer gereed maak vir die video nies, maar vitamine C is ook mas nou een belangrike komponent, nee.
1: Ja.
0: Nou, ons hartep ons maar na ons limoene en ons narkies toe. Nou, ek weet nie, daar is manne, en ek het dit ook al gedoen, as die rechter waar die waarde, sien jy, van die limoene.
1: Ja, en eet jy hom net so.
0: Eet jy hom net so.
1: Ja, skillental.
0: Skillental, ja.
1: Ja, want dit is waar die, ek weet nie wat leef van hy die male, sê die skill is baie belangrik.
0: Sê jy om net so eet voor mense?
1: Ek eet om net so.
0: Voor mense?
1: Ja. Hoe kom dat nie? Jy betaal. Jy moet betaal vir hom.
0: Oh, mense.
1: Verstaan jy? So ja. As jy nou iets koop, met die boks, die boks is jou nie, jy betaal vir die boks. Ja. So ek eet die skil, jy is myne.
2: Ek wil net luister, wie sing die liedjie wat jy nou daar gespeel het?
0: Okay. Ons het daar ene keer gespeel, ja.
2: Wat is die liedjie se naam?
0: Ons moes gesê, die dame moet maar luister, nee, ons gaan dit later sê.
1: Ja, ja, ons sal dit later diegie. Ja,
0: ons is nog nie onnodig, maar ons wil hê, jy moet vanmiddag luister aan ons. Dit is eindelijk maar de rede hoekom ons dit doen. So ja, babes, is 2 minute voor die uur van 4. BK is besig om gereed te maak vir die vierde nuus en weer in tussen praat ons oor teenvoeters vir verkoue en vir griep en vir dit wat nie lekker is veral nou tydens die winter nie. Ja. Ek is eerlik met jou, ek het nog gesê van hy ligte krappie wat ek so hier in die keel het net so liggies man. Nee. Maar ek het nou iets afreis.
1: O, jenninkie.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ek het hier een keer, ja. Ek moet eigenlijk wie sê wat dat was, nee, maar wat ek aan denk, nee. Ek het hier gebruik gehad, moes man, om my rooibos teekie met sierlimoen. Daar is nogal ander ding, ek het dit langlaas wat doen, man.
1: Ja, die behoort ook te weet.
0: Ja.
1: Of te keer dat jy nie, verstaan nie, jou, een teenvoete vir die ja. Bekouwe en wat even ja. So. Ja, alles is moeilijk, Paul, want die is daar, jong, die mense kom met alles voor een dag en wat even een, betek je gebruik die goed en dan werk het.
0: Dan werk het, ja.
1: Verstaan jy, dan net af van mens na mens en ja. Jou gestel en wat even so. Ja, hoe kom dat nie probeer?
0: Ja, want dit was deel van my daily diet, man. Sien jy? Mm-hmm. En die vonke vir elkaar getreeg, nee. Daie jaar het ek en sy, toe ons nou so, maar mens krijg zwaar sielemoen in die handen, man. Daar ja. Is nog die ander ding, jong.
1: Man, Paul, ons het mense wat luister, jy moet plaas en goede ja. Wat hy goed het. Is nie so moeilik om in handen te kry, man. Hier is ja. Mense wat hy goede, die bome en goede het. So. Ja. Ja, mense, jylle weet waar sit Eden kantoor, ja. So, ja.
0: Kom bang van siele moeder.
1: Ja, kom bang, so vir ons, ja. Die wil die hele Eden span, gooi ja. Ons mee in die jaart.
0: All the time, exactly 4 o'clock here, is BK with the 4 o'clock news, by the financial indicators in English. Over to you, BK.

0: Baie dankie BK vir die 4 uur nuus weer en markaanwysers in Engels. Baie baie dankie BK. Is 'n knap man daar, hy BK. Mens kan gaan op hom, jong, ek sê vir jou, Babbels.
1: Ja nee, klein, kyk jy, so klein soos hy is, nee. Nee, kyk jy, hy is vol energie, man.
0: Ja nee.
1: Altyd vol energy.
0: Ja, hy is 'n raakvatter. So Babbels, ons maak nou gereed vir die gemeenskap dagboek. En dan is het ook amper soos een eerste pauze, ek kan sien. Nou, die gemeenskap dagboek is 12 minute, ja. Kom ons sê, 12 minute 39, as ons afrond door die naaste, dan is het 13 minute. So, jy weet nie wat ek nou met jou gaan doen, want jy met my voet. Ja, wat met jou weet die mens nooit, maar openlik, kom ek heel terug. So, ja. Kom ons weet wat met jy is in Nederland, as het tijd vir die dagboek. Paul en Babbels is nou weer terug.
1: Hey, Paul.
2: Heard of a house that is Amma Fong Kong? Don't let yours be next because of low-grade materials. Shop at Cashbuild, where you'll find trusted quality building materials at the lowest prices every single time. Plus, to 30 April, spend 250 Rand or more in store at Cashbuild and stand the chance to win airtime, cash and product prizes. Tata my chance with Cashbuild when you shop for quality building materials you can rely on. Inquire with our friendly staff in store on how to enter our Easter competitions. Cashbuild.
3: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George. Or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
4: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskap dagboek.
5: Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Parkdean, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjoestraat in Parkdean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdean Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjies beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Parkdean. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Pieter Gustav Potts, die broer van ons geliefde Kali Adams. Een liefdevolle herinnering aan wyle Pieter Gustav Potts. Die begrafnisreëlings daar is op Saterdag 9 Mei 2026 om 11:00 'n kerkdiens by die Assembly of God in Canarystraat in Rosemore, en dan dit word vooraf gegaan by die huisdiens. Die huisdiens is by 9 Swawestraat om 10:00, en daar is 'n bus beskikbaar. Mag die Here die familie besonder seën en versterk. Psalm 23 vers 1. Ons het ook verneem van die heengaan van juffrou Dionet Dolores Lawrence, of juffrou Nita Lawrence, soos ons haar geken het, die eggenote van eerwaarde Freddy Lawrence van Oudtshoorn, en dan ook die tante van ons eie Jason Stanley. Mag die Here die familie besonder versterk. Die reëlings daar is 'n spesiale gedenkdiens op donderdag aan 7 Mei 2026 by die Weyers Memorial Kerk om 6 namiddag en dan die vieringsdiens van Juffrou Nita se lewe op Saterdag 9 Mei 2026 by die huis 5 Fernstraat om 10:00 en dan om 11:00 by die Weyers Memorial Kerk op Oudtshoorn mag Here die familie besonder versterk. Ons het dan ook verneem van die heengaande van broer John Connie van die AGS Bridgeton in Oudtshoorn en die gemeente wil hulle meegevoel aan die familie betuig. Die begrafnisdiens is op komende Saterdagoggend by die kerk en as gevolg van die begrafnisreëlings en die begrafnisdiens van broer John Connie, baie bekende lid van die gemeente, is die bazaar en pretdag wat beplan is in die 9de Mei by die Bridgeton AGS is uitgestel na die 16de Mei 2026.
6: Hier volg die reëlings van Antie Meiwes Meijer se roudiens op woensdag aand, komende woensdag aand om 7:00 namiddag by die AGS Kerk Green Haven. 7:00 by die AGS Kerk Green Haven. En haar begrafnis vind plaas Saterdag 8:30 by die huis 62 Dennisig Laan. By die huis 62 Dennisig Laan om 8:30, dit is 8:30, en dan die kerkdiens om 9:30, 9:30 by die AGS Kerk Green Haven.
5: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die dienst gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
7: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Alle Queen's Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
8: Apostle Francois Philander releases his brand new book Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
5: Die AGS Bridgeton in Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speletjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominoes, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437. 082-942-0437. The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
9: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoordsorikies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
10: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOV, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te zien. Verder in de contact met Marlene Thompson bij 079-965-6422. 079-965-6422.
9: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
11: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
12: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie. R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88.
13: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
14: Mm-hmm.
4: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM Gemeenskap Dagboek. Indien die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak, skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
14: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Cool Baked Beans 400 gram, buy 6 for only 84 rand. Taste and More Plain Russian 6 kg and Best Cooked Tomato Sauce 500 ml. Buy both for only 249 rand. Never pay more than the Boxer price.
0: Ons sê baie dankie vir die Eden FM gemeenskap dagboekspan, baie, baie, baie, baie dankie. Ons kom nou by die gedeelte wat ons noem Song of the Day. Dit is waar Bubbles vir ons een speciale lied saambring. En vanmiddag wil ek vir jy sê dat dit is baie, baie besonders. Want Bubbles, ek dink die visuals wat ons nou gesien het, die status wat ons nou gesien het,
1: absoluut, absoluut.
0: Van Lorenzo.
1: Yes, wat, yes.
0: veilig hier in Suid-Afrika en in Jones
1: aangekom. Wow.
0: Is net amazing, man.
1: En, wie sê Paul, ek sê altyd, wie sê, alles gebeur met het doel.
0: Ja.
1: Nee? Ek het geweet, hy gaan huis toe kom, maar ja. Ek het geweet wanneer nie.
0: Ja.
1: En, kyk nou daar, die song het nou mooi van toepassing op, ja. Op Lorenzo, en, dit wees jou maar net, nee, ek het weer gesê, toe ek ingekom het, ja. Ek ga nie bedag, ons gaan die mense hart hier maak, ons, ja. Ons gaan die bykie lig.
0: Ja.
1: En nou gaat ons een biedelig.
0: Ons nee?
1: So, sing saam en ons jeug en ons sê net dankie.

0: En ek hier lekker terug in die tyd, my Nathans. I'm ready to love you again. Speciaal vir Bubblicious. Ja. Die sê, die enekie vat jou nie, Bubbles.
1: Oh yes.
0: Hy vat veel. Maar weet jy my, Boeta, jy het nou vroeger jy iets genoem, nie, van die atmosfeer wat jy is binnen in die atelier. En hoe lekker het is, nie, om in so'n atmosfeer te wees. En dit het my onmiddellik laat dink aan een video wat Quentin vroeger opgesit het, nee. Een baie, baie bekende komediant, hy is een goeie MC, Quentin Manuel, daar van die stad. Hy praat oor die manier hoe mense op sociale media met ander mense praat, man. Sien, nee?
1: Ja, ja.
0: So afbrekend, afkakend, so lelik, so... En hy sê... En ek toon volle begrip, hy sê, mense moet nou maar verskoon, maar laatste jy wat hy net lang breaks vat van social media af.
1: Ja, want wie sal nou nie?
0: Ja.
1: Bestaan, as jy elke keer beledig word en lelik gesê word, Paul, ek meen, as dit saam met my moet gebeur, Paul.
0: Ja, maar jy sê nie,
1: daar
0: is baie belangrik wat jy noem, nee. Maar soos in sy geval, hy sê hoe ander mense met mekaar praat, sê, hoe seer dit vir hom maak, om te sien en te hoor,
1: sê,
0: hoe afbrekend mense is, en hoe achteraf mense is. En daarom vat hy my liefste gebruik van social media af, en dit het my net weer by 'n ander punt gebring, dat ek ook daar een of ander tyd dit moet implementeer, om jou net een bykie te release en jou te syver, want dit kan somtijds een bykie toxic raak. Ek wil nou net die middag zwaar maak, maar ek wil net aanhaak by jou, is lekker om in een goeie space te wees, man, want jy weet, mense is opreg, mense het nie hidden agendas nie, sien jy, mense, is net lekker mense, man, sien, so, daarom, jy sal my nooit sien op social media, waar ek die type van fights het, of negatief praat van iemand anders, of afbrekend, en daarmee sê ek stem saam met alles nie, maar daar is een bepaalde manier, hoe jy met mense praat,
1: ja.
0: En Quentin, hy noem ook een mooi ding van, hoe is jy dan opgevoed, man?
1: Ja.
0: Jou ouwens het jou nie so groot gemaak, man.
1: Precies.
0: En dan wil jy op een sociale media platform gaan, en dan wil jy jouself gaan uitdruk, laat ons ook vraag, jongens, as het Bubbles die wat so verstaan, ek noem het maar nou net vir wat het weer is.
1: Ja, is dit nou as die Gordon's leid, die wat nou so aangaan?
0: Ja, want dat is die ander ding wat hy genoem het, nie. Hy sê van, hoe mense vir hom onmiddellik koppel aan
1: sy pa. Ja.
0: Sien? So, laat ons maar voorzichtig wees en laat ons maar bykie net meer sensitief wees oor die manier hoe ons met mekaar praat en met ander praat op sociale media.
1: Ja, Paul, ek stem saam met jou en, weet jy wat, baie belangrik nie, Paul, as jy nie een mening het of een positieve commentaar kan lever, dan los het maar.
0: Ja.
1: You understand?
0: Ja.
1: Dus leave it en ga naar die volgende bladzij toe.
0: Ja, precies, ja. Nou, ek kan nie wacht vir die zomer in, want ek, aan weet ek, jy gaan ons nou weer jou shorties aantrek, man. Sien jy, dan weet ek, wat gaan die mense weer jou sê, Bubbles?
1: Dan gaan hulle sê, oudsie met die lekker boutjes.

0: Asi. Je si bavil, že jsi sám chlatý fotvan, ta záv, jo, kde si od oči, mi člověka poučí. Pane, to je svůj.
1: To je svůj.
0: Ale teď tam máte zdejte, kdy to je vůbec fejven, ik nou babelske lekker saam met jou. Ons praat nog so tussen die, alles praat ons ook oor een teenvoeter van koue en griep, wat ons nou gaan koppen steek met die winter. En die ding wat ons nou aangeraak het, is spicy food, nie babels?
1: Jebo, jebo.
0: Hy is, kijk hier, hy is een krachtige zaak.
1: Ja, ja, ja. Bestaan Paul, want kijk, je koos moet, hy is spicy nie, maar hy my moet al lekker, wees hy nie overpower.
0: Ja, ja, ja. Bestaan hy? Ja, ja. Jy wil ook nou nie, wat sy goed sy naam, wat sy... Was hy steeg goed, man? Was hy goed sy naam, man? Wat, ek gaan nou by naam kom, man. Maar as hy specifieke naam sien, wat die mense gebruik, van hy steeg kos. Maar, jy sien, want ek het achtergekom, nee, wanneer ek een lekker spicy tis geëet het, nee, en ek het miskien net so'n bykie verkouwerig gevoel, dan is amper soos in, kijk, jy begin kom
1: bak. Ja, huh? Ja, absoluut, ja? Absoluut. So, ja, as jy levens van spicy goed laat loop, ja. Niemand keer jou nie. Is nou die tyd.
0: Is nou die tyd.
1: Vir die koos hier.
0: Ja, sê. En dan jou garlic, babes, om garlic deel te maak van jou, knoflook deel te maak van jou daily intake. Ek het een oom geken, hy mag sê, siel en vrede, dat is, veile om Charlie van Hansen, dat is belalse pa. Om Charlie het, hy het soms hoe, een knoflookhuisje gevat, nie.
1: Mm-hmm.
0: Aan die oom so gesny, nie. En sê om op die brood te, op die brood te, en eerder om aan hom.
1: Oké, okay, ja. Oké. Okay.
0: En toe sê ek, wacht man, ek gaan ook die ding draai, man, sien jy. En weet jy wat, daar het my, hy het my gelig, hoor. Daar het my levens gelig.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Sommar net so, sien
1: jy. Eet jy hem net so, of ja. maak jy nie wat my lekker toastie, of wat?
0: Nee,
1: net so, net so,
0: ja, ja. Okay, net so, ja. Okay.
1: Nou, imagine, as jy my toastie maak, man, hy
0: gaan. Ja, sien nou weer. Haal kom die chef en jou nou weer eet dan weer.
1: Sien jy hart op my kop.
0: Jou kom, hart op my boete, jou kom, hart op. En jy, man, ons het nog gepraat van spicy food. Wat is jou definitie van spicy? As jy man wat meer gaan op die spicy af, of doen jy die hardcore soos jou rassies en die?
1: Ja, ja, kyk, te lang af jou spices, by mense gebruik met die mannes en alle goede
0: dinge. Ja, ja, ja.
1: En vir my, a chili is nou weer, verstaan jy? Ek het altyd klomp chilies daar, vast chilies. En die lekkerste van die is, nee, jou chilies, jy kan het vries of wat ewe,
0: ja.
1: So jy het nodig het, wat raspakkie of so, oor salads en wat ewe, of in jou kos en wat ewe, mense geloof my, dit ja. Werk.
0: Ja, babels, weet jy, nee, jy kan jy praat bij oor kos, nee, omdat obviously jy het die liefde vir kos, en jy kon nou weet daarvan om kos te eet, maar ek sien rechter wat uit na die dag, dat een van die twee vir mekaar gaan oornooi, waar ons net, mekaar,
1: ja, ja, ek het jou ons al gesê, ja. Ons moet die neiding met ons, ja. Ons moet nou vastmaak.
0: Ons moet nou vastmaak, my boete. Ja, kom ons maak goede advertenties vast, en dan keer ons verder. Laat weet gerust vir ons, wat is jou verkoue en griep teen voeter vir hierdie snerpende winter? Die somer was warm geweest, bamper. Hoekom wil ek nou vir sê bamper? Sorry man, jammer. Sorry.
1: Ek het al so baie naam, ek het al so gewoond daar in Polen.
0: Ja, wat is van die naam wat jy gehad het? Dit, Bompie, ne? Bompie.
1: En Bolly.
0: En Bolly, ja. Ja, maar ek moet nog eens het bampen. Maar die somer was verskriklik warm geweest. En dit is altyd een indikasie en een voorspelling van jou winter wat op pad is. So, ek is nou nie een weerkundige nie. Nee, maar ek kan nou veel sê, hier kom ek ouwe winter aan.
1: Ja, nee. Ja, nee, Paul.
0: Ja.
1: Hy nog eens begin nie.
0: Ja.
1: Hy is maar nog, hy kyk ons maar ja. Nog so. Hy kyk ons net. Wat nog is die waar hy is.
0: Ja.
1: Is die is maar net te kyk.
0: Want en, daar word daar weer voorspel van die koue front wat op pad.
1: Ja, nee. Weer van sonig, maandag. Ja.
0: So ja, maar aan kan ons net doen nie. Ons kan ons net dik aantrek en skiet na gele.
1: Ja, ons moet net aanvaar.
0: Ons moet net aanvaar. Ons breek vir advertentie, babas. Ons is nou weer terug.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m. Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. We're darling, we're darling, we're darling, we're darling, we're darling.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
4: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Carl Care Tweesverzorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: kan jy nou meer? Bolle en Bubbles is alweer 2 ure. Ons laaste uur het aangebreek, Bubbles. Kan jy nou meer?
1: Ja, nee, Paul, uit die klok wacht vir ons, ne?
0: Ai, mense, ek is al nog goed op stukkie so.
1: Ja, wat sy naas... Is lekker, man.
0: Ja, dat is... sy naas ons ook gereed, was. Ons moet nie vergeet van sy naas.
1: Ja, oké.
0: Maar is nou so 'n minuut voor 5. Die ding van spicy food, man. Ek kan net nie my losmaak nie, sien jy? Dat as ons sê weer wat ons aan die begin gesê het. Ons sê nou nie mense moet nou sien jy nog 'n hond te eet nou maar.
1: Ja,
0: of
1: ja.
0: Dan gooi jy nou net hoe gooi. Sien jy ja, nie, nie ja. Moet nie dit doen nie, maar ek kan getuig dat die help, ja, sien jy, so man 'n bietjie verkouerig is.
1: Ja, dan help jy, die spicy food, dat help jy, ja. Maar, ja, mense, daar is, ek en Paul so wenke, ja. Wat ewe, en, ja, asjeblief.
0: Dat het vir ons gewerk.
1: Dat het vir ons gewerk, ja. En, moet nou nie, as jylle dit nou gaat maak, ja. Dat jy later na sê, ja, maar die Paul en Bubbles, ja.
0: Dat is een babbelies, is.
1: Ja, die matigheid, is matigheid.
0: Dat is matigheid, ja. Dat is 5 uur, onze laatste uur is hier. Maar kom misschien geleentheid vir Senazo Gulwa. Sy bring vir ons die 5 uur nies en weer in Isikosa. Oor na jou, Senazo Gulwa.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: As jy van oudsoren en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Neendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Neendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
0: this is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Does it know, lekker se na zo. Baie dankie vir die 5 uur nuus weer en markaanwysers, daar is die woord, ja, markaanwysers. Se na zo, jy moet nou lekker navigeer en wees veilig, pas so op asjeblief te collega, take good care. Ons is nou in die laatste uur van die afternoon drive en dat staan bekend as die naweek afskop.
3: The weekend. Start-up weekend.
2: Oeh, weet je, so waar begin jou naweek?
3: Nedie so. Absoluut nedie. Eden FM, ja.
2: Number one.
3: Nedie so
2: was ek het.
3: Met my en Paul.
2: Ja, sê. Babbelisus, weet jy wat, nee, ek het net hoe sy woord gekry, maar wat ek na gesoek het, wanneer die kos nou so super sterk is, nee, praat hulle van blazing. Ja,
3: dis
2: sy woord wat ek gesoek het. So ja, ek het hom gekry. Babbels, jy sê, ons kop vanmiddag af met lekker Afrikaanse treffe, teens Jordaan, Dr. Victor en de Rasta Rebels. Beteken die nommerkie enigszins iets vir jou?
3: Man,
2: praat man, praat kijk, die waarheid.
3: Kijk, kijk, baie mense het al gevra vir my, yeah. Bubbles, yeah. Wie se kind is jy?

0: Go, ooh la la la.
1: You'll be afternoon drive. Disco dancing, terug in die tijd. Wat was ja, nee, nee, ik zie veel. Die vibe is lekker, man.
0: Absoluut, absoluut. En ja, kom.
2: Hola, hops. Ik wil net daar voor al die Eden F en maatjes. Wat ik zie, die vrouwen, geziende moedersdag, met alle zondagen. Sondag geniet en hulle moet ook hulle naweek geniet. Kom van Jean Eksteen van Mosselbaai.
1: Ah, sê, die Jean.
3: Goeiemiddag, Pille Hops. Goeiemiddag aan alle luisteraars van Eden FM. Hoop dit gaan goed. Het is baie mooi weer buiten, net bevolk en een beetje koud, maar ja, ons is warm. Ek wil net luister wie
1: ja,
3: sing die song wat nou daar gespeel het ja. En wat is die song se naam?
1: Ja,
3: as jy dit daar vir my kan sê asseblief.
1: Okay, nou jy
3: sal het baie graag doen. Dankie, okay. Lekker daar verder.
1: Die naam,
3: Mariska van Klipdrif.
1: Hey Mariska van Klipdrif, die naam van die song is Song of Hope. Song of Hope, en dit is DJ Mariko. DJ Mariko. So jy kan gaan search daarvoor. DJ Mariko, Song of Hope. Hier op Eden FM. Oké, okay, is een baie interessante ene. Kom ons lees gewoon die ene, Paulus.
4: Boelops, daar was die juffrou Denton by Sopra Checkers hier in George. Jare terug het sy gestaan as die winter begin. Hierdie einde somer, as sy so begin, dan staan sy met die lepel One Day Flu. Al die kassiere wat inkom, kry een lepel vol, of jy nou siek is of nie siek is, jy kry een lepel vol, en sy sê, sy sit nie met klop siek kassiere nie, en elke dag het jy een lepel, kwandai vloe gekry, nie groete hoor,
0: okay.
4: En die ander geneesmiddel, wat baie, baie gezond is, en nie net vir kouwe en dit nie, is kaneel, net so, net so mespunt, as jy wil gewig verloor, eet kaneel, vrou
0: okay,
4: my,
0: dit okay.
4: Werk, want hy versnel jou metabolisme, kaneel is van jou beste medisyne waar daar is, ok, dankie hoor,
0: okay.
4: Die hele baas,
0: ok, baie dankie vir die wenk hoor,
1: dankie Sonja,
0: ja, ek gaan dit beslis probeer, ja,
1: ek gaan ook probeer, as kaneel is goed oor die pannekoek gooi,
0: mm-hmm.
1: Kaneel einde,
0: mm-hmm.
1: So as ek nou die pannekoek op, as ek so extra kaneel sê,
0: is nou nie kam jylle, hoor.
1: Dis kaneel, ja. Hoe is dubbel kaneel.
0: Oh, wow.
1: Dankie, Sonja. Ja, daar is nou baie interessant enekie, ne? Wat Sonja daar so
0: ja, nee,
1: ons gedeel het, ja. Dit ja. Gaan oor ons teenvoeters, ne, wat ons van gepraat het, vir die verkoue en die griep, wat ons nou kop uitsteek, die tyd van die jaar, Babas. Ja. Ook Rennel 7 jaar, morgen, Babas.
0: Ja, en ek weet hoor, ek ja, weet
1: hy mag gaan goed
0: ja, ja nee, dit gaan een paar te wees, maar ja nee, gelukkig maat en geniet het man.
1: Ja, iemand sê hier so vir ons hartelike dank aan Soraya, Eden FM en die Hops vir my prachtige blomme, ek waardeer dit oprecht, bly warm geseende naweek. Het kom daarvan Anonymous, wat is jou naam, sê net goed daar vir ons asseblief toch Anonymous. Ja, ek dink, dit is nou die tyd van die middag, waar ons net gauw vinnig die hoofdrekke moet hee, gebring die Celeste Wabani. Nou, Celeste Wabani was as jy nie weet, nee. Kom ek vertel jou geheim van Celeste Wabani.
0: Hoe kleinkie.
1: Ja, nou sien jy, wat nou jy nou. Celeste is al die paar dagen vanaf, nou is na 10 route Westkamp, Zuid-Afrika. Sy bring vir ons die hoofdrekke, om al sies, hier is Celeste. Hartelijk goeie middag.

Die tyd presies 5:30, hier is in die Swaftrekke. Ek is Celeste Twabane, goeiemiddag. 'N Nuwe geval van Beck and Closure is in die Mosselbaai omgewing bevestig. Verskeie paaie in die Tuinroete distrik bly weens ongunstige weerstoestande en oorstromings gesluit, met roetes in Oudtshoorn, Calitzdorp, die Langkloof en omliggende gebiede wat tot verdere kennisgewing toeganklik is. Die gemeenskapsleier van Protea Park in George, Jacobus Gertse, het voedselpakkies, klere en komberse aan inwoners oorhandig wat deur die week se strawwe weer geraak is. Intussen sê die Tuinroete distrik munisipaliteit dat die hoofprioriteit vandag is om geïsoleerde gemeenskappe te bereik en vas te stel waar humanitêre ondersteuning benodig is. Guy Redford is vir nog 5 jaar hier aangestel as hoof van die Weskaapse Departement van Kultuursake en Sport. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Bly gerus ingeskakel die volledige bulletin op Eden FM vol om 6:00.

Ja, Niels, kan jy lekker, op die FM en sê, middag daar vir Katina Marais, Brighton Timothy en Landie Grootboom, hulle gesels saam daar op die Facebookblad van Eden FM.

The time exactly 6 o'clock. Precies 6 uur. Hier is Alessa Bani met jou nuus om 6. As ook die weer en die markaanwysers. Daar's 'n mooi Afrikaanse woord. So Alessa Bani, dis onmiddellik oor na jou. Ons is al die pad daar vanaf nuus na Tenerife, Weskaap, Suid-Afrika. En daar het ons iets wat van klein tegniese probleempie. Ons sal kyk of ons gou vinnig dit kan uitsorteer. Kom ons kyk. Ja. Just be with me. Ek het nog nie die ene sien kom nie. Se les Baba nie. Ek is so jammer, maar ons skerm het nog net blank geslaan. So jammer vir dit, se les Baba nie. Dat ons nou nie vir jou op die lig kan sit nie, maar kom ons kyk of ons dalk nou gou vinnig iets kan doen. So ja, daar is seker goed wat ons nie beheer oor het nie, en wanneer dit goed gebeur, dan gebeur dit goed. Maar dit lyk asof ons dit kan deurhak, dit lyk so. Ja, hier is Alessa Bani met jou nuus om 6.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6, ek is Celeste Wabani. In die geval van Beck & Closer is in die Mosselbaai omgewing bevestig. Die geval is op 'n klein beesplaas aan die rand van die bestaande 10 km quarantainesone in Grootbrak geïdentifiseer. Amptenare het tydens inspeksies en inentingsaktiwiteite verdagte letsels opgemerk, waarna monsters geneem is. Die meeste plase binne die 10 km gebied is reeds ingeënt, en die oorblywende eiendomme sal ingeënt word soos weerstoestande dit toelaat. Agri-Weskaap doen 'n dringende beroep op produsente om biosekuriteit as 'n topprioriteit te handhaaf terwyl die virus steeds in die gebied voorkom. Streng beheermaatreëls en verantwoordelike optrede bly noodsaaklik om verdere verspreiding te beperk. Verskeie paaie in die Tuinroete distrik bly weens ongunstige weerstoestande en oorstromings gesluit met roetes in Oudtshoorn, Calitzdorp, die Langkloof en omliggende gebiede wat tot verdere kennisgewing toeganklik is. Owerhede doen 'n beroep op motoriste

0: naaste om alle padsluitings en ambtelike instruksies te gehoorsaam om oorstroomde of beskadigde paaie te vermy, alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik en met uiterste versigtigheid in geraakte gebiede te reis. Deurlopende assesserings word gedoen om te bepaal wanneer roetes weer veilig heropen kan word. Die gemeenskapsleier van Protea Park in George, Jacobus Gertse, het voedselpakkies, klere en komberse aan inwoners oorhandig wat deur die weekse strawwe weer geraak is. Die Weskaapse regering saam met alle rolspelers monitor steeds weerstoestande na die ontwrigting wat deur swaar reën en sterk winde veroorsaak is. Weerstoestande in die distrik het vandag verbeter met helderder lig en toegang wat na baie geraakte gebiede herstel is. Gertse sê sommige huise in die area is deur die swaar reën beskadig en daarom is die skenkings vandag gemaak. Intussen sê die Tuinroete distrik munisipaliteit dat die hoofprioriteit vandag is om geïsoleerde gemeenskappe te bereik en vas te stel waar humanitêre ondersteuning benodig word. Sommige gebiede in die Langkloof, Plettenbergbaai en Nysna is steeds sonder elektrisiteit en Eskom is versoek om kragherstel te prioritiseer. Reddingspanne sal ook voortgaan om 'n groep skooliere te probeer bereik wat onder die Robbenheimer Dam by die Kangle Mountain Resort vasgekeer is. Met hulp van die EMS noodhelikopter sal verkenningsvlugte oor afgesnyde gebiede plaasvind te begin in die Leeugamka Wes en Calitzdorp en daarna na die vlug en dele van die Langkloof beweeg. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R19 teen R16.45, die euro teen R19.29, die Britse pond teen R22.29, goud verkoop teen $4,719 en $0.94 per fyn ons. Brent ru olie $100.06 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $79,686.07. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hoofdrek op Eden FM is maandagochend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, bly gerus en geskakel, die weer volgende hierna.
1: Baie dankie Celeste Wabani vir die nuus. Onthou net na die weer, skakel ons oor na ons George Atelier vir 'n baie baie interessante program. Jong mense, youth, please, please, please, put your ear closer to the radio for Youth Pulse and Plan with Jade. But for now, here is the weather.
0: Nou kyk jy na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre Saterdag 9 Mei 2026 soos uitgereik vanaf die weerkantoor in Kaapstad. Oudtshoorn, Rensselaersdorp 621, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 820, Albertina, Riversdal en Heidelberg 622, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 6 met 'n maksimum van 22, Swellendam 720 en Uniondale 618. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
2: Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom by Jeugpuls en Plan saam met my Jade Satiria. Vanaand is nie net nog 'n program nie, maar 'n aand van introspeksie, waarheid, emosie en hulde. Ons leef in 'n tyd waar die jeug onder geweldige druk verkeer. Geweldsyfers styg daagliks, emosionele uitbranding raak al hoe meer sigbaar en baie jong mense smag na leiding, liefde en grense. Verlede week het ons die moeilike onderwerp aangepak oor ouers wat soms te veel toelaat en die terugvoering wat ek ontvang het, het my diep geraak. Daarom vat ons vanaand die pols sagter vas, maar ons praat steeds eerlik, want hier by Jeugpuls en Plan draai ons nie net om die waarheid nie. Hierdie is jou nommer 1 radiostasie, Eden FM. En nou duik ons dadelik in die hooftrekke. Ons praat met Catherine Jafta, 'n kenner in die gemeenskaps- en jeugontwikkelingsveld, oor of ouers vandag te veel toelaat dat kinders huislike grense oorskry. Ons gesels met legendes uit die vermaaklikheidsbedryf oor taal, identiteit, hulle eie persoonlike stryd en die verantwoordelikheid wat kunstenaars dra teenoor die jeug. Die godmother van Afrikaans, Maya Petersen, lig vanaand die sluier oor die toekoms van Afrikaans in 'n wêreld wat deur tegnologie oorheers word. Ons bring hulde aan Moedersdag aan 'n 20-jarige seun genaamd Keanu, wat tragies aan steekwonde oorlede is, as ook aan 'n geliefde onderwyseres, juffrou Nita van Duiselsdorp, primêr net daar uit Oudtshoorn. Hierdie is nie net stoors nie, dis mense van wonde, mense van waarheid en mense wat werklik die jeug raak. En nou slaan ons vandag oor na 'n musiekbreek. Ons luister na Celine Dion se I'm Alive. En asseblief manne, Moedersdag het vandag plaasgevind, beteken nie jy stuur net 'n stemnota na jou ma toe nie van 7 sekondes nie. Sy wil minstens ook 'n eet hê. Geniet vir Celine Dion I'm Alive.

En nou slaan ons oor na julle publieke vraag. Wat dink jy van die nuwe hantavirus? Dink jy ons beweeg weer na 'n moontlike nasionale pandemie? Van die jaar se Met Gala 2026 het groot opskudding veroorsaak onder Suid-Afrikaners, veral met die gebruik van kunsmatige intelligensie of soos julle dit sal ken AI en digitale kreativiteit. Het jy enige opinie hieroor? Dink jy Afrikaans word werklik meer inklusief? Laat ouers steeds te veel toe dat kinders huislike grense oorskry? En dan ons ligtere vraag van die aand is, wat het jy vandag vir jou ouers gedoen, veral vir jou moeder? Kom vertel jou story en stuur nou jou stemnota na EdenFM se WhatsApp lyn by 060 505 2693 of direct na my WhatsApp by 082 264 1900. Voordat ons voortgaan, vra ek dat ons weer 'n minuut van stilte hou vir twee families wat deur verskriklike pyn gaan. Die familie van Keanu en die familie van juffrou Nita. Ek en my span by EdenFM toon ons innige meegevoel en simpatie. Kom ons toon gou net 'n een minuut van stilte.

0: Baie, baie, baie dankie. Ek sal weer eens sê, ek en my span van Eden FM toon ons innige meegevoel en sympathie teenoor die twee families wat legendes verloor. Dit is juffrou Nita van Oudtshoorn en dan Keanu net hier uit George uit. Ek het oor die jare fisies deur verskeie gemeenskappe in George en reg oor Suid-Afrika gereis en eersterhands gesien hoe baie ouers soms bang geword het om dissipline toe te pas. Sommige kinders bestuur vandag die huishoudings eerder as die ouers. Sosiale media, groepsdruk en emosionele afwesigheid speel 'n reuse rol hierin. Ons delf dieper hieroor en ons praat nou met Ketrin Jafta, wat 'n uitvoerende hoof is van 'n naskoolsentrum en sy is ook 'n kenner en gemeenskapswerker. Ketrin Jafta is aan die woord.
1: Ek dink dis toch belangrik om in acht te neem dat die tydperk waarin ons leef, is ouers ook onder geweldige druk. Ouers wil graag die beste vir hulle gesin gee, vir hulle kinders gee, en ouers moet ook partykeer baie opofferings deur maak en baie opofferings doen sodat hulle gesin, hulle kinders die beste kan hê in die lewe. En ek dink so ouer partykeer bewustelik of somtyds onbewustelik het skuldgevoel en so ouer kan partykeer omdat hy nie betrokke is of sy nie baie betrokke is emosioneel in so kind se lewe nie kan voel of teenwoordig is in sy kind se lewe en hy kan voel dat wanneer die kind iets verkeerd doen vee hy dit onder die mat of kyk hy weg van hy weet hy was nie betrokke om miskien hierdie kind te kon guide of om hierdie kind advies te kon gee in die situasie nie en hy voel miskien skuldig of partij voel, hulle shower die kind met klomp geskenke, omdat hulle nie self teenwoordig kan wees in hierdie kindse dagelikse lewe, in die kindse dagelikse besluitnemings nie, in hierdie kindse dagelikse uitdagings wat hierdie kind het, in hierdie kindse dagelikse groei seisoene wat hierdie kind deur maak nie. Voel so ouer miskien skuldig en hy, dis waar ouers partij keer die kind verdedig, maar die kind is verkeerd, omdat die ouer weet, in sy mind voel hy, hy gee die beste, maar die beste is nie geskenke nie, die beste is nie net, om seker te maak, jou kind, ja, dit is belangrik, om seker te maak, dat jy vir die kind sorg, en dat die kind, die natuurlijk kos, en een veilig plek het om te bly, klere aan sy lichaam het, maar dit is nie die kardinale, rol van een ouwer, die kardinale rol is dat een ouwer teenwoordig moet wees, en dit maak partykeer dat hierdie kinders wat alles het, partykeer ook, partykeer in dwelms verslaaf word, ook partykeer gedragsprobleme, disciplinêre probleme het, omdat hierdie kinders aandag soek, want hulle kry nie die emosionele attention wat hulle nodig het van hulle ouwers nie, en ja, dit is ook nie, dit gee ook nie die kind die reg om daar die pad te kies nie, want jy kan nog steeds wanneer jy by die ouderdom is, om te kan besluit te kies tussen reg en verkeerd as 'n kind, het jy nog steeds het jy die vermoë en die wil om te kies, om die regte pad te kies in jou lewe. Jy kan die regte pad kies in jou lewe, want ons kan nie kies wie ons ouers is nie, ons kan nie kies uit watte familie en agtergrond ons uitkom nie, maar ons kind kan kies wie hy en sy in sy lewe wil wees. Jy kan kies om 'n gebalanseerde lewe te kan hê. Jy kan kies en leer uit die foute uit van die ouers om beter te doen in jou lewe.
0: En dit was die gemeenskapskenner en uitvoerende hoof van 'n naskoolsentrum genaamd Breathe Life, net daar uit Newton Park, Ketrin Jafta. En ons gaan nou 'n bietjie voort met Moedersdag. Ek het 'n kenner gekry wat ook 'n skrywer is en sy het ook haar NG oorg en haar naam is Wendy Parkeer. Sy gaan vir ons 'n bietjie haar opinie gee oor Moedersdag. Luister gerus na Wendy Parkeer.
2: Moedersdag is baie besonders. As ons kyk na die rol van 'n moeder, ek onthou die boortjies wat gesê het, wat is 'n huis sonder 'n moeder? Moederpilare van wonings, pilare van gemeenskappe, biddende moeders, wat op hulle knieën blijf hulle familie regtig, die spreke vrou wat die Bybel van praat, en wat sy doen vir haar familie, die opoffering. En as ek denk aan my ma, my oma, my aunties, en ek sien hoe hulle regtig, vir hulle afsloof vir hulle families, hoe ek as een ma so baie doen om my kinders, nie voor God te stel nie, maar om myself te stel, en daar vir hulle te wees as een ma. En ek sê altyd, al is hulle 18, 20, 30, maak die saakie, dit bly ons kind, en ons rol as moeders is om op die muur te wees vir ons kinders, wachters op die muur, hulle te guide, daar te wees, te luister, en sovoorts. En ook om na hulle te luister, en hulle opinies, en hulle ook toe te laat om 'n stem te hê. En die koraalvrou wat spreke van praat, ek het gaan navorsing doen oor wat beteken die koraal. Iets wat die mens kry diep onder die see. En die koraal is 'n buffer vir tsunamies, die aardbewing uit die see, en dit beskerm die kuslyn. En dis die rol van vroue. En as ek ook kyk, die koraal, baie seespesies voed aan die koraal. En dis wat vroue doen, sal hulle self laaste, eet, sodat die kinders die familie kan eet. En die koraal, ook die seeskoon, die branders, dat het so hoog is, alles rolle wat die vrou vervul.
0: En dit was Wendy Pakeer, actrice, gemeenskapsaktivist en stem vir inklusiviteit in Afrikaans. En nou gaan ons vandag vir 'n musiekbreek, maar voor ons gaan vir 'n musiekbreek, hier is 'n klein versoekie van 'n ouer af, en omdat dit Moedersdag is, voel ek net dit is baie relevant tot vanavond se tema. Dit is Karen Enderus wat vra net vir borskappe vir haar seun met die naam van hy loop daar so by Oudtshoornico Hoërskool, hy is Jalshaan Enderus, en hy doen nodig net 'n borskap om sy SWD onder 16 Grand Como in te samel om Natal toe te gaan. So, jy kan my WhatsApp as jy enige verdere navraag wil hê. En nou vinnig vir die musiekbreek, 'n gepaste liedjie, luister ons nou na Mariah Carey. Dit is Hero van haar, en sy was hier by vanjaar se Met Gala, en ek wonder waar was Niggie. En jong mense, asseblief, ek is op pad, beteken nie, jy trek nog jou sokkies aan nie. Geniet vir Hero.

0: Ek hoop jy het nou net so klibbard gechank soos ek hier in die atelier, maar ons moet voortgaan met jeug, pols en plan. Ek het die parandiaal voor ons taal en die realiteit is eenvoudig. Afrikaans word steeds op sekere platforms eenkant toe geskuif. Toch leef die taal voort in gemeenskappe, musiek, theater en jongmense se harte. Vir meer hieroor praat ons met die godmother van Afrikaans, Sumaya Petersen.
1: Ek dink daar is beslis vooruitgang, maar ons kan nie voorgee dat Afrikaanse kuns en media wêreld is al reeds volkome inklusief nie. Te lang is Afrikaans net deur een lens vertel, asof die taal aan net een geskiedenis, aksent of kultuur behoort. Intussen dra brein gemeenskappe die taal al vir generasies in hulle huise, kombuise, straatkultuur, poesie en musiek. Die probleem is nie net wie Afrikaans praat nie, maar wie die mag gehad het om te besluit wat Afrikaans aanvaarbaar of waardig genoem is by verhoog, radio, televisie en skole. Baie van ons stories is lang of stilgemaak of gereduceer tot stereotypes. Vir my gaan inclusiviteit nie oor symboliese verteenwoordiging nie, dit gaan oor wie besluitnemers is, vir wie befondsing ontvang, wie gepubliseer word, wie die hoofrolle kry, wie se stories as die standaard gesien word. Afrikaans word in almal wat dit leef en nie net in een narratief nie. En baie tye ervaar ons kollektieve nepotisme in hierdie bedryf. Ek sien dikwels hoe brein identiteit in die bedryf of geromantiseer of gekarikatuur word. Mense wil die vlywe van die kultuur gebruik, die aksent, die slang, die estetika, maar sonder om die mense self werklik ruimte, respek of ekonomiese voordeel te gee. Daar is ook 'n gevaar wanneer brein Afrikaans net uitgebeeld word as trauma, geweld of armoede. Ja, daar die realiteite bestaan, maar ons bestaan is groter as pyn alleen. Ons gemeenskappe dra ook intellektuele erfenis, spiritualiteit, humor, elegantie, geskiedenis en ongelooflike kreativiteit. Verantwoordelikheid lê by die hele bedryf, vervaardigers, skole, mediahuise, uitgewers, kunstefeeste en selfs gehore. Ons moet vra wie vertel die story, wie word betaal, wie kry krediet en wie word net gebruik as 'n trend wanneer dit gerieflik raak. Praktiese verandering begin by toegang. Jong brein Afrikaanse talent het nie net motiveringspraatjies nodig nie, maar het platforms, mentorskap, finansiering en werklike geleenthede nodig. Ons moet meer breinstemme in besluitnemende posisies sien, redakteurs, beoordelaars, vervaardigers, docente en feeskurators. Nie net op die verhoog nie, maar ook agter die skerms waar besluite geneem word. Skole en universiteite moet ook begin erken dat Afrikaans nie net een standaard vorm het nie. Jong mense moet voel hulle aksent en taalgebruik maak hulle nie minder Afrikaans nie. En dan moet ons ophou om talent net tydens erfenismaand of wanneer diversiteit trending is te vier. Eienaarskap beteken dat jong kunstenaars hulle werk kan publiseer, besit, monetiseer en bou aan langtermyn loopbane, sonder om eers hulle identiteit af te water om aanvaar te word. Ek glo, die toekoms in Afrikaans lê juis in sy volle diversiteit. Die taal gaan nie oorleef deur mense uit te sluit nie, dit gaan oorleef omdat mense soveel verskillende gemeenskappe dit steeds met liefde, stryd en vaardigheid dra.
0: En dit was die godmother van Afrikaans, Sumaya Petersen. Ons het ook gepraat met 'n kunsopskudder wat vanjaar opslaag gemaak het by die Suidoosterfees. Sy het verskeie toekennings ontvang vir haar ritmiese dans, intense vertolkings en emosionele verhoogwerk. Lynette Du Plessis, net hier uit George, het vertel vanavond waar sy vandaan kom en wat uithou vermoë werklik beteken wanneer die kolligte afgaan. Ons luister nou na Lynette.
2: Ek is Lynette Du Plessis en ek is alipad van George Rosemoor. Ek het groot geword in huis met baie geweld en alcohol en drug abuse, maar ek het een ma gehad wat 4 in die oggend gebid het vir haar dogtertjie om hoër hoogtes te bereik en haar stories te kan vertel op groot stages. George is een baie klein plek, sodat het my geforceer om verder as die Otoniqua berge te droom. Ek was ook altyd omring met sterk vrouwmense in die gemeenskap, ook by my laerskool Hibernia Primary en by Hoërskool George. Dans was my altyd my go-to weapon en dit het my 'n beter mens gemaak en ook 'n uitdagende kunstenaar. Ek was al deur baie struikelblokke op my journey, maar as iets gebeur, dan sal ek net stop en asemhaal. En dan gaan lees ek my CV of my biography net om myself te remind waar ek begin het en waartoe ek nou op pad is om te hardloop na nuwe drome en nuwe uitdagings. Maar ek vat dit altyd net soos dit kom. Ek is eintlik 'n baie vreeslose mens van kleins af, maar ek vra ook help by mense wat ek trust en vir my kan guide, soos Veronique Chaftas en Michelle van Wyk. En soms sit ek net my pyn in my kuns, want die kunstenaar binne in my heel altyd vulle net.
0: En dit was die legendariese vertolkingsdanser en actrice Lynette Du Plessis. En nou weer vinnige vir musiekbreek, speel ons vir julle vir Fix You deur Coldplay. Want soms kan 'n lied meer genees as 10 motiveringspraatjies op 'n Vrydag. Aand. Geniet vir sus.

0: Ons praat nou met 'n kunstenaar wat verskeie rolle vertolk het op Kyknet, dramas en diep delf oor die verantwoordelikheid van taal, kultuur en identiteit. Veronique Jeftas gee vanaand haar eerlike opinie oor wie sy werklik agter die kameras is. Geniet vir Veronique.
1: As kunstenaar in die Afrikaanse bedryf dink ek dat ons baie meer kan doen om inklusiwiteit iets van nie belang te maak nie, maar iets wat regtig bestaan te maak. Ek dink dit is baie belangrik om echte wees op die verhoog. Ek het nou net 'n rubriek klaar geskryf waar ek praat oor die breintong en hoe ek in aanraking kom met klein breindogtertjies en seentjies en hoe ek half skrik wanneer ek hoor hulle sê vir my, nie man, die mense sê, ek kan nie Kaaps praat nie, dit klink nie mooi nie. En dan besef ek wat 'n groot verantwoordelikheid ek as kunstenaar het om reg te represent, om vir die mense te wys dat die manier hoe ons praat is, dit is professional, dit is reg, daar is niks verkeerd met ons tonge nie. En ek dink, as kunstenaars moet ons ophou probeer inpas by die boksies wat daar gemaak is, ophou probeer sit by die tafels wat al reeds geskep is. Ek dink dit is belangrik dat ons ons eie tafel skep en net echt opdaag, sodat die kinders wat kom, kan sien dat echtheid wel bestaan. En dat inklusiwiteit 'n woord is wat nie net bestaan in stories nie, maar wat iets is wat eintlik binne in jou eie kringe, binne in jouself begin en dan uitstraal soos jy beweeg deur die wêreld. Wie ek is wanneer die kameras af is, is maar net 'n doodgewone mens. Ek is eintlik baie simpel. Ek is eintlik baie lomp ook. Ek kan ook nie goed onthou nie. Mense is baie ek is verbaas dat ek one woman shows doen en al die woorde kan onthou. Ek is 'n mens wat baie lief is vir my familie. Ek het baie keer baie min geduld. Die enigste een met wie ek baie geduld het is die Here. Dis so ironies, dis gewoonlik andersom. Maar ek weet van wag op die Here, maar ek raak baie ongeduldig in die lewe, maar okay, ek leer nou soos dit aangaan. Ek het nou in Januarie my vingers gebrand. Ek het 3 degree burns op al twee my hande gehad en ek moes leer om op ander mense staat te maak en okay, dit was nie lekker nie, maar hier is nou. Maar ja, ek is iemand wat oplet, ek is baie present wanneer goed te gebeur, dit is mos maar hoe die goed alles inkom in my stories en plek opvat, en ek is iemand wat 'n dogter is, ek is 'n meisie, ek is 'n suster, ek is 'n vrou van God, ek is 'n godvreesende vrou, en wat mense verbaas sal wees, is vir dat ek eintlik baie met die Here sit, nie verbaas nie, maar ja, ek dink mense besef nie hoe baie ek met die Here sit en hoe my gesprekke wat ek elke dag het eintlik maar net draai my woord van die Here, want dit is al wat 'n mens staande op die einde van die dag.
0: En dit was 'n legende in die vermaaklikheidsbedryf, Veronique Jeftas. 'n Sprankelende gees van glorie en passie wat deelgevorm het van vanjaar se nasionale kunstefees en Suid-Oosterfees vertel vir ons hoe stories en verhoogwerk haar persoonlik raak. Michelle van Wyk sê sommige rolle blyk lank na die applous nog in 'n mens se harte leef. Geniet vir Michelle.
2: Ek dink elke liewe story wat ek aanpak en op verhoog 'n rol vertolk, raak my natuurlik, want natuurlik dit is my werk as aktrise om in die karakter se skoene te klim, en elke produksie het 'n boodskap wat vir my ook elke dag nog iets kom leer, want nie net is as ons produksies opsit, probeer ons een spiel na die samelewing toe wysie, maar dit raak my ook op een of ander manier, of dit emosioneel is, of ek leer iets niets of ek raak wyser oor iets of ek verstaan mense beter en hoe mense emosies hanteer en goed. Ek dink dit maak my empath, as ek het so kan stel, waar ek meer genade het met my alledaagse lewe, met mense rondom my, om vir hulle te voel en empathie te toon. So ja. Ek sê altyd vir die jeug, moenie op 'n droom nie, want dit is wat vir my nog elke dag dra. Ek hou nooit op 'n droom nie. Ek is om mense wat my motiveer, wat wys dat dit moontlik is, en om dit droom is 'n krag wat jy binne jouself moet vind om aan te hou, want as jy regtig droom, dan het jy die vermoë om harder te werk, want dit is jou dryfkrag. So ek sê altyd, moenie op 'n droom nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, want dan dit los jy op met die vraag van hoe graag wil jy iets hê. En natuurlik, as jy nie omgee oor iets wat jy miskien moontlik in belang stel om te doen nie, dan gaan jy nie die dryfkrag hê om hard te werk en om seker te maak jy sal die droom bereik of die sukses behaal nie. Maak nie saak hoe klein of hoe groot nie. Omstandighede, ons allemaal gaan deur dinge op 'n daaglikse basis en omstandighede is nie altyd great nie. Daar is nie altyd support vir ons as jong mense nie. Maar solank jy jouself in jou droom het, klou vas daaraan, dit gaan jou hoogtes laat bereik.
0: En dit was die definisie van sprankel en waarheid in Afrikaanse vermaaklikheid. En dit was Michelle van Wyk. Die liedjie skrywer en sangeres Idenia Sitwa delf dieper oor watter hartsnare 'n moeder dra. Sy praat oor opoffering, stilte en die liefde wat dikwels agter geslote deure gebeur sonder applous.
3: Om eerlik te wees, dink ek Suid-Afrikaanse musiek het ongelooflike potensiaal om die jeug op te bou. Ek bedoel, ons het soveel talent en stories wat hoop kan bring, maar as ons reguit praat, dan moet ons ook eerlik wees om te sê, daar is 'n kant van die bedryf wat nie altyd so positief bydra nie, soos byvoorbeeld lirieke of boodskappe wat genormaliseer word, en dinge soos geweld, materialisme of oppervlakkige leefstyl, en jongmense kyk op na daardie kunstenaars, jy weet, so dit raak dan makkelijk groot invloed wat eerder afbreek as opbou. Ek glo dit kom neer op keuses. As 'n kunstenaar moet ons meer bewus wees van wat ons uitstraal, want as ons eerlik is met onsself en of ons wil erken of nie, ons dra 'n groot verantwoordelikheid. Wat maatskap betref, as 'n maat die bedryf, kan ek sê, dis nie maklik nie. Die musiekbedryf vra baie van jou tyd, jou energie en soms selfs jou emosionele welstand. Soos byvoorbeeld om elke keer te travel, onreelmatige ure, dit kan vandag jou balans versteur en veral as jy kinders het wat jou so nodig het. Ek dink een van die grootste realiteite wat jong mamas moet verstaan, is dat jy baie duidelike prioriteite moet hê en dat jy nie alles perfect gaan doen nie, maar dis ok. My raad sal wees, bou 'n sterk support system, of het nou familie is of vriende, en leer om nee te sê vir sekere opportunities. Nie alle opportunities is goed vir jou nie. Wanneer dit met jou kinders kom en hulle vrede gaan raak, sê nee en leer om nee te sê. En dan baie belangrik, moenie jouself verloor in die prosesie. Jy kan 'n goeie ma wees en jou drome nastreef, maar dit vat dissipline, grense en baie, baie genade vir jouself.
0: En dit was die sangeres en liedjieskrywer Idenia Sitwa. En nou gaan ons weer vir 'n vinnige musiekbreek. Ons speel vir julle Because You Loved Me deur Celine Dion. Party van ons besef nou eers ma was reg oor daardie slegte vriend van 2019. Geniet nou vir Celine Dion Because You Loved Me.

Ek hoop jy daardie liedjie nou geluister, jy kan verder saam sing, maar die tyd is aan ons kant, ons moet voortgaan met die program. Ons bring nou hulde aan twee mense wie se name harte geraak het en een uit die onderwysbedryf en een wie se jong lewe te vinnig beëindig is. Ons luister nou na Duren Reuters waar hy gaan praat oor Keanu.

0: die seasons allemaal om genoem het. Ja, ek en Keanu kom meer as 15 jaar saam, groot geword in Omni Park, laerskool saam gedoen, hoërskool saam gedoen, en ons het die lewe saam gedoen. Keanu was 'n baie eenvoudige mens, en hy was baie straightforward ook gewees, en een eienskap wat ek altyd sal dra by my is die manier hoe hy net lig na die tafel toe gebring het. Maak nie saak in watter situasie jy jouself bevind het, was hy altyd 'n persoon wat 'n grap gemaak het en het saam gelag het, man. En hy was ook 'n persoon wat baie lewe oor mens gespreek het. Hy het vir my gesê van my begin van my journey dat ek nog baie ver gaan kom en ek het talent. En kyk waar staan ek vandag, en hy het altyd gebreke gesê, my brother is op die TV, en dit was net die mens wie hy gewees het. Hy het groot impak gemaakt, nie net in Pakkersdorpie, nie net in George nie, maar buitenkant ook. En ja man, maar hy was redig een in sy soort, en ons sal hom baie mis. Ja.
1: En dan baie dankie aan Dioren Reuters, en dan het een van Jefronita's familielede hier die boodskap gestuur. Jefronita was nie net onderwijseres nie, sy was 'n veilige hawe vir baie kinders. In 'n wêreld waar jong mense dikwels verlore voel, was sy iemand wat werklik geluister het. Haar stem het kalmte gedra en haar teenwoordigheid het hoop gebring. Die soort opvoeder wat nie net boeke oopgemaak het nie, maar harte ook. En nou ons sluit vanavond af met die muziekprofiel van die sanger en liedjeskrywer Salvador Mouwers. Hy vertel vir ons oor sy lied Huis sonder 'n moeder. Een lied wat diep sny in die realiteit van verlies, leegheid en die stilte wat 'n moeder achterlaat.
2: Baie, baie dankie, Zuid. Dit is lekker om weer met julle te kan kuier. Weet jy, vir daardie persoon sal ek sê, jy is nie alleen nie. Ons elkeen se story is verskillend. Hoe ons groot geraak het, ons omstandighede. Soos vir my in hierdie liedjie, Huis sonder 'n moeder, tats ek ligtelik daarop, hoe ek groot geword het. En, maar ten spuite van dit alles, dink ek as ons stories wat ons regtig connect. So just know, you're not alone. Definitief, ek dink daar is baie dinge waaroor ons mense stil bly, omdat dit seer is, maar dit is juist daardie goed wat moet gepraat word. Ek dink vir my, in my persoonlike opinie, dis die swakheid nie, om seer te hê nie, maar dis menslik. Ons allemaal dra seer, die geheim is, dat daar die seer jou nie moet define nie, of onderkry nie. As die song net een persoon help om oop te maak en minder alleen te voel, as dit al klaar wen vir my, dan het ek al reeds my doel bereik. Ek dink nie altyd nie, want daar is baie druk om voor te gee, alles is okay, en veral op daar soos Moedersdag. Maar die realiteit is eintlik nie almal se story like jouself nie. Huis sonder 'n moeder skep 'n ruimte waar daardie waarheid ook erken kan word. So, en ja.
1: En dit was Salvador Mouwers. En vanaand het ons nie net gepraat nie, ons het gevoel, ons het geluister na stories van verlies, moed, identiteit, dissipline, taal en liefde. Ons het gehoor hoe kunstenaars, kenners en gemeenskapsmense hul harte oopmaak oor die uitdagings waarmee ons jeug daagliks sit. By Jeugpuls en Plan, saam met my, Jade Sateria, bly ons doel dieselfde, om die waarheid te vertel, om hoop te gee en om jong mense te herinner dat hulle stemme saak maak. Van my, Jade Sateria en die hele span hier by Eden FM, dankie dat jy vanaand saam geluister het, en ons bring nou vir jou Salvador Mouwers emosionele lied na die tafel. Hou die sneesdoekies nabij, want selfs die sterktes raak sommer stil wanneer 'n lied die waarheid praat. Dit is Huis sonder moeder. Ek is Jade Sateria. Tot sien.

0: He's a recent nominee, and of course, one of the most nominated artists this year for the Metro FM Awards. His name is Sam Deeb, alongside Thato Hatsi on this one with Thandaza. To kickstart the show, we gave you Lonyaka by DJ Vic, one of the most prominent now, the uprising one, DJ Vic with Ukrimora BKZ. It's 14 minutes after 8 o'clock. Ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ek het nou net gehoor, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet my hare laat doen en iets behoorlik krom aan te trek. Selfs net R200 sal help.
2: My kind, mens laat nie geleentheid by jou verbygaan nie. Ons sal 'n plan maak.
3: Dis nie 'n probleem nie, mysie kind. Ek het dit vir jou vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou op e-wallet. WhatsApp hi na 087-392-5538 en volg die stappe.
1: Dankie my oom. Ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Sommer vinnig.
3: Reg so. Ek stuur gou.
1: Dis in. Sjoe, baie dankie. Nou kan ek daarin stap met my kop omhoog.
2: Net so. Eerste indruk is baie belangrik. Gaan wys hulle my mysie kind.
4: Betaal en word betaal. Al vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles in een e-wallet, want soms gee die regte voorkoms jou die voorsprong. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van FirstRand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
5: As jy kan uitsoring en is moeg van die stofventel, kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Thank you.

So let's just say the group chat that followed, I wouldn't wish on my worst enemy. Do I regret it? She says, not really. And is she still single? Also yes. She said that. Wow. Uitgevang. For the Afrikaanse luisteraars, we're going to give it to you in Afrikaans. Kom ons hoor gou hoe big Jessica. Ek het hierdie ou ontmoet by 'n vroue dag geleentheid verlede jaar. Ons het onmiddellik geklik. Ons het onmiddellik geklik, so sê Jessica. En sy sê ook, en kort daarna het ons begin gesels. Maar daar was net een probleem. Ek was al in 'n situationship, sê Jessica. Ek het toe maar albei aan die gang gehou. Twee lewens, een meisie. Dit is het geen skuldgevoel. We listen and we don't judge, right guys? Yes, I gotta keep on two of my fish. So, dit is geen skuldgevoel gehad, nie. Tot een aand toe. Toet sy die verkeerde goeie nachtboodskap na al twee gesteer. Die een het gekry, ek mis jou al reeds, kan die wacht vir Saterdag, nie. En die ander het gelees, het dit geniet hoe jy my vanavond vastgehou het. Oeh. Kom ek sê net, die WhatsApp groep, wat toegevolg het, was, wens hy nie is, van grootste vijand toe nie. Sy vraag, sy sê ook, voel sy sleg al oor? Sy sê, nie rechtig nie. En, is sy nou nog single? Ja, dat ook. Sy is single. Dit is ons ook confession van vanavond. Gesels met ons WhatsApp line at 060-505-2693. Keep all to. Yo, is so snaaks. Elke week hierdie confession song. Elke confession net so van.

Iman sê hierdie confession is soos 'n Netflix level drama. Hulle sê hierdie een verdien sy eie series. Iman sê jy moes geweet het daai gaan terugkom om jou te byt. Dis nou van Anonymous af en hier kom nog 'n boodskap. Hierdie boodskap kom vanaf Greg. Greg sê, hoekom sal jy so met twee ouens speel? Dis nie regie. Dis wow man. En nog 'n paar boodskapies het hier gekom. Kom ons kyk gewoon sy hierdie volgende boodskapie. Hierdie boodskapie sê, as hulle nie jou boyfriend was nie, is dit fair game, I guess. totally different perspective. En hierdie boodskapie sê, love the honesty, but yes, you need to slow down. Iemand sê, breaks Ricardo. Breaks fail. I hope you can accept. Iemand sê, breaks fail. Ricardo. Of ek dink is Ricardo, as ek nog so mooi kan loop. Kom ons luister wat sê hierdie laaste paar boodskapies voor ons aangaan. Ek moet sê, die finansiële confession is nogal quite interesting. Hierdie een sê, my bra had the same thing happen. Trust nobody in 2025. Ook nou nie so nie. Hierdie boodskapie kom van Michael af. Michael, ook nou definitief nie so nie. Ons kan nie 2025 aangaan. Niemand te kan vertrou nie. Hierdie ander een sê die realiteit is mense cheat, maar dis hoe jy daarmee deel wat jy. Hierdie ander boodskap sê ook, at least you owned it, but next time try honesty, it's cheaper, want jy het quite dier betaal. What I did, how I ain't ready for no kidding. That was our confession segment for tonight, as it every single Friday between the hours of 10 and midnight, or just after 11 if you want to be more precise. We do have our confessions right here at Eden FM, and this was our confession. Remember, if you want to submit your confession, there is a Google form where you can do so anonymously, and I'll submit your confession. I don't know what you do. As you the forum soek, you can create up Eden FM's social media.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Is daar 'n saak wat pla en waaroor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.